0: olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
2: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
3: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, beslutningen taler ind i Venstres krise.
4: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Klassisk mix på P2.

Itafat, eller bare leg med Eko. Jeg siger det her, og du svarer. Sådan leger musikerne med hinanden i denne koncert af Manfredini. Concerto Copenhagen spiller altid med nerverne helt alert. Og vi skal i denne klassiske mixtime forud høre Schumanns klaverkvintet, en sats blandt andre med musikeren Martha Argerich, blandt dem, der spiller. Og der er også Schubert. Schubert, en meget vidunderlig sovrimet, bevægelig rejse, får du også ind i hans univers. Så er der det hele værk, og ja, jeg kan spørge, har du hørt Tchaikovskis koncertfantasi? Nej, vel, det tænkte jeg nok, men den får du at høre om 11 minutter. Det er markedsdag, og Tivoliet, det har store forlystelser, og julene drejer.

Den store underholdningsmaskine kom ud af synk, der var kluder i maskineriet, og så gik det hele i stå. Det er de stykker, der er med på det album, dirigenten Barbara Hannigan har indspillet med Göteborg Symfonikerne, og har både hylder hun og ser sorgfuldt på den amerikanske drøm, The American Dream, som har det vanskeligt i disse år med de splittelser og det, der sker. Og nummeret An American Dream er på albumet et lydeligt billede på, at sådan et jul kan løbe vældig løbsk. Klassisk mix. Nu går vi en lille tur ind i Mozarts lejeland.

0: Mozart er 17 år, og det koger i ham. Og her får vi en strygekvartet, der er tre satser. Og det er med sådan en smittende dans her i midten. Engegård-kvartetten fra Sverige spillet.
1: P2.
0: Det hele værk i dagens klassiske mix er en slikbutik af sjov og venlige melodier. Der er Tchaikovskis tre klaverkoncerter, og så er der et stykke som dette, du får her. Det falder lidt mellem rillerne. Det er hans koncertfantasi, to satser. Fantasi de concert. Overset, jeps, det er den. Den er svær at spille. Der er tekniske udfordringer for solisten. Det er svært at få det til at lyde godt for en pianist. Men det har Lucas Geniusas klaret. Han sørger for, at det bliver sådan en dejlig tonestrøm, vi får, som tanker, der bare flyder derudaf. Og der er altså masser af humor i melodierne og i selve opbygningen af fantasien. De to satser hedder quasi rondo og så kontraster. Sidstnævnte, det er anden satsen, hvor cello og klaver drømmer. Og så pludselig kommer der en tamburin ind og slår sig løs. Et ret så usædvanligt påfund i en klaverkoncert. Og det hele begynder med vinterlige associationer om klokker og kanefart. Han synger sig ind i os med sine vanlige melodiske spor i første sats, og det sjove er jo, at så her sker det cirka 5 minutter inde. Der får klaveret en lang solodans, der varer omtrent 10 minutter. Og det er altså de her drømmerier, der virkelig er meget hørbare på de sorte og hvide tangenter. Men så vender orkestret sig alligevel efter at sidde og vente og siger med deres melodi. Ja, vi er her også. Skulle vi ikke se at få spillet en koncert? Hvad?

Det lyder af fest, af karneval, og det er ægte Tchaikovsky, de boblende melodier, han er så kendt for. Og her var det lejende sjovt at høre Lukas Geniusas ved flylet sammen med St. Gallen-symfonikerne i Tchaikovskys koncertfantasi. Du får et stykke her for fløjte og klaver af svenske Elfrida André fra hendes sløjtesonate.

alvor, grå skyer og mørke bliver afbrudt ind imellem af det mildeste blide solskin her i klaverkvintetten i S-dur af Schumann, Robert Schumann, anden sats var det. René Corbusson på violin, Dora Schwarzberg violin, Mark Drobinski cello og Nora Romanov Schwarzberg bratsch, og så var det Martha Argerich ved flyglet. Og klassisk mix stopper her med toner af en fransk barokkomponist, Michel Corrette. Og han leger på tangenterne, kan man høre. Det har han gjort på sit årlige Paris. Her er det det schweiziske Le Phoenix Orchestra, som spiller en sats fra en af hans orgelkoncerter.

0: I dag bliver udsendte danske soldater hyldet med parader landet over, men en særlig gruppe må nøjes med at kigge på, at deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland for at håndhæve kongerigets suverænitet og redde liv. De optjener ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
1: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
0: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år, lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjeningen af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
1: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
0: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og de løbende arbejder med deres veteranpolitik. En ren børneattest skatter normalt til, hvis man vil arbejde med børn i Danmark. Men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest. Og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere i øjeblikket. 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme. Og natten til søndag, ja, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Og politiet vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. I nat vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil falde til omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Til tonerne her af Erik Satie, så er man straks i sådan en særlig vægtløs tilstand. Og det er herfra natsværmeren letter denne gang. Det var Jean-Yves Thibaudet, der spillede Gnocchienne nummer 3 for samlingen af 6 styks, altså af Erik Satie. Det næste er også af Erik Satie. Det er Cecilie Nordby, der har gendigtet. Gymnopædi af Erik Satie og kalder den for No Air.

Det var altså Cecilie Nordby, du hørte synge Erik Satie. Hun har selv sat ord til hymnopædi nummer 1 og kalder den så for No Air. Derefter har du hørt strygekvartetten Halvcirkel med Carl Nielsens melodi Til tit er jeg glad og vil dog gerne græde. Og det her var Da Pacem Domine, Estlands Filharmoniske Kammerkor, Poul Helge og dirigeret Arvo Pärt. Og det var stemmer, der bar. Nu er det bølger, der bærer os, så vi kan fortsætte denne her særlige vægtløse tilstand. Vi skal ud på

0: Det var først Frank Bridge, The Sea, havet, når man trænger til at komme ud og mærke den ultimative frihed og vind i håret. Og flugt fra byen var netop, hvad vi lige har hørt, Flight from the City af Johan Johansson, der jo også selv spillede med her på klaver og orgel, og skabte sig en nummer, der egentlig imiterer bølger. Det tænker jeg altid på, når jeg hører det, med det her gentagende motiv, der går satsen igennem.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Det var først fra albumet Sound of Mirrors, musik af Dafur Yousef, og det var nummeret Ruby Like Wine. Og så var det fra samlingen Musical Toys et lille klaverstykke, der kan lyde som et mellemspil. Andreas Hefliger spillede af Sofia Gubaidulina, der altså står bag det. Og med Felix Mendelssohn, der har vi netop været i Italien, for det var han engang som ung mand på dannelsesrejse, ud at opleve verden og komme hjem og nedfælde indtryk fra sydens sol. Det gjorde han med sin fjerde symfoni, og i den hørte vi anden sats, og den er altså døbt den italienske. Og natsværmeren flakser videre under varme himmelstrøg. Nu går turen til Buenos Aires.

Breakfast hørte vi af Máximo Diego Pujols Buenos Aires suite med Marcello Barbosa på fløjte og Fabio Zanon på guitar. Og Cinema Paradiso. Det er der, vi lige har været. Paradisiske, cinematiske toner, når film, kærlighed og liv smelter sammen. Og ikke mindst Ennio Morricone skildrer det i de her yber kærlige, sentimentale toner. Temaet fra soundtracket, det kunne man også høre på den her autentiske indspilning, altså fra Cinema Paradiso. Den her del af Natsværmeren stopper op med det, der nu er gået i gang med titlen Pierrots begravelse. Jazz hedder det. Det er titlen på det her Sergej Akunov.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
1: Jeg har døbt denne her natsværmer for hængekøjen. Det er sådan en, du kan slænge dig i helt bogstaveligt talt eller mentalt. Så ligger du der, og mærkeligt falder du hen, vugget af vinden og musikken. Der rammer den der særlig vægtløse tilstand. Her er det Satie og en vuggevise.

Så er vi godt i gang med sidste del af natsværmeren, der stille og roligt på sin sædvanlige flaksende færd bevæger sig mod natten. Det var altså først vuggevise Sati fra hans novelle Om Fontaine. Og så har vi lige hørt Amazing Grace Prelude, Jojo med og Catherine Stott. Og når du hænger der i køjen, i hængekøjen og svæver mellem himmel og jord, så kan du føle dig vægtløs. Og jeg kan få lidt samme stemning, når jeg går ind i en kirke, det at bevæge sig fra for eksempel gadestøj og så ind i kirken, og der, hvor der med et er stille, og der er en god efterklang på grund af højloftede, hvælvede buer, der strækker sig alt det, de kan op mod himlen og lyset. Og det kan give mig lidt samme vægtløse fornemmelse af at befinde mig mellem himmel og jord. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det hedder La Catedrale.

Det var Geo Golias, der spillede Augustin Barrios Mangores. La Catedrale uddrag af det. Og nu skal vi høre uddrag af Debussy's samling af præludier, bind 1. Og det er det uddrag, der også har noget med en katedral at gøre. Den sunkne katedral, der er musik baseret på en myte fra Bretagne om en katedral, der er forsvundet under havets overflade. Men på stille dage kan du høre kirkeklokkerne fra den sunkne katedral.

0: Det var først et præludium af Debussy. Det, der hedder Den sunkne katedral, La Catedrale en Clouty, Pierre Laurent Aimard spillede Debussy. Så hørte vi meget italiensk fra 1960 med en masse reellyde. Et nummer af Piero Umiliani med Chet Baker på sang. Arrivederci hed det. Og her der har vi lyttet til Margaret Brewer af hendes orkester Rhapsody.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Tina Rømer.
0: Og vi har cirka en halv times tid til gode, hvor vi kan nå mangt og meget, blandt andet et stykke musik til mine. Og en svensk stemning og også musik, der handler om nat og drømme. Her er det første af Astor Piazzolla.

Og i denne her del, der har hørt du først Geir Dragsvold og Mette Rasmussen spille Astor Piazzolla. Og så var det William Petersson Bergers fine svenske sang. Stemning hedder den, som Real Group sang til tekst af E.P. Jacobsen. Og den svenske vokalgruppe Real Group, de synger og produceres med en tæt, fuldfed klang, der gør, at man ofte kan høre det i dem. Og der var lidt af det samme på spil her hos strygerne, en tæt, fuldfed klang. I Arvo Pärt, musik af Arvo Pärt, minde om Lennart. Lennart Meri, en tidligere præsident i Estland, der faktisk selv bestilte stykket af Arvo Pärt til sin begravelse. Og det hedder Für Lennart in Memoriam.

Det var først Dreamer Circus, og nummeret af Nikolaj Busk, der hedder When Harlequin Sleeps. Og til sidst, her hvor vi nærmer os midnat, har vi været på et mystisk eventyr med John Cage. Bertrand Chamayou på præpareret klaverspillet Mysterious Adventure. Og med det takker jeg af herfra. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Soldater, der har været sendt til udlandet, bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i grønlandske farvande og ikke på international operation. Og så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det er unfair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på forsvarets store arktiske skibe.
1: Vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen, så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
0: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, han mener, politikerne bør kigge på reglerne.
2: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: I et forsøg på at blive klogere på en stor samling af postkort, 23.000 postkort, har det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet åbnet en database, hvor alle kan gå ind og se postkortene og forhåbentlig hjælpe dem med at komme tættere på billedets præcise lokation. Det betyder nemlig en hel del for vores historie at vide, hvor de billeder er taget, fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved det Kongelige Bibliotek.
3: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Det kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
0: Og kulturminister Zenia Stampe, hun er begejstret for, at man nu kan gå på opdagelse i de gamle sort-hvid postkort, og måske endda lære ens by endnu bedre at kende.
4: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er. Det er jo det, der er så fantastisk ved tid, det er, at vi deler jo rum. Det er præcis det samme rum, jeg går rundt i, som mine forfædre gik rundt i.
0: 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler de fik skader, men ingen kom noget til. Og så skal vi til vejret. I dag der vil der være byer mange steder i landet. Der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød, mens temperaturen den vil være omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når danske soldater, der har været udsendt, bliver hyldet i dag på flagdag, så må en særlig gruppe nøjes med at kigge på, mens deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i 1. eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland. De optjener nemlig ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. For reglen er, at man skal have været tæt på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
1: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle 1. eskadre.
0: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe, de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjening af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
1: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
0: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus, han siger til DR, at han lytter til soldaterne i 1. eskadre, og at de løbende arbejder med deres veteranpolitik. I Ukraines hovedstad Kiev er flere personer kommet til skade, efter at en fjendtlig drone er styrtet ned og har sat ild til en lejlighedsbygning. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. 9 personer er blevet bragt til hospitalet, og 2 af dem er i kritisk tilstand, oplyser han. Det sker lige op til, at de 2 amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter de har været i Moskva i Rusland. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hos vores naboer i Sverige, der har man langt mere strikse regler for køb og salg af alkohol, end vi har herhjemme. Men under den igangværende valgkamp er netop alkoholpolitik blevet en varm kartoffel. For flere af de borgerlige partier, de ønsker at lempe de eksisterende regler. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
0: Og på gaden i den svenske hovedstad Stockholm, der er holdningerne hos svenskerne også blandet. For det ville da være rart, hvis politikerne løsnede lidt på reglerne, synes Philip Ankeria.
3: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaska vin, at ändå kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
0: Ja, det er altså i næste weekend, den 13. september, at der er valg til det svenske riksdagen. I dag der bliver der lidt til nogen sol og en del byer, der lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Men ud på eftermiddagen så bliver der altså færre byer. Temperaturen den kan samtidig snige sig op på omkring 16 grader med let til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævnt til hård. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, siger den konservative borgmester Jens Lønberg.
1: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning mod forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken står til at lukke. Og det er en udmærket idé at satse på en ammunitionsfabrik, for i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så skaber en fabrik arbejdspladser, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
2: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: De to amerikanske udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner, besøger Ukraine i morgen, efter at de i dag har været i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og i aften sagde USA's præsident Donald Trump, at de to udsendinge rejser med en plan, der skal skabe fred.
3: De bringer med dem en proposal to end the war. Because I ended 8 wars.
0: De har et forslag med, der skal afslutte krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig, for det har jeg slet ikke fået æren for, sagde USA's præsident. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine, og møderne kommer efter, at et boligkompleks i Kiev i nat blev ramt af en russisk drone, og mindst 9 er såret. Fremover skal verdenskort være mere retvisende, så Grønland og Afrika for eksempel ikke ser lige store ud. Det har FN's generalforsamling taget et skridt mod ved at stemme for en resolution. Den opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man fremover mere præcist afspejler den faktiske størrelse på verdens kontinenter. I dag kan Grønland se næsten lige så stor ud som Afrika, selvom Afrika er omkring 14 gange større. Resolutionen er fremsat af Togo og støttet af flere afrikanske lande. Vi har taget hul på en lørdag, der både byder på sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Jeg ser for mig sådan en lille fin stue med antikke møbler og måske lidt regnvejr udenfor. I hvert fald var stemningen sådan i den her lille salon-mazurka af Isaac Galvanis, spillet af Miguel Baselga. Og midt i sådan en lille minitung stemning, så smider Tchaikovsky lige en solstråle historie ind.

Den tyske cellist Daniel Müller-Schott var bare 15 år gammel, da han vandt første pris i Tchaikovsky-konkurrencen. Og det var netop toner af Tchaikovsky, han spillede her, nemlig melodisatsen fra Minder om et kært sted, Souvenir d'un lieu cher. Og nu når jeg lige nævner konkurrence, det næste stykke er der nok en del violinister, der kan forbinde med konkurrencer, nemlig de djævelsk svære toner af Paganini, hvor bue og fingre skal koordineres, og hvor man altså skal springe over der, hvor barren absolut er højst. Og jeg kan ikke gennemskue, om det bliver sværere eller lettere for musikeren af, at det er harper eller en harpe, som får tonerne serveret her.

Det lyder som en mand, der har fået det rigtige ben ud af sengen. Det lyder i hvert fald som om Brahms i den grad endte med at få mod på livet. Nikolaj Sepp Schneider på violin og Jefim Bronfman på klaver i Brahms' anden violinsonate. Og inden da en harpeudgave af Paganinis 9. caprice, det var Anne-Sophie Bertrand på harpe. Ja, det gælder om at få det rigtige ben ud af sengen. Regner det, skinner solen, det er noget af det, der kan give retning på humøret. Og bare det ikke blæser for meget. Det må i hvert fald så i så fald gerne være sådan en blid brise. Så føler man, man får det rigtige ben ud af sengen.

Cembalo-koncert nummer 7 af Johann Sebastian Bach i en udgave med stort moderne flygel, spillet af Alexandre Tarot sammen med orkestret, der hedder Les Violons du Roi, kongens violiner. Og det kan godt være, at det ikke er så originalt, altså som om det var på Bachs tid, hvor det var cembalo, men det går alligevel ind og spiller på mit indre Bach-klaviatur. Og inden da var vi ude i meget bløde britiske bakker med BBC's walisiske orkester, og det var i Frank Bridges' Sally in Our Alley. Og hvis Bach havde travlt med sit tonepuslespil, så er det en svensker, der stopper al pusleri i det næste. Det er nærmest, så tiden står stille.

Der er noget smukt ved, at træ kan blive til instrumenter, der kan viderebringe svingninger af lyd. Det her, det var guitaristen Andrew York i sit eget stykke, der fortæller om de skove i Californien, der hedder Muirwoods, med høje op til 1000 år gamle rødtræer, som kan blive op omkring 100 meter høje. Måske kan vi her tale om meget oprindelige indbyggere i den del af verden. Inden Muirwoods-stykket, så var vi i det svenske landskab med Notturno af Wilhelm Steenhammer og med Flanderns Filharmoniske Orkester.

Gustav Piekut spillede scherzosatsen fra Schuberts B-durs sonate, og inden da var det Kølns Kammerorkester i en serenadesats af Robert Fuchs. Vi skal lige have sidste nyt fra verdenspressen om et øjeblik. Og inden verden banker på, så tager jeg også en lille sats med fra en komponist, som også rapporterede ude fra den store hvide verden. Han gjorde det bare i toner, hvor han mixede tysk, italiensk og fransk barokstil. Så det var en lyst. Det her, det er Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen i musikken af Georg Muffat.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
4: Børnene har ikke nogen bedste forældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: Når danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i 1. eskadre sejler i de farfulde farvande ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner, hvor liv og død er på spil. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. De får ikke medaljer og er slet ikke inviteret med til flagdagen. For reglen er, at man skal have været på en international operation, og det er farvandet. Vandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
7: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
6: Tidligere år kunne DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så soldaterne i første eskader også kan optjene veteranstatus.
8: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
6: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at der løbende bliver arbejdet med veteranpolitikken. USA vil forsøge at få nyt liv i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Præsident Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommer efter planen i dag til Moskva, hvor de skal mødes med præsident Putin. I morgen går turen så videre til Kiev, hvor Ukraines præsident Zelensky tager imod den amerikanske delegation. Og sådan her lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump.
9: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars.
6: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig. Jeg har slet ikke fået æren for det, sagde Donald Trump. Den gamle Cheminova-fabrik på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
10: Vi har en plads med 3 kilometers radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
6: Og borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning af forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke. Og i modsætning til vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
11: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
6: Og så skal vi til Sverige, hvor det kan blive nemmere at få fat i vin, øl og spiritus, hvis de borgerlige partier genvinder magten efter valget. De foreslår nemlig at lempe på de restriktive regler, der findes i dag. Sverigedemokraterne vil for eksempel tillade det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalget, at holde åben om søndagen og sælge kolde drikkevarer, mens Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for køb af alkohol fra 20 til 18 år. På gaden i den svenske hovedstad Stockholm har vi mødt Philip Angeria, der gerne ser, at politikerne løsner lidt på reglerne.
12: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvælden indse det, at...
6: Hvis man har glemt at købe en flaske vin til middagen lørdag aften, vil det være dejligt, hvis man kan få fat i en, sagde han her. Men der er altså også nogen, der er bekymrede for de sundhedsskadelige konsekvenser og hellere vil holde fast i de nuværende regler.
13: Jeg tycker det er bra at være lidt striktare regler. Man tänker också på de som tyvärr missbrukar.
6: Jeg synes, det er godt, vi har lidt mere strenge regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde her Supriya Nanda. Og det er i næste weekend, på næste søndag, den 13. september, at der er valg til det svenske Riksdagen. Lørdagen bliver med både sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind mellem vest og nordvest.
14: Nu sender vi morgenandagt fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, hvor dagens liturg er Eva Maria Schwarz, mens dagens organist er Mark Baumann. Han lægger ud med et præludium af Finn Widerøe over salmen O Herre Krist, dig til os vind. Der er læsningen fra Davids salme kapitel 146, vers 5-8. Dagens salme er grundvis Guds ord blev aldrig bundet. Den har nummer 395, og der synges først de tre første vers. Så er der læsning fra det Nye Testamente, 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 8-13. Og efter trosbekendelsen følger så de tre sidste vers fra salmen Guds ord blev aldrig bundet, og den har altså nummer 395.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente høres Davids salme nummer 146, vers 5-8.

Fra det nye testamente læses 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 8-13. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv kan han ikke. Amen. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Gud, vær med alle, der lige nu kæmper med alvorlig sygdom. Giv dem mod og trøst. Lad dem mærke evighedens nærvær. Vi beder dig, kom med din fred, så angsten slipper taget. Sygdom, lidelse og død sætter os uden for fællesskabet. Det er skræmmende for os. Det eneste, vi ønsker, er, at alt kunne blive som før. Lad din kærlighed lede os gennem kriser og tab. Styrk os i troen på, at du er med os alle dage ind til verdens ende og videre end nu. Du har oprejst livet af døden. Kristus, kom til os. Mød os i vores sorg og afmagt med tro og nåde. Beskyt os, når vi må se døden i øjnene. Overbevis os om, at vi altid vil være forbundne. Dit kærlighedsbånd rækker hele vejen. Det kan døden aldrig bryde, for du er herre over levende og døde.

Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Dagens organist Mark Baumann med et postludium i F-dur af Christian Kappelen. Vi har sendt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Ja, oven på den her refleksionspause, så fortsætter Klassisk Weekend. Det er her, hvor din dag begynder, akkompagneret af klassiske toner fra fjern fortiden, nutid, fra nær og fjern i det hele taget. Og de blide toner kommer her lige fra Tjekkiet. Det er Dvoráks tjekkiske suite, vi får en sats fra med Malaysisk Filharmonisk Orkester.

Maurice Ravel er en af mine musikalske helte. Mens verden bullerede derudad omkring år 1900, så hævede han sig altså op i helikopterperspektiv og skrev denne her Pavane, Pavane pour une enfant de défunt, som vi fik med Kammerorkestret fra Paris. Franz Liszt var også en komponist, som var i vælten i midten af 1800-tallet. Der var en larm omkring ham, kan man sige. Han var virkelig en guru for mange. Han blev religiøs på sine ældre dage, og her skildrer han sine pilgrimsår, hvor han er nået til Schweiz og hører klokkerne i Genève.

Genèves klokker, Le Cloche de Genève, fra satsen Schweiz, fra pilgrimsårene af Franz Liszt. Det var den danske pianist Emil Grygesten, der spillede her. Og så tror jeg, vi lige tager et ryk tilbage til de store parykkers tid.

Richard Strauss, når han koketterer med fortiden, som her i sin Molière-musik til Den adelsgale borger. Det var Copenhagen Phil, der spillede. Og inden da var vi faktisk på Molières tid med musikken af Purcell. Og der var det ensemblet Les Surprises, der spillede. Som helt lille, der kan jeg huske, at det gjorde et ret stort indtryk på mig, når jeg fik at vide, at lige her i noderne, der døde Mozart, geniet, vidunderet. Det var lige her i satsen Lacrimosa i hans Requiem.

som om sjælens DT-vers Light Moving af den amerikanske nulevende komponist David Lang. Hilary Hahn på violin sammen med Corey Smythe ved klaveret. Og inden da var det Lacrimosa-satsen fra Mozarts Requiem i en udgave med det europæiske kammerorkester og med Rias kammerkor det hele under Jannik Nissisegger. Der er mere klassisk weekend, når vi lige har fået sidste nyt ude fra den store verden. Her er det først den engelske komponist Gustav Holst, der kommer farende med finalen fra hans St. Paul's Suite. Og det er med Ensemble Esperanza.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: De soldater, der har været afsted på internationale missioner, bliver hyldet i dag over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der sejler i de farefulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler ved Grønland og ikke er på international operation, sådan lyder reglerne. Og når man ikke optjener veteranstatus, får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp. Men det bør vi lave om på, siger fællestillidsrepræsentant i første eskadre Niels Pilblad.
3: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancentret.
2: Tidligere i år kunne vi i DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse og forskelsbehandling. Og måske vil optjening til veteranstatus hjælpe på netop det problem, siger Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
4: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
2: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne, men han vil gerne se på dem, siger han.
5: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde, og jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
2: Et amerikansk forsøg på at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet begynder i dag. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner ventes at ankomme til Moskva, hvor de efter planen skal mødes med præsident Putin, og i morgen sætter duoen så kursen mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor præsident Zelensky møder dem. USA's præsident Trump har sagt, at udsendingene kommer med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvor realistisk er det, at de to amerikanske udsendinge kan få Rusland og Ukraine tættere på forhandlingsbordet?
6: Der er i hvert fald visse ting, som gør mig en lille smule optimistisk. Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt med hele krigen i Irak og Iran og alt, hvad det har medført. Så på den måde kan man sige, at måske er der et eller andet gære, som får dem til at se, at der kunne komme en mulig sejr udenrigspolitisk set fra en amerikansk perspektiv i forhold til Ukraine.
2: Og vi har også set tidligere forsøg på at forhandle, men med krav fra Ukraine og Rusland, der blev meget langt fra hinanden. Er der noget, der tyder på, at de positioner, der var tidligere, har ændret sig nu?
6: Ja, så nu ved vi jo ikke præcis, hvad der sker bag scenen. Det kan godt være, at der er visse indikationer fra de sådan, forhandlinger, der er sket bag scenen, som giver de her mere positive indikationer, men ikke desto mindre, så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
2: Tak fordi du var med her, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Her til formiddag kaster nogle af verdens bedste kitesurfere så frygtløst ud i Vesterhavets bølger. Det sker, når Cold Hawaii Games Big Air bliver skudt i gang i Nørre Vorbør i Thy. Og vejrudsigten for i dag er den perfekte scene for sådan en tur på vandet. Det fortæller Hans Christian Rørby, der er kitesurfer og frivillig ved stævnet.
7: Jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter. Med altså pæne hvide toppe, og vinden den flæser. Jeg er allerede en halv pelikan, så det er helt fantastisk forhold.
2: Ja, når der er så meget gang i både bølger og vind, så kommer atleterne også højt op i luften, fortæller han.
7: Helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der har så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan, forventer os et hop på omkring mellem 20 og 40 meter i dag.
2: Ja, 40 meter, det er altså omtrent på højde med Rundetårn i København. Og i år er i øvrigt første gang, at der også er kvinder med i konkurrencen. For os, der bliver lidt tættere på jorden, så er der sol i vejrudsigten, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader, og en lidt til hård vind, der kommer fra et sted mellem vest og nordvest. Anne Mette Philipsen sætter kursen for morgens radioaviser.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Tankerne kan vandre, og især når man lytter til musik. Her vandrer tankerne i det næste mod Andalusien og det fine Alhambra Slot.

En strygekvartet udgave af Tárrega's Alhambra minder med Belinfante kvartetten. Minder om et sted. Og Grundtvig digter sig simpelthen videre og drømmer sig til paradis. Jeg kender et land.

Mit land, siger livet, er himmel og jord, hvor kærlighed bor. Grundtvigs ord sat i musik af Bo Holten og her i spidsen for Ars Nova. Og er der et sted, et land, som har ligget mange af os på sinde i den senere tid, så er det vist Norge, hvor kong Harald snart skal stedes til hvile. Og jeg har måske brug for at høre denne her med drømmen intakt i himmelen.

Det kan godt være, at den ikke stemmer sådan hele vejen igennem den her sats, men jeg kan godt lide den her udgave med fynd og klem, og især også hos baritonen Håkan Hakegaard i Edvard Griegs I himmelen fra de fire salmer, altså sammen også her med Oslo Katedralens kor, der giver den gas under Terje Kvam. Og den skal den folkekære kong Harald have med på rejsen, tænker jeg.

Fra Månen i mørket hos Beethoven, fra hans såkaldte Måneskinsonate med Maria João Pires til en triosonate af Johann Sebastian Bach, der kastede sådan lidt lys dur ind over det hele. Og optimismen breder sig til det næste. Der er jeg virkelig god på mod hos Mahler.

Altså, når jeg hører det her, så får jeg lyst til at spille horn. Det kan jeg bare ikke, desværre. Men det kunne de i Minnesota-orkestret her under Osmo Vanska i en sats, anden satsen fra Mahlers første symfoni. Jeg bliver lidt ved hornet. Det har Mozart nemlig også skrevet skønne stykker for, blandt andet denne her hornkvintet.

Første sats fra Mozarts hornkvintet, en udgave med musikere fra Academy of St. Martin in the Fields, og det var med David Pyatt på horn. Jeg fortsætter med blæserne nu, det er klarinetten, der er i front. Men hvorfra kommer musikken? Man kan jo lave sådan lidt blindsmagning af vine, om det er fra Frankrig, eller om det måske er noget italiensk, eller olivenolier, er det mon spansk eller græsk? Men hvor kommer musikken fra?

Ja, hvor var vi henne i verden? Var det noget balkanagtigt noget? Var det noget ungarsk? Var det noget, nej, vi skulle til Norden, vi skulle til Norden, vi skulle til Sverige? For musikken her var af Gunnar de Frymeri. Anden sats fra hans klarinetkoncert i en udgave med den tyske klarinetist Thorsten Johans sammen med Münchens Radioorkester. Ja, ja, men nu fortsætter jeg lidt dernede af i Europa, nemlig med musikken af Haydn.

Heidelberg-symfonikerne under Thomas Faye i Musik og Haydn, nemlig finalesatsen fra hans symfoni nummer 96. Se, først i den her time, der blev vi snydt lidt for guitar i Alhambra-musikken. Så jeg lader lige et par legender i strengespillet få ordet for et kort øjeblik.

Julian Bream og John Williams i en spansk dans af Enrique Granados. Og så er det tid til at runde lørdagens klassisk weekend af. Pladeklubben tager over lige om lidt med Claus Bertelsen og gæster, der skal lytte på musik af den lettiske komponist Petris Vasks. Mit navn er Rie Kok, og her er det lige Grieg, der får lov til at runde af med pianisten Einar Steen Nøkleberg. Og med det, tak for nu. God lørdag.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Soldaterne i første eskadre sejler rundt i de grønlandske farvande og håndhæver kongerigets suverænitet og bjerger nødstedte og døde op af det iskolde vand. Men de optjener ikke veteranstatus som andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp eller bliver inviteret med til flagdagen i dag. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke, men det bør der laves om på, mener fællestillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
2: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke love, at der kommer ændringer på området, men han siger.
3: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Her i weekenden forsøger USA at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet for at stoppe den mere end 4 år lange krig. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner først besøger Moskva og præsident Putin i Rusland i dag, inden de i morgen sætter sig sammen med præsident Zelensky i Kiev. USA's præsident Trump har på forhånd sagt, at de to rejser med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og flere ting peger i retning af, at amerikanerne vil presse på for en aftale, det siger Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Dels at de i denne her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt.
1: Tidligere forsøg på forhandlinger er gået i stå, fordi Ruslands og Ukraines krav var for langt fra hinanden. Men en ting kan have ændret lysten til at forhandle, siger Isabel Bramsen.
4: Så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
1: På fremtidens verdenskort bliver det måske mere tydeligt, at Afrika er omkring 14 gange større end Grønland. FN's generalforsamling har i hvert fald vedtaget en resolution, der opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man mere præcist kan afspejle den rigtige størrelse på verdens kontinenter. I dag ser Grønland og Afrika nemlig nærmest lige store ud på verdenskortet. Og resolutionen er fremsat af Togo, blandt andet for at ændre opfattelsen af, at Afrika er et perifert kontinent, der spiller en mindre vigtig rolle i verden. Sol, men også byer, der kan være kraftige, mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest.
5: Plateklubben.
6: Il Club de Dischi.
7: Plateklubberen.
8: The Record Club.
9: El Club de Discos.
10: O Clube dos Recordes.
11: Le Club de Disc.
12: Album i Clube.
13: Clubul de Discori.
14: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, som vært. Jeg sidder i selskab med børnebogsforfatter Lars Daneskov og rytterske og billedkunstner Emily Gernild, og når jeg lige nævner det med rytterske, det er fordi, at du havde et lille uheld med en hest. Men det skal vi altså ikke snakke om. Mm. Det er bare, hvis du pludselig begynder
4: at græde.
15: Ja, undervejs.
4: Så ved vi hvorfor.
15: Og det kunne godt være, at musikken kunne anspore dig i den retning.
4: Mm.
15: Har du et ord med hjemmefra, Emily?
4: Løvfald.
15: Løvfald?
4: Mm.
15: Okay. Lars, hvad er dit ord?
16: Det er tåge.
15: Okay, ja.

0: Det er Letlands Radiokor, der synger, dirigeret af Sigvards Klava, en af de store i den lettiske musik. Og musikken er også en af de store i den lettiske musik, Petris Vasks. Og vi lytter til 11 sange, og taler om 11 sange fra et album, som hedder Songs from My Heart. Og jeg kan varmt anbefale, at man tjekker resten af albumet ud, for det er virkelig en smuk plade, som er blevet lavet for at fejre, at Petris Vasks fylder 80 år i år. De fleste af sangene er forholdsvis nye, faktisk skrevet inden for de sidste 8-10 år. Men det lyder ikke moderne på den måde, og det er en af historien omkring Petris Vasks forløb som komponist. Jeg har altså valgt 11 sange ud. Den ene, det er sådan to samlinger. Den ene har en ret enkel titel, 6 sange. Og den anden, som hvorfra vi får hørt den første, hedder Kærlighedssange. Jeg prøver at sige det lettiske lige her, at samlingen hedder Milas Dismas. Og så tror jeg ellers bare, at jeg fremover bare vil sige nogle danske titler, ikke? Også fordi, at det er ikke nødvendigvis rigtigt det, jeg gør, når jeg prøver at udtale dem. Den her første sang, hvis man oversætter indledningen af teksten, så står der, en sådan lethed så sjældent for efteråret.
1: Der kom dit løvfald.
0: Der kom nemlig lige som Emilys løvfald. Sæt nogle ord på, hvorfor du har valgt det ord.
2: Yes. Ja, men det har jeg, fordi at lige da jeg hørte pladen første gang, så var der noget, en eller anden stemning, som tit så gør det, at jeg hører pladen, og så hører den igen i en anden sammenhæng, og så hører den igen på et andet tidspunkt. Og tredje gang, jeg hørte den, der var der sådan, blev ved med at komme sådan en melodi, som, altså jeg er vokset op med højskolesangbogens sange, og at vi altid sang de sange, både på min skole og derhjemme, som hørte til det, den årstid, man var i. Jeg har fødselsdag i september, så derfor så efteråret har altid været for mig sådan en årstid, jeg holder enormt meget af årstiden, fordi det er sådan ansporer til refleksion og vende blikket indad, samtidig med der er sådan en vis melankoli, som også rammer mit temperament rigtig godt. Og så kom jeg til at tænke på sensommervise. Gå i skoven.
0: Du har også en tekst.
2: Ja. Gennem skoven ganske alene. Den og så septembers himmel er så blå. Der var den samme stemning i for mig at høre de sange. Så jeg sad faktisk med tårerne helt sprødt ud af hovedet, fordi jeg blev virkelig rørt af de der, og den der melankoli, og den, men det er også så smukt. Så inderligt, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har haft den på fuldstændig samme måde med, at jeg er også september fødselar.
2: Ja.
1: Jeg har haft den med den sang, der hedder Nu falmer skoven trænt om.
2: Ja.
1: Når vi skulle synge den til morgensang i min skolehold.
2: Ja.
1: Kæft, undskyld.
0: Kan du huske, hvad for en melodi sammen på? Der er to.
2: Nu i hvert fald to.
1: Præcis, ja, den der. Ja. Som jeg simpelthen synes var så sørgelig at gøre et eller andet, uden jeg egentlig kunne forklare, hvad det var. Men passede bare enormt godt til den cykeltur, jeg også havde på vej til skolen hver eneste dag, som var sådan igennem en skov, som jo så på det tidspunkt skiftede farve og blev ikke længere grønt, så var den lige pludselig gul, og så var den rød, og så lige pludselig var der ikke noget på træerne. Så hele den der fornemmelse af noget, der skifter, sat i musik.
0: Ja. Ja. Vi plejer nemlig at synge. Nu falmer skoven trænt om land. Da, da, da, dam, dam, dam, dam.
1: Det duer ikke.
0: Nej, det duer ikke.
2: Den er meget
0: ikke.
2: Mere fanfare-agtig. Ja, det skal være den anden der, som virkelig... Ja. Men jeg tror, det var fuldstændig den stemning, jeg kom ind i ved at høre de her.
0: Så du havde ikke sådan en idé om, at tats geisums, som den her tekst begynder med i hvert fald, det betyder nok en hvilken lethed, når man direkte oversætter med, at det næste så er, at den her lethed er sjældent for efteråret. Altså du vidste ikke, at den her sang handlede om efteråret. Det er jo det, der er meget smukt på en eller anden måde. Ikke?
2: Det er meget smukt, og jeg med hånden på hjertet, da jeg hørte det, så havde jeg glemt, hvad for en årstid vi var i. Altså jeg havde virkelig sådan en efterårsstemning. Og så var det, jeg tænkte, gud ja, ej hvor sjovt, det kan være, Claus har valgt det, fordi nu er vi faktisk også i efteråret, at der er et eller andet, der er en sammenhæng. Så det var først og fremmest den, jeg synes, det er godt skrevet, at man på den måde kan ramme det.
0: Mm.
2: Det er da dygtigt.

0: Det er så en af sangene i den anden samling, den der hedder Seks Sange. Cæsarstismas. Måske underkøbet Cæsarstismas. Jeg har forsøgt at
1: du bestemmer undersøge, selv,
0: hvordan man siger jeg. Det på lettisk. I hvert fald var det lettisk radiokor, der sang Sigvas Klava dirigerer Peter Vasks musik. Og Lars, i forlængelse af den her sang, som når man oversætter titlen hedder Og der er ikke mere tåge, så kan du fortælle, hvorfor er dit ord er tåge?
1: Det anede jeg ikke, det der.
0: Nej.
1: Sjovt.
0: Men I har virkelig ramt noget.
1: Eller også har han, ham der Vasks.
0: Ja.
1: Men allerførst vil jeg sige, altså, da du sendte den her musik, skulle jeg lige over det der lille tærskel, som virkede lidt corny. Altså, de første sange hedder Love Songs.
0: Ja.
1: Når man finder dem på Spotify, jeg tænkte, Love Songs. Jeg blev sådan bombarderet helt tilbage til TV2's barndom, dengang der var reklamer for plader enormt tit. Nå, altså, der var ikke den kunstner, der ikke lavede Love Songs. Så var det John Denver's Absolute Love Songs, eller George Samfier, alle de bedste Love Songs. Så jeg var forberedt på det værste, tror jeg, og blev simpelthen så glædeligt overrasket. Mm. Og det der med tåge kommer ind, tror jeg, fordi der er stort set ikke noget værd eller værlig, så man kan mærke mindre end tåge. Altså, hvis du har været ude i regnvejr, så bliver du våd. Hvis du er ude i havl, så gør det ondt. Og hvis det stormer, så sidder dit hår mærkeligt, når du kommer ind. Men tåge er der bare, og lige pludselig er der ikke længere. Den der morgendis eller tåge, det der bare ligger ude i horisonten eller lige foran en. Og på en eller anden fasong, så mindede musikken om det. Jeg lægger egentlig ikke mærke til, hvornår noget slutter eller hvornår noget starter. Jeg er i den der svævende stemning hele tiden af et eller andet, som man føler, man kan række lige igennem på en eller anden underlig, gennemsigtig måde.
0: Ja. Hvordan opleves det?
1: Det føles godt. Det føles som alt det modsatte af gul bjælke og pusbeskeder og breaking news. Altså, det føles som om tiden lige bliver nulstillet.
0: Ja. Og du synes, det er en effekt, det har med det samme?
1: Ja, ja, fordi det er, der er et eller andet ved det der med mange stemmer, der mødes. Altså, det er noget med leave your ego at the door. Der er ikke nogen sanger, der skal have trykket noget personligt af her, for de går ind og virer sig selv til en større sag.
0: Hmm.
1: Og den der med, når en stemme synger noget, så er der to-tre andre, der også synger den stemme, men der er også lige nogle andre, der pakker den ind fra andre sider. Fra jeg gik i skolen, nu snakker vi om nu falder mig skoven trend om land, men jeg kan huske noget af det fedeste for mig, når vi havde musik eller sang, eller hvad det her hed på det tidspunkt, det var, når vi sang kanon. Den der fornemmelse af, at man sang Mester Jakob, men allerede der var der nogen, der var henne ved det stykke, der så hed Sover du? Mm. Og den der effekt, det gav, når stemmer arbejdede sammen, men samtidig havde forskellige roller.
0: Ja.
1: Altså, den oplever man jo på den helt store måde her, altså, fordi det er så melodiøst, og jamen, bare, jamen, det er rart.
0: Mm.
1: Og det er virkelig dejligt. Og det for første tone havde den der fornemmelse af, det er noget, man kan læne sig ind i og bare være i.
2: Det er også meget eventyrligt. Altså, der er sådan den der mystik, eller den der med, man hører om heksebryg, ikke?
0: Ja,
2: mosekonen, der brygger lige præcis. Fordi det kan jeg huske fra min barndom. Det var det der med tåge, det var sådan lidt ildevarslende også. Ja. Fordi på en eller anden måde, det gjorde os skøre, og folk fik lungebetændelse, ikke? Eller sådan, det blev...
0: Og
2: det, ja, og så troede man, det var, fordi de var blevet hekset eller forbandet eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
2: Så var det egentlig bare vand.
0: Så tåge er både godt og skidt. Det er skidt, fordi det kan fremmane en eller anden form for nervøsitet eller angst eller frygt. Og det er godt, fordi det kan ligesom ligge det der låg hen over det hele, som gør, at alle nuancer bliver udvisket, og det bliver nemmere bare at være i det.
1: Ja, det der med ikke at kunne se, hvornår noget starter, og noget slutter. Det er
0: sådan en ambient luft.
1: Jamen, præcis. Ja,
0: eller
1: ambient luft.
0: Damp.
1: Det vil jeg skrive ned.
0: Ja.
1: Det er et godt udtryk.
0: Nu skal I dykke ned i jeres snapseglas-lignende shotsglas, der står der og rummer to ord. Skjulte perler. Skjulte perler. Der skal I splitte ordene ad og flytte rundt på bogstaverne, indtil I har lavet hver et anagram, som på en eller anden måde kan være med til at sige noget om, hvordan I har oplevet og lyttet til de her 11 sange af Peter Vasks. Om lidt vil jeg sige nogle faktuelle ting desangående.

0: Den lettiske titel på den her sang, som er den fjerde af de seks sange af Pisseris Vasks, den kan man oversætte til "Hvor rider du hen, smukke dreng, på en tåget morgen?" Så vi bliver altså det, i det tågede univers. så kom hesten alligevel.
1: Altså, hvor rider du hen, det, Emily?
0: Ja. Pisseris Vasks blev født den 16. april 1946 i Eidsputte, en lille fredelig by ca. 200 km vest for Riga. Han var søn af en tandlæge og en baptistpræst, og under Stalin der var livet i en præstefamilie overhovedet ikke let. Regimet gjorde, hvad de kunne for at udrydde religiøs virksomhed, for at, ligesom, at fastholde det sovjetiske samfund og grundideerne i ideologien. Kirker blev lukket, præster blev dræbt, og staten forsøgte at erstatte troen med en personkult omkring Stalin. Familien Vasks kom til at mærke det på egen krop i flere sammenhænge. Med de omfattende deportationer, der foregik i 1941-1949 i erindring, så levede Pisseris Vasks familie, præsten, hans hustru og deres børn i konstant frygt. Og de havde for eksempel pakker med ejendele liggende klar under sengen, hvis nu der pludselig skulle komme en razzia, så de kunne komme væk i en fart. Og når Pisseris bliver spurgt, hvordan han forklarer, at hans familie undgik deportation, så opstiller han en enkel hypotese. Min mor var den eneste tandlæge i området. Selv KGB-agenter kan jo få tandpine. Så det kan der jo måske være noget om. Den lille Pisseris blev eksponeret for kirkesang i sin fars baptistkirke, når det var muligt. Det var et ret begrænset repertoire, der var, men det inspirerede ham til at begynde at skrive sange, og dem gemte han så væk for ikke at blive opdaget. Sovjetregimet forbød decideret religiøs sang, og hvis man så skrev vokalmusik, så skulle det granskes nøje af censuren, hvad det handlede om, før det kunne blive opført. Så for overhovedet at få noget opført, så begyndte Pisseris Vasks også at komponere instrumental musik. Det var efter, han havde taget sig en uddannelse som cellist i Vilnius i Litauen. Og hvis man spørger ham, så ser han faktisk primært sig selv som skaber instrumental musik. Musik, som ofte, den han har skabt, har kant og afsøger grænser, men hans sang for kor er helt anderledes i karakteren, og han siger om sangene: manglen på harmoni i vores liv og i verden bekymrer mig. Jeg synes, musikken bør minde os om, at balance er mulig, og at der findes en fuldkommen harmoni. Jeg har lyst til at spille den ældste sang på det her album, Songs from My Heart. Den hedder Luksana, og det betyder bøn, og den er fra 1961. Det vil sige, at Pisseris Vasks er 15 år gammel, da han skriver den, og altså komponerer den i dølsmål, gemmer den i sin skuffe, fordi det var forbundet med stor fare at skrive religiøs musik i Sovjet.

0: Bøn hedder den, ganske enkelt den her sang, som Petris Vasks altså komponerer, da han er 15 år gammel og må gemme bort, fordi at det var forbudt at skrive religiøs musik på den tid. Men vi skal til dit højdepunkt nu, Emily, og spørgsmålet er, om vi skal gøre det med hesten færdig. Altså, du er ude i en skov på en hest.
1: Jeg var ude at ride.
0: Som snubler.
1: Som snubler i noget dybt mudder, og så vælter den på sine knæ og får en dyb flænge, som bløder meget. Og så kommer vi op og stå, og vi står der og puster lidt, og er forskrækket selvfølgelig. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvor pokker. Hvad stiller jeg op? Hvad gør jeg?
0: Med en blødende hest ud i skoven.
1: Ja, med en blødende hest ud i skoven. Ja. Og så ringede jeg, fik fat i en dyrlæge, som sagde, at hvis hesten ville gå, så havde det ikke brækket.

det, der fangede mig, synes var spændende ved den her sats, eller det her stykke, det her nummer, det var noget, som også i det hele taget sådan overordnet fangede mig ved pladen. Det var, der var den her særlige melankoli, men også sådan en mislyd, eller sådan en, der var nogen en disharmoni i sangen, som mindede mig om den film, jeg senest har set af Ronja Røverdatter, Astrid Lindgrens fortælling om Ronja, som bor på en røverborg, og som bliver gode venner med modstanderen, eller fjenden nummer et, som er Birk, som er den anden røverhøvdings søn. Og der er sådan en scene, hvor de er ude i en skov, og hvor der kommer tåge. Og tågen, den har ligesom, der kommer sådan nogle syngende, altså sådan alfer eller elver, eller sådan, der er sådan en stemning af, hun bliver ligesom, hun bliver skør, eller hun bliver forført, og de hiver hende ind i tågen, og Birk, han sådan prøver, han har sådan et ræb omkring hende, og prøver at hive i hende og sige, nej, nej, nej, du må ikke gøre det, fordi du bliver vanvittig, hvis du går med dem. Og så lige pludselig, så letter tågen, og så vender hun sig om, og er sådan, hvad laver du? Og tror endda, hun giver ham en lussing, fordi han hiver i hende. Men den der stemning af, at der var sådan noget både meget smukt og lidt foruroligende og lidt sådan forførende i den her musik. Godt lide den her disharmoni, fordi den også den rummer på en måde også, eller den portrætterer også den sådan lidt modstand, der kan være i, at vi går ind i efteråret. De fleste holder meget af sommeren. Jeg elsker det der, den der overgang. Jeg kan godt lide det, at vi skal vende blikket lidt indad.

0: Den danske titel på den her sang, det er Så stoppede tiden. Den næste linje, der kommer, synes jeg er så fin. Så stoppede tiden, og det var kærlighed.
1: Mm.
0: For tiden stopper kun for kærlighed.
2: Ja.
0: Det synes jeg er så flot.
1: Wow, er det rørende.
0: Nå, Lars, dit højdepunkt involverer måske en lille smuttur tilbage til et af de steder i musikhistorien, du har genbesøgt nogle gange nu.
2: Ja, altså jeg har altid, har jeg fundet ud af, haft en blød plet for kor.
0: Ja.
2: Også det helt enkle, den der hedder bare en popsang, hvor et omkvæd lige får en ekstra stemme eller to på, så man tænker, wow, nu sker der et eller andet. Men sådan, da jeg var dreng, blev jeg meget, meget forelsket i Queen. Sådan, da de udgav de der store plader, Bohemian Rhapsody, var jeg sådan blæst om kul af en 6-minutters sang, hvor der lige er en omtur eller en omvej omkring noget opera. Det var tre mænd, der ligesom bare havde dobbet sig selv, indspillet oven i hinanden igen og igen og igen, så det lød som et kæmpe kor. Og det har bare siddet i mig altid. Jeg har altid kunne mærke, at musik har reageret på, der har der tit været den der fællesnævner, der har været kor. Og så har de sidste par år, altså jeg ved ikke, om det har været sådan, er blevet et sent livsprojekt for mig, men jeg bliver nødt til at fortælle alle, hvor fantastisk et band Beach Boys er, fordi de fleste mennesker tænker på Beach Boys som nogen, der har nogle stribede kortærmede skjorter på, og så er de ude at surfe. Og dem, den slags sange har de lavet rigtig mange af, men når man så går ombord i deres rigtige værker, så er der bare nogle dybder, hvor man tænker, det der kunne lige så godt være klassisk. Og nu har jeg bedt dig om bare lige at finde et lille klip frem, og det er ikke, fordi vi skal høre det sådan helt, men bare lige få en fornemmelse af, hvad de laver, når de bare laver kor.
0: Okay.
1: Det er rigtigt.
0: Den hedder Our Prayer, altså den var 1 minut og 7 sekunder.

0: Altså, for mig der er det her ligesom at lave en menneskepyramide bare med lyd.
1: Mm.
0: Altså, der er nogen, der skal helt op og stå op på toppen, men de andre skal simpelthen være der, for ellers så går det galt, det projekt.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, det er det, jeg oplever også i det her med ham her, vores lettiske ven, Vasks. Den der fornemmelse af, at det hele bevæger sig enormt smukt, og folk, der flytter sig fra hinanden, og lige ved, hvor meget dynamik, der skal lægges i en tone. Alt sådan noget, jeg simpelthen ikke kan gennemskue, andet end jeg kan mærke det på min arme, at der sådan er gåse ud. Og den sang.
1: Den sidste af de seks sange.
0: Der er der den der fornemmelse, at det her, det er den bedste julesalme, der er, nogen har glemt at skrive. Og nu har han så skrevet den. Jeg aner ikke, hvad der bliver sunget om. Du vil sikkert fortælle om lidt, det handler om toge eller om heste.
1: Ja.
0: Men den der fornemmelse af, at det her, det er en sang, der har været i luften altid, og alligevel så er der en, der har siddet et sted og komponeret den.

0: Jeg ønsker for dig, at fyretræet lægger sin grønne hånd på din pande og leder dig af det rette spor, så du ingen bekymringer får i nat. Og der er også en stjerne, der falder undervejs, og det hele slutter med sne, så din idé med julen kan måske godt snise ind sådan tekstmæssigt.
1: Det har den der stemning over sig, som den der salme, man ikke lige kender, af de fem, der bliver sunget, hvor man siger, okay, de fire, det er hitsene. Og så er der den der, hvor man siger, jeg kender den ikke, men hold op, hvor lød den smukt.
0: Og jeg prøver at synge med alligevel.
1: Ja, præcis. Ja. Ej, det vil jeg lade være med her, tror jeg. Nå, okay. Faktisk. I respekt.
0: Og så er vi kommet til mit højdepunkt, som bare, synes jeg, at illustrerer, hvor fantastisk et kor, det her Letlands Radiokor er. Det, de gør i den her sang, som hedder Kur Biju, en af kærlighedssangene, Hvor Var Jeg? Der laver de sådan nogle glissandi. Det vil sige, i stedet for at sige ah, så siger man glider ned og op og ned på tonerne. Og det at høre et kor gøre det så synkront og så tæt sammenvævet, som de gør det her, det synes jeg bare er helt eventyrligt. Mm.

0: Det er så sindssygt.
1: Det er vildt, altså.
2: Ja, det er det.
0: Det lyder fuldstændig som sådan en gammel vinylplade, der har ligget i solen, og som nu ikke kører på helt jævn hastighed. Det er sindssygt.
2: Nu er det quiz, og jeg først er der to sådan spørgsmål, der bare skal komme et hurtigt svar på.
0: Og vi samarbejder.
2: Ja, I samarbejder, og de leder frem til det store spørgsmål. Det første, det er altså helt konkret. Hvornår blev Letland frit fra Sovjet?
0: Var det under Uffe Ellemann Jensen?
2: Ja, det
0: er... Er vi nede i noget... 91?
2: Ja.
1: Samtidig som Albanien...
2: Hvornår er det?
1: ...bekæmpede kommunismen.
2: Ja.
1: Ja, det gjorde... Det var 91.
2: Ja. Altså, den 4. maj 1990 erklærer Letland sig uafhængig, men Sovjet godkender det først i august 91 og begynder på det tidspunkt at trække sine besættelsesstyrker ud. Så, og det er de sådan næsten færdige med i 94. Så der er altså en periode der... Men
0: jeg kan huske, jeg har haft Uffe Ellemann Jensen som gæst i en radioudsendelse ikke så længe efter det der, og den måde, han fortalte om den der løsrivelse på, var simpelthen rørende.
2: Ja. Sagde han så også, hvad man kaldte den bevægelse, som ledte frem til, at de baltiske lande blev selvstændige? Den har fået et navn.
0: Er det spørgsmål to?
2: Det er spørgsmål to.
1: Jeg kigger bare på dig, fordi du har haft det...
0: Jeg er så voksen.
1: Du er så voksen.
2: Du er en voksen.
1: Og du var der.
0: Pas.
2: Ja. Der er en enormt stærk sangtradition i de baltiske lande, og det har de til fælles. Så de har jo selvfølgelig en revolution, de kalder den syngende revolution.
1: Den syngende sådan. Revolution. Ej, hvor er det stærkt.
2: Fra midt i 80'erne begynder de ved forskellige begivenheder ligesom at samles.
1: Ja.
2: De har sådan en festival i Letland, som foregik hver femte år. Og der kunne 40.000 mennesker komme. Først var det en sangfestival, der helt tilbage fra 1873, så i midten af det 20. århundrede, så kommer dans også med. Så nu er det sådan en stor sang- og dansefestival, hvor altså 40.000 mennesker kommer over nogle dage og synger og danser.
0: Så det er revolution uden våben?
2: Revolution uden våben, som bliver en masse enkeltstående begivenheder, og den, som folk specielt tænker på, det er, da de danner den baltiske kæde, som det er blevet kaldt, 675 kilometer. Lang menneskekæde, som så også synger, ikke? Og nu kommer der så et spørgsmål, hvor I skal sidde og tænke lidt, og derfor spiller jeg et lille stykke musik, som hedder Lysets Slot, en sang af Jacobs Vitholz, og det kom til på en eller anden måde at symbolisere et skift ved en af de her store sangfestivaler. Så havde Sovjet, altså det var før, at Letland blev selvstændig, så havde Sovjetregimet ligesom sagt, ham der dirigenten, Harald Metnis, ham vil vi altså ikke have, fordi han er værre en, han må ikke komme. Men han var blandt publikum, og så i slutningen af den her festivalskoncert, så beder koret ham om at rejse sig fra sin stol og komme op og dirigere den her Lysets Slot, som handler om, at Letland skal være uafhængigt igen. Og mens vi hører noget af den, så skal I prøve at komme med et bud på en dansk børnesang, som kunne være en, man vil bruge aktivistisk, hvis man vil ændre på noget, uden at det skulle gå voldsomt til. Hvad vil jeg sige? Så tænk over det, mens vi hører noget af Geismars Pils.

0: Jeg kan afsløre, mens vi hørte det lettiske kor, der sang her, Lysets Slot, så foregik der en intens samtale mellem Emily og Lars, fordi det var jo ikke nemt at finde en børnesang, som kunne bruges aktivistisk.
1: Det er den vildeste stressbold, du nogensinde lige har taget over på. Så nu har I lige et øjeblik til at finde ud af.
0: Det er også en udfordring.
1: Samtidig med, at vi så i vores hovedtelefoner kan høre nogle æster, der sidder og hoster lidt, mens der er et kor, der synger. Det var voldsomt stressende.
0: Ja, nå, ja, spændende nok.
1: Vi har været omkring mange sange.
0: Det har I, ja.
1: Med børnesang, der kan bruges aktivistisk. Vi var omkring Op Lille Hans.
2: Op Lille Hans.
1: Det var sådan en ting, okay, så kalder vi til.
2: Op Lille Hans, op nu.
1: Og så var vi omkring, hvad mere?
2: Jamen, så var vi omkring den lille kattegilling. Det var det gav, der synes vi ikke rigtigt, nej.
1: Og har du aldrig set Per Syvspand?
2: Og har du aldrig set,
1: den kaster noget energi ind, men fører ikke rigtig nogen steder ind.
2: Og så var der den der med, om en enebærbusk, men det var ligesom lidt for hverdagsagtigt, ikke?
1: Jo, fordi alle vers handler om, så gør vi sådan,
2: så gør vi sådan med det. Ja. På den anden side, nogle gange, så kan hverdagen det være det holdepunkt, folk har midt i en krisetid, ikke?
1: Jo. Jeg har tænkt lidt af Kai og Andrea. De havde den der store morale, som jeg synes, jeg har kunne bruge i mange sammenhæng. Selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner,
2: selvom
1: kan du tro.
2: Selvom der er forskel på os to. Ja, det er rigtigt. Og jeg landede på den der, der findes, jeg ved, hvor der findes en have så skøn.
1: Fordi?
2: Fordi jeg synes, den er meget, den opløfter, og den er ikke så krigerisk.
1: Peger på den anden side.
2: Ja, den peger ligesom, den motiverer, synes jeg, med at holde humøret højt.
0: Ja, men også fordi måske den beskriver noget, som giver hjertet varme, om jeg så må sige. Ikke?
2: Og, vi kan samles om.
0: Ja. Så jeg ved, hvor der findes en have så skøn.
1: Ja. Den er meget bedre end Carl Andrea og Per Syvspand. jeg er på den.
2: Også. Men det er også det der med, at man altså, det, der gør os stærkere, det, fællesang er jo noget af det, der virkelig gør, at vi har vores åndedræt, det bliver kommer i synk. Ikke? Og det er meget farligere at lade folk udtrykke kunst i fængslet, end det er at have en pistol. Hmm. Fordi det er der, vi begynder at tænke, og vi begynder at samle os og forenes. Men jeg tænkte på sådan en åndelig ammunition på en eller anden måde. Eller sådan, at man får den der fælles klang.
0: Ja. Om lidt så er jeg spændt på at se, hvad I har fået ud af bogstaverne, der indgår i de to ord skjulte perler, når vi skal afsløre dagens anagramløsninger.

0: Efter det, jeg har elsket, er begyndelsen af teksten i den her sang, som Letlands Radiokor og Sigvars Klava gav os den første af de seks sange af Peter Ries Vasks. Emily, hvad har du skabt af anagram på baggrund af de to ord skjulte perler?
1: Jeg har skrevet skuldret pejler.
0: Skuldret pejler?
1: Ja, skuldret pejler. Og det var fordi, at jeg kom til at tænke på det der med, at den landede, min kære hest der, den landede ligesom på skulderen. Men så pejlede den jo ligesom på en eller anden, det var sådan en pejlemærke der. Jeg synes, det var virkelig svært i dag.
0: Og så det har ikke jeg bare, noget med musikken at gøre, det er, nej, det er din hesteoplevelse, sidder i kroppen.
1: Jo, men så alligevel, så tænker jeg, der er et eller andet her, fordi at, det er jo lidt sådan, det er jo lidt volapyk, eller sådan, der er jo ikke noget, der hedder, eller det er der det, er noget, der hedder skulderet?
2: Ja, ja, godt skulderet.
1: Godt skulderet, ja. Ja, okay, jamen, så er det jo, det er ikke volapyk, så.
0: Ja, nej, nej.
1: Jamen, så er det, men jeg synes, musikken er godt skulderet.
0: Jamen, det er den også.
1: Den
0: er
1: pejlet godt. Det er godt, det er skuldret pejler. Så lad os bare sige, at det var pejler. Godt skuldret.
0: Hvad med dig, Lars?
2: Vi har kredset lidt om det der, at nu går vi en ny årstid og en anden årstid i møde, hvor vi søger lidt indendør. Og der tænker jeg, at det er der, hvor man sådan tænder ild i en pejs eller en brændeovn eller noget. Og den pejs, den kunne for eksempel være lavet af ler. Og den kunne være meget, meget glad for den her musik. Så jeg har skrevet kulrød lerpejs. Fordi det tror jeg, at pejsen vil blive, hvis den hører det her, så vil den blive kulret.
0: Ja, det har sådan en svær fornemmelse af, at I synes, det var godt og dejligt at lytte til Peter Ries Vasks 11 sange, som I fik stukket ud.
2: Mm-hmm. Det var altså, det er jo, jeg har engang været inviteret med som medhæng til en koroplevelse. En mand, jeg kender, som hedder Jens, som sagde, min kone har inviteret mig, så vil du med? Og så skulle vi se hende synge noget gospel. Og Jens blev simpelthen så pinligt berørt ved visse steder i det der kor, fordi han sagde, åh nej, nu om lidt, så slår de ud med armene, eller åh nej, nu om lidt, så lukker de øjnene. Han kunne simpelthen ikke lide den der måde, de ligesom forsvandt ind i musikken på. Og jeg tænkte, jeg kunne godt forstå ham lidt, da jeg hørte dem undervejs. Men det her, der vil jeg sige, der ville Jens have været stolt, hvis hans kone havde stået i det her lettiske kor. Mm. Han ville have slugt det hele rot, uden at skamme sig. Mm.
1: Ja. Der er ikke noget prætentiøst eller skabet eller noget her. Det er meget sådan, det står bare stærkt og ærligt på en eller anden måde. Jeg synes, der er noget ærligt ved det.
2: Ja. Mm. Og du kaldte det lydambient, det der, du kaldte det noget andet.
0: Nej, det var tone.
2: Tone ambient.
0: Ambient luft.
2: Ambient luft.
1: Ja. Og så tror jeg, at de er så dygtige. Ja. Altså, man kan høre, hvor teknisk dygtige de er, ikke?
0: Tak, Lars og Emily, fordi I vil være med til at lytte til de her 11 sange af Peter Ries Vasks. Man får hørt dem plus flere efter nyhederne her i P2. Jeg hedder Claus Berthelsen. Tak for nu.
1: Tak for nu.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: Det har været et uroligt døgn i Ukraines hovedstad Kiev forud for møderne mellem USA's udsendinge og så henholdsvis præsident Putin i Moskva i dag og præsident Zelensky i Ukraine i morgen. I går blev det ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev angrebet af en russisk drone, og i nat blev mindst 7 personer såret efter endnu et russisk droneangreb mod et boligkompleks i hovedstaden. Og det er et kendt mønster, at der bliver angrebet forud for større besøg, forklarer Christian Magnus Damsgaard, der er DR's journalist i Ukraine.
8: Når der er lagt besøg i kalenderen, jamen så skal parterne lige give hinanden en over nakken, inden at der kommer nogle dage, hvor man kan ligesom genopbygge kampkraft og fylde våbenlagerne igen og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det her på en eller anden måde taler egentlig sådan en klassisk cyklus for, hvad det er, der sker, når der kommer de her store, vigtige besøg, og hvor man ligesom også respekterer, at der nu er nogle personer på besøg hos fjenden, som man ikke ønsker at gøre skade mod i hvert fald.
7: Og præsident Trump har forud for møderne sagt, at de to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har en konkret plan for fred med sig. Når svenskerne går til valg næste weekend, så kan de blandt andet vælge mellem to forskellige retninger inden for alkoholpolitik. Flere borgerlige partier foreslår mere lempelige regler, når svenskerne skal købe vin, øl og spiritus, for eksempel ved Sverigedemokraterne. Lad de statsejede Systembolaget-butikker holde åbent om søndagen og sælge kolde drikkevarer, og Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for alkoholkøb fra 20 til 18 år. På gaden i Stockholm synes Philip Angeria godt, at man kan lempe reglerne.
9: Jeg tror det skulle vara roligt att på lördagskvällen inse det att oh shit jag glömde en flaska vin. Att
7: det vill vara fett hvis man kan köpa en flaska vin lördag aften hvis man har glömt det. Og spørgsmålet om alkoholpolitikken er en af de klare forskelle mellem de to politiske blokke i Sverige, siger korrespondent for Norden, Per Bang Thomsen.
10: Man kan godt se, at der er sådan en værdimæssig skillelinje mellem de borgerlige og så den rød-grønne fløj på den anden side. Og især jo længere ud man kommer på venstrefløjen, jo striksere bliver de. Altså vi har Venstrepartiet, som er lidt, jamen Sveriges svar på Enhedslisten, de siger, altså de vil holde fast i de strikse regler. De siger, at det her, det handler om, ja kan man sige, om folkesundheden, at man som samfund har ansvar for folkesundheden, men også at man som samfund skal vise solidaritet og tage ansvar for, at folk ikke ender i misbrugsproblemer.
7: Og det er på søndag i næste weekend, at svenskerne går til valg. Midt- og Vestjyllands politi fandt i går omkring 137 kilo hash, da det tilfældigt stoppede en bil uden for Ikast. Det oplyser politiet til TV MidtVest. I bilen var også 3 udenlandske mænd, der i dag fremstilles i grundlovsforhør. Sol, men også byer, der kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen her klokken 11 var med Erling Thisted.
11: Plateklubben.
12: Il Club de Disci.
13: Flöteklubberen.
14: The Record Club.
15: El Club de Discos.
16: O Clube dos Recordes.
17: Le Club de Disc.
18: Albumi Clubi.
19: Clubo de Discori.
20: Pladeklubben på P2.
21: Med mig, Claus Bertelsen. Lars og Emily er gået, og nu er det tid til at høre rigtig meget musik af Peter Riis Vasks. Du får de 11 sange, vi har talt om, og så har jeg fundet yderligere 2 ting, jeg synes passer i sammenhængen. De 11 sange stammer altså fra albumet Songs from My Heart med Sigvard Klava og Letlands Radiokor. Albumet er udkommet i år i anledning af, at Peter Riis Vasks fylder 80 år. Han er altså stadig iblandt os, selvom hans musik lyder som om den kommer fra en anden verden. Den er æterisk, den er blid og fuld af spiritualitet, selvom de 11 sange, vi har fokus på, ikke nødvendigvis handler om noget, der ligger uden for vores begrebsverden. Og det er måske noget af det, der fascinerer mig personligt. Det er den måde, sangene bevæger sig rundt i det rum, der er mellem os mennesker, når vi bare er i den her verden med al dens polemik og trakasserier. De 5 kærlighedssange handler ikke bare om en-til-en romantik, de handler om medmenneskelighed, om at eksistere sammen og se hinanden. Teksterne har Peter Riis Vasks hentet hos den lettiske digter Imants Sirdonis, som levede fra 1933 til 2013. Sangene er fra digterens dødsår og skrevet i mindet om ham.

fem sange af Petris Vasks under overskriften Kærlighedssange med tekster af Imans Siadonis. Letlands Radiokor dirigeret af Sigvard Sklava, og så kom jeg vist nok til at sige, at albumet, det stammer fra, hedder Songs From My Heart, det hedder Songs Of My Heart. Så det er på plads. Samlingen seks sange, som du skal få nu, er meget ny. Den er skrevet sidste år til opførelse af dem, der også synger, altså Letlands Radiokor dirigeret af Sigvard Sklava. Her er teksterne af en anden lettisk digter, Knuts Skujeniks, som er 10 år ældre end Vasks, og hvis digte har været i komponistens liv altid. Igen har sangene sådan en medmenneskelig kærlighed som et fælles tema. Kun med kærlighed til dit land og din nabo kan du bekæmpe mørket.

Seks sange af Petteris Vasks, sunget af Letlands Radiokor, dirigeret af Sigvarts Klava. Teksterne i de seks sange er af Knuds Skujeniks, som under sovjetregimet blev sendt i arbejdslejre i Gulag, selvom man ikke direkte kunne læse en kritik af regimet i hans tekster. Petteris Vasks siger om ham og andre lettiske poeter: "Digterne var vores største frihedskæmper under den sovjetiske besættelse, og de var også vores største politikere. Vi var blevet berøvet alt for meget. Vi havde hverken indenrigs- eller udenrigspolitik af egen kraft. Vi havde ingen økonomer og ingen erhvervsfolk. Men vi havde digtere, og ligesom andre kunstnere forsøgte at bevare vores drømme og vores tro. De opfordrede os til at overleve, til at værne om både materielle og immaterielle værdier, og til at blive boende. De insisterede på, at vores nation ikke måtte gå til grunde." Dengang, siger Petteris Vasks, udkom digte i store oplag, og mange lærte digtene udenad. Nu skal du så få noget helt andet, for du skal få et genhør med den fjerde af kærlighedssangene, den der handler om, at tiden står stille. Det er kærlighed, for kun kærlighed kan få tiden til at stå stille. Men det er uden ordene, du får den. Det er Signum Saxofonkvartetten, der har arrangeret den enkle, men uudgrundeligt smukke melodi for fire saxofoner.

Den fjerde af fem kærlighedssange af Petris Vasks, Så står tiden stille, er titlen, men ordene fik vi ikke her. Det var bare et arrangement for fire saxofoner med Signum Saxophone Quartet. Og jeg vil slutte af med en sådan lidt atypisk komposition af Petris Vasks, men en, der på en måde fletter hans sange sammen med hans instrumentale musik. Det er et værk for kor, der synger ordløst, violin og cello. Vasks fortæller, at han har skrevet musikken inspireret af slettelandskabet ved Semgale i det sydlige Letland. Et vidtstrakt område, som i folkemunde kaldes Letlands brødkurv.

0: Hvis man oversætter den lettiske titel på det her stykke musik til dansk, så bliver det Slette Landskaber. Det er musik af Petris Vasks for Ordløst Kor. Det var det hollandske kammerkor, der sang. De var sammen med musikere fra Amsterdam Sinfonietta, og det hele blev dirigeret af Martina Bartic. Og vi har haft rigtig meget lettisk musik, og jeg skal undskylde over for dem, der ved, hvordan man udtaler ting på lettisk, hvis jeg har trådt i spinaten undervejs. Men jeg har gjort, hvad jeg kunne. Den her udgave af Pladeklubben blev til med hjælp fra Benedikte Granvig. Redaktør er Malene Wigman, og jeg hedder Claus Bertelsen. Du kan altid finde andre udgaver af Pladeklubben, hvis du søger på Pladeklubben i DR Lyd.
1: Du lytter til P2.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: I dag bliver der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte, men dem, der sejler i havene omkring Grønland, er ikke inviteret.
1: Vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
0: Jeg hører, hvorfor de vil have veteranstatus om lidt. Og så er der en fredsplan på vej på bordet i både Moskva og Kiev i denne weekend.
2: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: Jeg hører, hvad der kunne tale for, at det her amerikanske fredsforsøg lykkes denne gang. Og så er svenskerne måske på vej mod lidt mere danske regler, når det handler om at købe øl, vin og spiritus.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, så vidt kommer det næppe. Men alkoholpolitikken er et varmt emne ved det svenske valg. Og nu kan du skylle middagsradioavisen ned sammen med mig. Jeg hedder Erling Thisted. I dag bliver danske soldater og veteraner, der har været udsendt på internationale missioner, hædret med tadeller og parader landet over. Det er nemlig flagdag, og sådan her lyder det på Kastellet i København netop nu, hvor kongeparret lige er ankommet til flagdagsarrangementet. Men det er altså ikke alle, der er inviteret med. Besætningerne på de nordatlantiske skibe bliver ikke hædret på flagdagen eller får status som veteraner, selvom de sejler i de farlige farvande ved Grønland. De er nemlig ikke på en international operation.
4: Det her, det skal jeg ikke med.
5: Emil Blom pakker sin taske, og det vigtigste skal med.
6: Det er nok min uniform, min sikkerhedsstøvler.
5: Han er marinespecialist og dækgas på forsvarets store arktiske skibe. Men ligesom andre i første skader, så optjener han ikke veteranstatus. Og det synes han det synes ikke er fair.
6: Jeg synes, at vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen. Så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
5: Ja, for den her status giver blandt andet adgang til en psykologordning gennem Veterancenteret. Og det vil være vigtigt for ham at kunne få den her status.
6: For at være en del af fællesskabet med de andre værn og vores andre skader. Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, de laver er værre end det, vi laver. Der er jo selvfølgelig nogle opgaver, der er anderledes, om du er det ene eller det andet sted, det er klart.
5: Emil Blom har blandt andet været ude og lede efter folk på vandet. Han har også prøvet at besvime ombord, og han tror selv, at det var på grund af stress. Efter han besvimede, blev han sendt i land i over et halvt år.
6: Men det var en lang, hård periode, fordi jeg gik i uvished.
5: Og der mener han, at han måske godt kunne have brug for en at tale med.
6: Psykolog eller et eller andet, som man kan snakke med om det, som kan guide eller hjælpe, eller sende en i en eller anden retning.
5: Og at få den her status vil for ham være et klap på skulderen.
6: For anerkendelse af det, vi går og laver.
5: I dag er der flagdag, og sådan en invitation kunne han godt tænke sig.
6: Vi er jo et fælles værn i sidste ende, alle sammen, der skal hjælpe hinanden. Så at kunne støtte op omkring det sammen, og ligegyldigt om du er første skade eller anden skade, eller om du er herren, eller hvor du er henne, så synes jeg, det er vigtigt at stå sammen.
0: Og i Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, vil formand Jesper K. Hansen også gerne have ændret reglerne, så soldaterne i første eskadre kan optjene veteranstatus.
7: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: Ja, for missionerne i de arktiske farvande kan være voldsomme, det fortæller fællestillidsrepræsentanten i første eskadre, Niels Pilblad.
8: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
0: Ja, hvis soldaterne, der er på mission ved Grønland, fik veteranstatus, så vil det få en meget konkret betydning, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Blandt andet vil de få adgang til hurtig psykologhjælp, modsat i dag, hvor de kan blive mødt af lange ventetider.
9: Derimod, hvis man er omfattet af veteranbegrebet, ja, så rydder de kalenderen, og man kan straks få en psykolog, sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt. Og det er bare en af de konkrete sådan forskelle, som også måske ville kunne hjælpe med at bemande besætningerne og fylde besætningerne lidt bedre på de nordatlantiske skibe, fordi lige nu, der lider de voldsomt af soldatermangel, og måtte faktisk for nylig aflyse en mission, simpelthen fordi de ikke var nok soldater ombord.
0: Og hvordan er udsigten så til, at de bliver inviteret med på flagdagen næste år?
9: Det her er lige nu et politisk spørgsmål. Altså, der har været arbejde internt i forsvaret for at ændre det her. Der er måske også en slags medalje på vej, altså, så de får en, kan man sige, militær påskyndelse i fremtiden. Men det er dybest set bare et stykke metal på brystet. Det er ikke noget, de kan veksle til et bedre sikkerhedsnet i forhold til ar på sjælen eller sådan noget. Hvis der skal ske noget mere og større end det, ja, så er det ikke nok at tage den interne i forsvaret. Så skal der simpelthen politisk beslutningskraft til, fordi det her handler også noget om, hvordan man definerer veteranbegrebet. Et veteranbegreb, som jo er betalt af skatteborgernes penge, og derfor så er det altså noget, der skal ind i det politiske rum og træffes beslutning om.
0: Og det sagde forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at han anerkender soldaternes indsats, men han vil ikke love dem veteranstatus.
4: Veteranområdet har udviklet sig rigtig meget over de seneste 20-30 år, og det bliver det ved med. Så ja, jeg kommer til at kigge på, hvordan arbejder vi videre med vores veteranområde.
10: Så er du åben for at lukke dem ind i paraplyen?
4: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde, og jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
0: Og vi har i DR tidligere fortalt om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og en af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Og det var Julia Jakobsgaard, der stod for indslaget. USA gør her i weekenden endnu et forsøg på at skabe fred i den mere end 4 år lange krig mellem Rusland og Ukraine. Og for første gang sætter amerikanske forhandlere også fod på ukrainsk jord. Præsident Trump har sendt sine udsendinge, Witkoff og Kushner, afsted til Moskva i dag, for efter planerne at mødes med præsident Putin, og så videre til Ukraine i morgen for at tale med præsident Zelensky. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er de to, der skal forsøge at fredsforhandle. Det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Man sender ikke sit A-hold afsted, medmindre man allerede har haft et så at sige B-hold været ude og ligesom tryk begge parter på maven og se, er der noget mulighed for, at vi kan komme bare en lille smule videre her.
0: Tidligere forsøg på forhandlinger er strandet, fordi kravene fra Ukraine og Rusland var for langt fra hinanden. Men denne gang er der alligevel et par ting, der taler for, at de kommer længere, siger Isabel Bramsen.
11: For det første jo det her med, at den amerikanske delegation for allerførste gang besøger Ukraine. Det er noget, man har været uenige om, USA og Ukraine imellem, lige siden den meget famøse møde mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus, hvor det altså er helt afgørende for Ukraine jo selvfølgelig, at man også besøger Ukraine fra amerikansk side. Og dels to, at man fra amerikansk side virkelig ønsker sig en udenrigspolitisk sejr for nuværende tidspunkt.
0: Så sent som i nat har Rusland angrebet en lagerbygning i Kiev, og i det østlige Ukraine er 4 dræbt og 5 såret af et russisk angreb. Nu skal vi til Ukraine og til min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen. Du står på Majdanpladsen i Kiev lige nu, og du har talt med en af indbyggerne om det amerikanske besøg. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig.
12: I have no positive expectations for that because people have been busy in real estate in America.
0: Jeg har ingen positive forventninger til dem. De har ikke noget at gøre med diplomati og ikke noget at gøre med de problemer, som vi står overfor, fortalte Natalie Yurchenko. Christian Magnus, er det en generel holdning til det amerikanske besøg, når du spørger folk i Kiev?
13: Jamen det er helt og aldeles det, der er holdningen til det amerikanske besøg. Der er ikke de store ukrainske forventninger, i hvert fald til, at der bliver lyttet og til, at der kan komme noget konstruktivt ud af forhandlingen. I hvert fald ikke blandt dem, jeg snakker med her på Majdanpladsen. Til gengæld, jamen så er der en lille ting, positiv ting at se frem til for ukrainerne. For alle dem, jeg spørger, jamen er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nat søvn. Så det er der da, trods alt.
0: Og hvad er de største uenigheder mellem Rusland og Ukraine, når det kommer til at skulle tale om en fredsaftale?
13: Jamen, Rusland har jo gentagende gange stået på, at hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere, fordi at hvis Ukraine indgår en aftale med Rusland, jamen, så er man nødt til også at have en hær, som kan forsvare sig, skulle Rusland komme i angreb igen.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os direkte fra Kiev. Der er kommet alkoholpolitik på bordet i den svenske valgkamp, der kulminerer om en god uge. Og hvis partierne til højre for midten får magten, ja, så kan Sveriges forhold til alkohol komme til at minde lidt mere om den måde, vi gør det på her i Danmark. Vi har mødt tre svenskere, der gerne vil drikke mere som danskerne. Flere ser faktisk vores omgang med alkohol som et slags forbillede.
14: Danmark er jo et foregangsland.
15: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, selvom det sidste forslag om, at man skal få en skattefinansieret gammeldansk hver morgen, bliver sagt med et smil, så er det en debat, der er brygget på konkrete forslag fra højrefløjen. Sverigedemokraterne vil blandt andet give det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalg, lov til at holde åbent om søndagen. Regeringspartiet Liberalerne vil også lempe alkoholpolitikken. Og statsminister Ulf Kristerssons parti Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for at købe alkohol fra de nuværende 20 år til 18 år. Men det er ikke alle svenskere, vi har mødt, der synes, at en mere lempelig alkoholpolitik er en god idé. En af dem er Supriya Nanda.
16: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tänker också på
0: jeg synes, det er godt, vi har lidt mere strikse regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde hun her. Men hvad siger du, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden? Hvorfor vil den svenske højrefløj gerne have alkoholpolitik ind i valgkampen?
17: Jamen det vil de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige. Altså det skal være nemmere for svenskerne at nyde en øl eller et glas vin, men det skal også være lidt lettere for producenterne og restauratørerne at drive deres forretninger. Og de her, de borgerlige partier, de har allerede lempet på reglerne her de senere år. Altså de har eksempelvis givet tilladelse, at vingård nu og mikrobryggerier, de har nu tilladelse til i særlige tilfælde at sælge deres egne produkter til kunderne, der kommer på besøg. Og nu er det også sådan, at man gerne må åbne en øl- og vinbar i Sverige, uden at man også skal servere varm mad, for det var ellers et krav indtil juni i år. Men ja, de ville altså gerne gå lidt længere, hvis de genvinder magten her næste søndag.
0: Og vi hørte jo nogle svenskere, der altså både var for og imod. Hvor uenige er svenskerne om det her med adgang til at købe alkohol?
17: Jamen, der er en ret tydelig politisk og ideologisk skillelinje, for jo, de borgerlige vil gerne lempe mere på reglerne, men kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug. Og hvis man spørger et parti som Venstrepartiet, der befinder sig på den yderste venstrefløj, så vil de holde fast i det her, fordi mener, det er et samfundsansvar at forhindre, at folk eksempelvis ikke mener ender i misbrugsproblemer. Så de vil have det, de kalder en solidarisk og restriktiv alkoholpolitik.
0: Og det fortalte vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Det er på søndag, at svenskerne går til valg, altså på næste søndag. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med. Det siger kommunens konservative borgmester Jens Lønberg.
18: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Ja, borgmester Jens Lønberg har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, som peger i retning af, at forsvarsindustrien kan komme ind på den tidligere Cheminova-grund. Og det sker jo altså efter, at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke til nytår. Og i modsætning til, hvis man sætter vindmølle- eller solcellepakker op, ja, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser til området og kommunen. Det fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
19: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: Og det sagde Kim Havbølle fra Aalborg Universitet. Resten af dagen sol, men også byer, der kan være med hagl og torden og mellem 14 og 18 grader. Vinden den er jævn og jævn til hård og kommer fra vest og nordvest. Og ved kysterne ja, der kan der også være cooling sidst på dagen. Ikke mere middagsradioavis. Den blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
20: debutkoncert.

Velkommen til debutkoncert. Her i programmet kan du møde de største talenter blandt landets musikere, nemlig dem, der har gået i solistklassen, som er det højeste niveau på landets konservatorier, hvor kun ganske få bliver optaget. Solistklassen afsluttes med en stor koncert, en debutkoncert, og hver måned udvælger vi på P2 en debutkoncert, som du kan høre i radioen og i DR-lyd. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er din vært her i programmet. Og i dag tager jeg dig med til pianisten Christian Risagers debut. Tilbage i april måned debuterede han fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og på programmet var der musik, han selv har skrevet. Og det med at komponere sin egen musik, det synes Christian er noget, mange flere klassiske musikere burde kaste sig over. Det fortæller han om lige om lidt. Men først skal du høre, hvordan Christians musik lyder. Det er sange, han har skrevet til tekster af Tove Ditlevsen.

0: Sådan lød det, da pianisten Christian Risager i foråret spillede debutkoncert. Og musikken, du lige hørte, den har Christian Risager faktisk selv skrevet. Han har komponeret en sangcyklus over 6 digte af Tove Ditlevsen, som han sammen med sopranen Dagmar Skovgaard Boas opførte ved koncerten. Og det er ikke hver dag, at man ved en debutkoncert hører musik, som debutanten selv har skrevet. Så det giver anledning til alle mulige spørgsmål. Og så er det jo heldigt, at jeg har kunne lukke dig i studiet, Christian, til at fortælle om den her debutkoncert. Allerførst velkommen og tillykke med koncerten.
1: Mange tak, og tak for invitationen.
0: Hvor kom ideen fra, altså det her med at sætte musik til Tove Ditlevsens ord?
1: Jamen, det er faktisk det første, jeg har skrevet. Jeg har ikke komponeret tidligere, så det var undervejs i min solistklasse her, så tænkte jeg, har jeg ligesom manglet den del også at skabe noget musik selv? Og så en dag, så gav jeg, nu skal det være, så gik jeg hen og købte en nodebog, sort indbundet. Og så da jeg kom hjem, så lå der på natbordet de her pigesind og kvindesind, som min kæreste Dagmar, som også hende, der synger, der hun havde fået i fødselsdagsgave. Og så tog jeg ellers og bladrede igennem dem og prøvede at se, er der nogle digte her, som jeg måske kunne finde ud af at sætte til noget musik. Og var det faktisk lidt en eksplosion inden for en uge eller måske to, så havde jeg allerede fået skabt melodierne og samlet til det hele og hvordan det skulle struktureres og en masse idéer. Og så kom der så en lang periode, hvor jeg finpudsede det.
0: I den her proces med at skrive musik til de her digte, hvad gjorde du der tanker om, hvordan tonesproget skulle være i de her sange?
1: Jamen, det er rent intuitivt. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er, hvad jeg sad og fandt frem til. Jeg er jo ikke jeg har jo ikke stor erfaring i det, som sagt. Så det var simpelthen bare, hvad der kom, og hvad jeg greb i. Og jeg prøvede at lade være med at være alt for kritisk, fordi så tænkte jeg, at så går det hele i stå. Og hvis det blev lidt for kedeligt, så prøvede jeg at spice det lidt op. Og der kom bare en masse idéer, som jeg synes var gode, og så kastede jeg mig bare ud i det.
0: Og når man hører sangene, altså det er jo ikke bare sådan en umba-umba-klaver-akkompagnementstemme. Den fylder lige så meget, som sangstemmen gør. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det, hvordan du har tænkt sangen og akkompagnementet sammen?
1: Jo, altså det startede med sangen, og det mener jeg også er selvfølgelig det vigtigste, når det er det her. Ja, det er jo sådan en lead-genre, vi er i, ikke? Så den skal helst, den står forrest, ikke? Og så, så er jeg jo pianist, så jeg vil selvfølgelig have det fyldt ud og skabe nogle spændende billeder til, og noget, som jeg synes, der passede ind til de, og farve de forskellige tekster, ikke? Det er jo, som jeg har spillet sange, prøvet at efterligne, hvad Schumann har gjort, og hvad Schubert har gjort, ikke? Efter bedste evne, ikke? Altså, det er jo, det er jo meget af alt det musik, som jeg har spillet, som et eller andet nok har læret sig et sted, og som så er kommet til udtryk her.
0: Og så tog du det med på programmet til din debutkoncert. Hvad gjorde du der om tanker om hvorfor det skulle med der?
1: Jamen, det er, jeg tror, at når man har sin debutkoncert, det tror jeg, der er mange, der kan genkende til, at så vil man gerne have det afspejler en som musiker og som kunstner. Og det vil jeg selvfølgelig gerne gøre gennem de klaverstykker, jeg har valgt, men jo også gennem nu at vise noget, jeg selv har skrevet, ikke? Og noget, jeg er stolt af, jeg har skrevet, og noget, jeg rigtig gerne vil vise frem. Som pianist i gamle dage, så var det jo helt normalt, at pianister også komponerede. Og det er også ved at komme frem igen. Det er ikke kun mig, der gør det. Men det synes jeg jo er virkelig noget, man skal til at gøre inden i den klassiske verden, også at skrive musik. Turde stå frem med det, og så videre, ikke? Altså, det giver jo en fornyelse til det, ligesom man gør i alle mulige andre genrer, ikke? Det er kun her, hvor vi næsten er blevet slaver af og skal skrive, spille historiske ting, ikke? Ja.
0: Hvis vi kigger lidt overordnet på din debutkoncert, det her med at holde, eller jeg giver sådan en stor koncert, hvor du er i fokus. Hvad gjorde du der af tanker omkring det inden koncerten?
1: Det er jo afslutning på mange, mange års studier, ikke? Altså, jeg har været 10 år på konservatoriet nu, og før det var jeg også i gang. Så det er jo sådan lidt en milepæl, man sætter for, hvad man har gjort indtil nu.
0: Er det en milepæl for
1: jeg,
0: dig?
1: Ja, det føler jeg, det var. Jeg føler, at det var noget, der sådan, det betød alligevel noget, altså... Man vil ikke bare lade det være til en almindelig, hvilken som helst koncert, ikke? Det her det er noget, man gerne vil gøre lidt ekstra ud af, og sørge for, at man præsenterer sig for den bedste side.
0: Og din debutkoncert var i april, så der er jo gået nogle måneder nu her efter koncerten. Hvordan ser livet ud på den anden side for dig?
1: Jamen, det er meget det samme. Det er det samme sådan sammensatte arbejdsliv, hvor man stadig spiller koncerter, og man... underviser og ja, nu komponerer, ikke? Og det er jo nok det, der er blevet mit nye mål, det er lige præcis at være både pianist og komponist og prøve at være det.
0: Så du er gået videre med kompositionen, eller hvad?
1: Ja, absolut. Ja, du er i fuld gang.
0: Du har projekter på tegnblokken, ja. På noget papiret.
1: Yes, absolut, ja.
0: Spændende. Det vil jeg glæde mig til at høre mere om, måske på et tidspunkt. Vi skal høre mere musik fra din debutkoncert nu, og det er de sidste tre satser fra Carl Nielsens opus 45, der er en klaversuite i seks satser, den luciferiske, som den også under tiden bliver kaldt. Hvorfor skulle det her værk med på din debutkoncert?
1: Altså, jeg lærte det her værk at kende for et par år siden, hvor jeg sad og søgte rundt efter... dansk musik, det var faktisk det, jeg ledte efter der, og jeg havde kendt det overhovedet ikke på forhånd. Og når jeg så har snakket med folk inde på konservatoriet, især studerende, de kendte det overhovedet ikke. Og det, så er det jo altid lidt sjovt, ikke? Man har noget, der ikke er særlig kendt, og man kan kage sig i kast med. Men udover det, så synes jeg også allerede første gang, jeg hørte det, at det her, det var faktisk et ret fedt værk. At det kunne virkelig noget, det her, ikke? Der var virkelig noget at dykke ned i, så... Så det er jo et meget, meget vildt værk. Altså, det er nogle helt vilde harmonier, og det er meget krævende og voldsomt virtuost også. Nu har jeg spillet det en del gange til koncerter, og publikum er altså vilde med det hver gang. Ikke? Så det kan virkelig noget umiddelbart også, selvom at det er intellektuelt også rimelig krævende, sådan harmonisk, hvad der foregår og sådan noget. Ikke?
0: Ja, og kan du fortælle lidt mere om, hvorfor det er ikke særlig kendt? Hvorfor bliver det ikke opført så tit, tror du?
1: Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tror måske, jeg synes, det er hans bedste klaverværk. Altså, den er så effektfuld og så kraftfuld. Men den er måske svært tilgængelig. Altså, det er jo en, desværre kun pianister her i landet, der er sådan rigtig spiller Carl Nielsen. Ikke? Det er jo ikke rigtig kommet ud, ud over landegrænserne. Og det er ikke... er også en investering af nogle timer for at få lært det stykke. Ikke? Så det kan jo godt være, at det også holder nogen fra at kaste sig ud i sådan noget, eller det har gjort det historisk. Ikke? Det ved jeg ikke, men jeg er virkelig glad for at have spillet det.
0: Og nu skal vi altså lytte til de tre sidste satser af denne her luciferiske klaversuite af Carl Nielsen. Hvad skal vi lytte efter, når vi lytter til de her satser lige om lidt?
1: Så skal vi... Altså, vi starter med en meget rolig sats, så næsten meditativ, helt simpel sats. Det er den mest rolige af satserne i værket. Ikke? Så kommer der en lidt mere spralsk, finurlig karakterværk der i den femte sats. Den er ikke så lang. Og så kommer altså den her sjette sats, som er det her, vi har fået det her tiv for, det her Mephistopheles-motiv, og som er djævelsk og vildskab. Ikke? Så der skal vi... bare læn os tilbage og nyde det vanvidsrigt, det er at komme igen den.
0: Det vil vi gøre. Det er vildt god musik, så nyd det, når vi skal høre dig spille det nu her. Tak fordi du kom i studiet, Christian.
1: Ja, tak for at jeg måtte.

0: Sådan lød det den 15. april i koncertsalen på Konservatoriet i København, da pianisten Christian Risager spillede debutkoncert, og hvor han blandt andet havde sat musik af Karen Nielsen på programmet. Debutkoncert er tilbage igen om en måneds tid, den første lørdag i oktober. Indtil da kan du lytte til tidligere debutkoncerter i DR Lyd. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskil Skovbakke Vinding.
1: Og nu gælder det lørdagens reprise af P2-koncerten.
2: P2-koncerten.

Sommernatten er så blid i Peter Heises melodi, hvor en stjerne skinner over den mørke bøgeskov. Der er meget mere sommernat i aften, hvor du kan komme til koncert med DR Vokalensemblet. Og med mig, Celine Hostrup. Det er en koncert fuld af nattergale og dufte og tusmørke, og med romancer, aftensange og fine melodier. Du lytter til P2-koncerten. Velkommen til.

Åh ja, den bløde sommernat. Koncerten, du skal høre, har overskriften En sommeraften med DR Vokalensemblet. Dirigent er Carsten Seier Hansen, og de har været på en lille turné, som blandt andet er gået til Bornholm og Sydsverige. Men koncerten her er fra Trinitatis Kirke i København i sidste uge. Der var fuldt hus, og det er egentlig ikke så mærkeligt, for der er så mange gode sange, der indfanger denne her nordiske sommerskønhed og nordiske sommerstemning. Programmet samler værker af både danske og svenske komponister, og det er musik, som er meget forbundet med natur og poesi og årstidernes skiften. Og med kærlighed selvfølgelig. Ingen sommeraften, ingen sommernat uden et hjerte, der svulmer eller græder. Jeg præsenterede koncerten i Trinitatis Kirke i København, så vi høres ved lige om lidt. Men nu skal koret ind sammen med Carsten Seier Hansen, kommer de ind her og lægger ud i fuld sollys, der stiger fra dampende ære. Man kan mærke, at lyset vokser. Der lærker og en ny dag med sol overalt.

Sol overalt og en fryd over livet og dagen i Poul Felfors tekst og Vagn Nørgaards fine sang, der bare emmer af sol. Og med den, velkommen til jer i Trinitatis Kirke her i aften. Og velkommen til dig, der med et par dages forsinkelse lytter med på P2. Vi er i gang nu med koncerten med en solhilsen, kan vi jo godt kalde den. Det er dansk sommer, når det er allerbedst. Men vi ved det godt. Som verden er i dag, så skal vi ikke være for længe i solen. Det er usundt. Så nu drejer vi uret et par timer frem fra den solrige, varme dag til sommeraftenen og sommernatten. Og den danske sommeraften og den danske sommernat er der komponeret og digtet rigtig, rigtig meget om. Der er mørke skove, der er aftenstjerner og nattergale, og i aften er der faktisk utrolig mange nattergale. Det er sådan en magisk tid, hvor det hele flimrer lidt, mens mørket falder på, og sanserne tager over, og tankerne tager over. Både de gode, også de tunge. Nu skal vi høre tre sange, som tager os med fra aften, der bliver til nat. Først svenske Evert Taubes, så himrene var aldrig havet. Her digter han forelsket om havet og stranden ved solnedgangen, hvor dine lokker beskyttede mig mod verden, og musikken beskytter også. Så bliver aftenen ringet ind i Ingemanns stemningsfulde tekst om de fjerne kirketårne. Der er en stjerne, der kigger ned på den mørke skov. Nattergalen synger, liljen og rosen er forelsket, og rosen savner stadig. Det er Weisse, der har skrevet musikken, og Boholten har arrangeret det for kor, så I simpelthen kan høre klokkerne bimle der i det fjerne. Og til sidst i den her lille sekvens, en sommernat om stjernen over bøens top over den dunkle skov. Det er Peter Heise, der har skrevet musikken, og den vugger os sådan op i stjernerne, og så har Pierre Enevold arrangeret sådan nænsomt og ømt. Tre sange, og vi tager altså først med Evert Taube til stranden og ser havet glimte.

så blev aftenen til en rigtig blød sommernat. Og det tog bare tre sange, så var det gjort. Først Edvard Taubes, så Himmerne var aldrig havet i et arrangement af Anders Edenrot. Derefter var det Weise, der havde skrevet musik til Ingemanns I fjerne kirketårne hist. Kunne I fornemme klokkerne ringe i baggrunden? Hmm. Kunne I fornemme, det var Anna Milman, der sang solo? Ej, vi kan godt give hende en hånd. Ja. Og så til sidst den bløde, bløde sommernat i Peter Heise og Christian Winters. En sommernat i Per Enevolds bløde, bløde arrangement. Vi fortsætter med tre sange af komponisten Lange Møller, men de er alle sammen arrangeret af Per Enevold, for vi skal have flere af hans arrangementer i aften. Og det er simpelthen dansk romantik i en nødskal med nogle helt vidunderlige tekster. Se, hvis man en aften går forbi en skovsø, så kan det godt se ud som om, at åkanderne står der, eller ligger der på søen og lyser. Næsten som om de er levende væsener. Digteren Vilhelm Bergsøe kalder dem lotusblomster. De gemmer på hemmeligheder, især når de lukker kronen og synker ned i drømmeland. Åh, hvor vil man gerne følge med. I Per Enevolds arrangement svulmer det, som kronen, der åbner og lukker. Anna Milman er solist. Derefter tegner digteren Thor Lange himlen op i flammerødt. Det bliver nat med aftenstjerne, nattergal endnu en gang. Men der er også et bitter twist til sidst, fordi nok er det en smuk aften og nat, men den unge kvinde, som tappert har smilet gennem dagen, er nu fri til at græde. Se, sådan kan sommernætterne også være. Og så bliver det mere muntert i den sidste sang om det lille røde rønnebær. Det der rønnebær, det er den søde kæreste, som jeg lige er blevet gift med. Lange Møllers musik har romantisk svung i flammeskæret, og så er det sådan sødt dansende om rønnebæret. Tre sange af Lange Møller, arrangeret af Per Enevold.

Hvor er det sødt, hørte jeg en sige. Og det er det også, når Thor Lange rimer rosmarin på kærest min. I den sidste lille røde rønnebær. Thor Lange havde også skrevet tekst til den forrige, Himlen ulmer svagt i flammerødt. Og inden da var det Åkande, en tekst af Vilhelm Bergsøe. Alle tre sange med musik af Lange Møller, og så arrangeret af Per Enevold, som sidder dernede på række 6 og soler sig i bifald. Og det har han også fortjent. Anna Milman var solist, skal også siges. Natten er fuld af længsler. Sommernatten måske især, og man kan blive så underligt til mode. Dagens sol selvsikkerhed forsvinder, og sanserne og eftertanken sætter ind i stedet for. Det er så smukt beskrevet i den gamle salme, som månen langsomt hæver. Den skal vi høre i en lidt anden version. Den hedder Aftenstemning. Der er nogle af de samme strofer, og så er der den samme helt vidunderlige slutning. Se noget til min slummer, og trøst mig i min kummer, og trøst min syge nabo med. Det er medlidenheden, medfølelsen, der vinder til sidst i den sang, og det er så fint. I den næste sang, Underlige aftenlufte, har digteren Adam Øenslager hjemve. Han er udenlands, han er omgivet af utrolig smuk natur, men det er bare ikke den samme som derhjemme, og så er det jo lige meget. Carl Nielsen har skrevet musik til begge de to sange, og han har jo den der evne til at skrive melodier, hvor teksterne bare får lov at tale for sig selv. Så er der tre sange af I.P. Jacobsen. Der er også sommernætter, og der er stjerner og skygger, men det hele er lidt mere flimrende. Det er som om natten også sænker sig i sindet. Vi skal først høre september, hvor alle de voksende skygger har vævet sig sammen til én. Sådan et fint nattebillede. Så følger digtet i Serajets have, hvor det oser af tunge dufter, og der er roser, og der er pinjer, og luften er tung, og alt er sådan lidt døsigt og tungt, og musikken er også tung, og det er meningen. Og så er der mere glimt i øjet i den sidste. Åh, havde jeg en dattersøn. For hvis der var en dattersøn, så var der jo også en datter. Og hvis der var en datter, så var der nok også en kæreste, og man fornemmer, at det i virkeligheden er der, skoen trykker. Det er svenske Wilhelm Steenhammer, der har komponeret musikken, og den både sukker og slumrer og traller. Så altså to sange med musik af Carl Nielsen, og så Steenhammers livtag med I.P. Jacobsens tre sange.

Ja, det kan godt være, at der hverken er en datter eller en dattersøn eller en kæreste med mange penge, men derfor kan man jo godt synge tralalala, måske. Det var tre sange af I.P. Jacobsen her til sidst september i Seraiets have, og så havde jeg, havde jeg en dattersøn, ja, med musik af Wilhelm Stenhammer, og inden da to sange med musik af Carl Nielsen, først Aftenstemning eller Alt skoven sig fordunkler, tekst af Carsten Hau, og altså med skønt mandskor. Der er intet, der er så blødt og mørkt som et mandskor. Og så Adam Oehlenschlägers underlige aftenlufte. Mange sange, for der er jo simpelthen så mange sange om den danske og den nordiske sommer, og hvad skal man dog vælge? Komponisten og arrangøren Bo Holten, han har gjort noget smart. Han har valgt fire af de bedste og sat dem sammen i en suite. Nordisk suite hedder den, og det er den, vi runder af med her i aften. Først er der den svenske Emigrantvise, som handler om udvandringen til Nordamerika. Det kommer I ikke til at høre, for der bliver bare nynnet, men musikken, og mange af jer vil kende den, den fortæller om længslen, som venter lige om lidt, når man er rejst bort. Så følger en meget munter dansk forårssang, den der hedder Nu lakker det af tiden småt, da jomfru vor vil komme. Og der er altså vorbrud i både melodi og tekst, hvor grønt rimer på kønt og sådan noget. Så skal der synges på svensk, selvom sangen er finsk, og det handler om den lille fugl, som er fløjet. Og måske er det ikke den lille fugl, der er fløjet. Det er måske en hjertenskær, Akker V. Men Bo Holten, han slutter med smil med den danske vise om Paul, der lader sine høns flyve i haven. Men ræven er jo ude med halen så lang. Det får Bo Holten rigtig meget ud af. Hønsene klukker, og pludselig kommer der et akkompagnement af hvad? Er det julesange? Ja, det er det måske, der pludselig kommer ind. Og så er vi tilbage hos Paul, og hønsene flyver, og det går over stok og sten. Og det er virtuost, og det er virkelig sjovt. Men nok ikke for Paul. Bo Holten, Nordisk Suite, og tak for i aften fra mig, og tak fordi I kom.

Så kom kønskvoterne lige på plads til sidst i Bo Holtens nordiske suite, hvor Poul ikke tør tage hjem til sin far til sidst. Nordisk suite, der består af fire nordiske sange, den svenske emigrantvise, så den danske forsang, nu lakker det af tiden småt, så en finsk sang, man bedst kender på svensk, Fjæren han drøjer, med den lille fugl, der er fløjet, og til sidst altså Poul sine høns. Det er vokalensemblet, dirigent Carsten Seier Hansen, og solisterne her var Anna Milman og Christine Nonbo. Christine Nonbo sang Den lille fugl. Og så var der også en julesang undervejs. Lagde du mærke til det? Julen har englelyd. Kom ind og ornamenterede lidt undervejs. Den tager kejler, nordisk suite. Den er enormt skæg. Og publikum har da også klappet så meget, at vi får et ekstra nummer.

Aftensti. Musik af Mogens Jermund Nissen og en tekst af Vilhelm From Bartrumsen. En stemningsfuld aftensang om skumring, natur, og så følger vi et ung par, der går gennem landskabet. Det er Vokalensemblet og Carsten Seier Hansen, dirigent, i Trinitatis Kirke i København tirsdag den 25. august. Og sådan blev vi alle sammen sunget ud af koncerten. Det var Ossian Ryner og Elena Mitrevski, der stod for optagelsen. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, du kan genhøre koncerten her i DR Lyd. P2.

så mørkt og så blødt som dunkle tyske skove. Det er i hvert fald en tysker, der har skrevet musikken. Robert Schumanns Myrten, her arrangeret for cello og klaver. Cellisten var Mischa Majski, og så var det hans datter Lili, der spillede klaver. Og det er musik fra et nyt album, hvor også den argentinske stjernepianist Marta Argerich spiller med. Og det spiller jeg mere fra, sådan cirka 22 minutter over 9. Der kan du høre mere Schumann, Schumanns klaverkvintet. Men lige nu her bliver jeg i den danske romantik. Du skal høre en strygekvartet af Peter Heise, og så Lange Müllers orkesterværk om Alhambra. Dansk romantik, dansk romantisk musik, det har altså været holdt lidt ud i strakt arm nogle år, kan jeg godt sige, som vært her på DR's klassiske musikkanal. Som om, at de der gamle romancer og klaverstykker har været lidt for svulstige eller ornamenterede måske. Men nu er fedtlaget blevet pillet af, og de begynder at blive spillet igen mange steder. Og det gælder for eksempel værket her, Peter Heises strygekvartet i G-dur, som er indspillet af Nordic String Quartet. En kvartet med fire musikere fra nordiske lande. Peter Heise, ham der har skrevet Jylland mellem Tvende Have. Han blev beskrevet som en munter, men beskeden mand, har jeg lige læst. Altså ingen store armbevægelser, men med en enkel naturlighed og varm humor. Ja, ja, det synes jeg faktisk godt, man kan høre i musikken. Du kan lytte efter nu. Fire satser er der med sådan en enkelhed, som gør hver sats klar og nem at hoppe ombord i. Det er strygekvartet nummer 2 i G-dur. Første sats har en melodi, der sådan åbner for, ja, den åbner opad, men den åbner også for at lytte til det hele, alt det, der kommer nu. Meget medrivende. En anden sats, der er blød og dyb, hvor celloen får lov at ligge for. Så en scherzo med sådan medrivende folkedans, og en finale, der også danser. Lidt mere hofdanse er vi nok over i, men så slutter den i ren fyrværkeri. Virkelig charmerende musik. Nyd den nu. Peter Heise, strygekvartet nummer 2 i G-dur.

Så veloplagt og udadvendt. Det var Peter Heises strygekvartet nummer 2 i G-dur. Dansk romantisk musik, spillet af Nordic String Quartet. Og jeg har lyst til at blive den danske romantik. Med en anden Peter. Ikke Peter Heise, men Peter Erasmus Lange Møller, som har skrevet så mange gode sange. Og også et orkesterværk, som jeg holder meget af, hvor han tager os hele vejen til Alhambra i Sydspanien, i Andalusien. P.E. Lange Møller kaldes han for det meste. Og lige kort om ham. 1850 blev han født, og det kan jo føles som ekstremt længe siden, men så læste jeg pludselig, at han til sidst i livet boede på Åboulevarden 4 på Nørrebro. Og det er sådan cirka 400 meter fra, hvor jeg bor i dag. Jeg kan lige gå ned ad min egen gade, hen ad Jagtvej, og så dreje om hjørnet. Så kan jeg stå og kigge op på P.E. Lange Møllers gamle lejlighed, hvor han boede med sin datter Vibeke. Så bliver det på en eller anden måde meget nært. En sej herre var han. Led hele livet af en invaliderende hovedpine, men skrev ikke desto mindre musik til det sidste. Og der var langt derhen. Han blev nogen 70 år. En flot alder. For datiden i hvert fald. Og måske ikke så mærkeligt, at han til drømte sig væk til andre himmelstrøg, når det nu gjorde så ondt inde i hovedet. I orkestersviten i Alhambra tager han forskellige steder hen i det her sydspanske Mauerslot. Og jeg har valgt, at vi skal høre, hvordan der ser ud i Linda Reyes have.

Sådan dufter der i Linda Rajas have i Alhambra. I hvert fald, hvis man spørger komponisten Lange Müller. Det er symfoniorkestret spillet, dirigeret af Michael Schønwandt.

Jeg kunne ikke lade være med lige at spille en ekstra sang af Lange Müller, for han er så god til at skrive melodier. Her var det musik til Holger Drachmanns digt. Snart er de lyse nætters tid forbi. Og det er de jo bevisligt fra den cyklus, der hedder Sange ved havet. Det var Bo Skovhus, der sang sammen med DR Symfoniorkestret, endnu en gang dirigeret af Michael Schønwandt. Og så skal jeg lige huske at sige, at orkesterværket, orkestersuiten, du hørte tidligere af Lange Müller, den der slutter i Linda Rajas have, den er fra, eller det er orkesterværket Alhambras suite eller i Alhambra. Jeg slutter med musik af Schumann. Og det gør jeg, fordi at vi har fået et nyt album ind med den argentinske pianist Marta Argerich, og det lover jo altid godt. Så nu bevæger vi os altså fra den danske romantik til den tyske, som altid er sådan en lille smule dybere. Vi skal høre Schumanns klaverkvintet i S-dur, som er et hovedværk, og jeg forstår det hver eneste gang, jeg hører det. Det er simpelthen så godt. Marta Argerich spiller klaver, og hun spiller sammen med Sascha Majski og Rosian Philippens på violiner, Lydia Chen Brach og Misha Majski cello. Det er et godt hold. For Marta Argerich spiller altid med venner, og vennerne spiller altid utrolig godt på deres instrumenter. De gode venner, hun har. Og de har altså også creme de la creme mellem hænderne her. Schumanns klaverkvintet sprudler simpelthen fra det første sekund. Det åbner nærmest med en eksplosion, og så kører første satsen ellers derudad i højt gear. Og skifter fuldstændig karakter, når vi når til anden satsen, som er en sørgemarsch, der vandrer ubønhørligt afsted ned i mørket. Tilbage til en tredje sats, der igen har et energiniveau meget højt oppe, og så bliver der virkelig gået til stålet i fjerde satsen, hvor man sådan kan høre og mærke musikerne simpelthen gå tæt på strengene. Medrivende musik, medrivende spillet. Schumanns klaverkvintet i S-dur.

Sådan skal den ged barberes. Schumanns klaverkvintet i S-dur. Det var Marta Argerich, Sascha Majski, Roseanne Philippen, Misha Majski og Lydia Shen, der spillede for et begejstret publikum. Og det var næsten alt i B2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg håber, du har nydt musikken. Det har jeg i hvert fald. Om lidt er der natsværmeren. Og inden da lader lige Marta Argerich blive alene ved klaveret i musik af Schumann, en sats fra hans Kinderscenen. God aften og på genhør.

0: Her til eftermiddag er flere demonstranter fra både venstre og højrefløjen på gaden i København i anledning af flagdagen for Danmarks udsendte. Den ene demonstration er arrangeret af en gruppe, der kalder sig Det Danske Folk. Den anden er en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, fortæller reporter Simone Nielsen.
1: Det Danske Folk, som jo marcherer igennem en stor del af København, og altså har marcheret rundt for at fortælle om deres budskaber, om at de er imod islamisme, og mener, at der er nogen, der har forsøgt på at ødelægge det danske folk. Og som modreaktion på det, jamen, så er der altså opstået moddemonstrationer, som så i modsætning til de andre, kommer fra venstrefløjen.
0: Og da de to demonstrationer krydsede hinanden på Østerbro, gik det temmelig voldsomt for sig, fortæller Simone Nielsen.
1: Det har altså også ført til slagråb og også decideret tumult, og der var virkelig, virkelig meget politi, og der blev kastet med bombeslag og fyrværkeri også mod hinanden hernede.
0: På et tidspunkt var Klassensgade blokeret af demonstranter, men de blev fjernet med magt af politiet, og gaden er igen åben for trafik. Og ikke langt derfra på kastellet foregik den mere officielle markering af flagdagen med deltagelse af blandt andet kongeparet og flere ministre. Og statsminister Mette Frederiksen kalder det en bevægende dag.
2: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
0: I dag har en særlig gruppe soldater gjort opmærksom på, at de også mener, at de bør have veteranstatus, der blandt andet giver adgang til at blive fejret på flagdagen. Det er forsvarets såkaldte første eskadre, der ofte deltager i redningsaktioner, når de sejler i farvandene ved Grønland. Men det er altså en sag, som statsministeren ønsker at gå ind i dag.
2: Det tænker jeg er noget, forsvaret må kigge ind i. Altså, vi har den her flagdag for at ære alle dem, der trækker i uniformen, passer på Danmark, på kongeriget og på vores vestlige alliance. Så hvis der er en eller anden udfordring omkring det, så må forsvaret selvfølgelig kigge ind i det.
0: Ruslands præsident Putin har beordret stop for angreb på Ukraines hovedstad Kiev i 3 dage, det fortæller en talsmand for Kreml. Årsagen er, at USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er landet i Moskva, og senere ventes at flyve videre til Ukraine for at præsentere en plan, der kan sætte en stopper for krigen. Og Ukraine har også meldt ud, at man ikke vil angribe Rusland fra luften, mens det her amerikanske besøg står på. Eftermiddagen byder på en blanding af sol og byer, og byerne kan være med hagl og torden. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Efteråret har ramt os, og vi har været ude, faktisk ude sammen så meget her til sommer.
1: Ja.
0: Og nu de tunge grå skyer begyndt at komme ind over landet, og bladene er begyndt at så småt at overveje, hvornår de skal falde af træerne. Så i dag har vi tænkt os at lave et program, der hylder den der forelskelse og følelse af varme og kærlighed, som vi lige har haft i sommeren.
1: Ja, fordi vi skal have noget, der lige løfter os lidt op fra den her sensommer blues, man godt kan have. Jeg kan i hvert fald godt have det. Og når jeg så kommer lidt længere ind i efteråret, alle teatrene begynder at gå i gang med deres sæson, så bliver man kreativ, og så skal vi ind og se noget kunst. Mm. Men lige nu her i sensommeren, der kan jeg godt gøre lidt ondt i hjertet. Så vi skal løftes op, og vi skal lave et program om forelskelse.
0: Og det åbner vi i dag med Arthur Rubinstein i den her virkelig rørende gamle optagelse af Franz Liszt's Liebestraum, altså kærlighedsdrøm. Velkommen tilbage.

Det var Liebestraum af Franz Liszt, og hvis man kunne høre lidt skratten på båndet, så er det fordi, det er en gammel optagelse med den legendariske Arthur Rubinstein. Alex, Tchaikovsky, han er også god til det med kærlighed og forelskelse. Og jeg har taget noget med fra balletten Onegin. Det er jo oprindeligt en opera, men så i balletten er operaen taget ud af operaen, og altså sangen er taget væk, så det er de samme numre, det er bare uden sang. Og det er en fantastisk ballet, og igen for at snakke sensommer, efterår. Jeg startede på balletskolen i 2001, sted i august, så begyndte kompagniet at prøve på Onegin. Og så et sted der i start december, omkring der vi er nu, så omkring der start september, der cirka hvor vi er nu, så kom jeg ned med balletskolen og så en sceneprøve. Og der blev jeg forelsket i ballet. Og det vi skal høre, det er ligesom en af de første patedører, hvor der er ikke kommet så meget hjerteskærende kærlighed ind endnu. Det er stadig på forelskelsens niveau. Og det er simpelthen så smukt. Så det vil jeg spille nu. Den kommer her.

0: Ja. Onegin, den første pas de deux i balletten Onegin. Musikken af Tchaikovsky. Hvad siger du så, Alex? Er det ikke det der tema? Altså, er det ikke bare dejligt?
1: Det er helt vildt. Og jeg ved ikke med dig, men jeg... Altså, kærlighed er jo, og forelske sig er jo mange ting
0: ja.
1: Igennem livet. Og når jeg hører musikken her, og også det første, vi hørte, det der Liebestrauma-list, så bliver jeg på en eller anden måde bare taget tilbage til den der, egentlig på en eller anden måde, en teenage-følelse.
0: Mm.
1: Altså midt i teenage-årene. Hvor meget det fyldte.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker at være vendt på vrangen i, af kærlighed.
0: Ja.
1: Af kærlighedssorg og kærligheds det ene og forelskelse.
0: Ja.
1: Og,
0: men optimisme og naivitet og håb. Altså, nu er vi ikke så gamle, men dog har vi alligevel fået lidt på sjælen, ikke? Men den der unge, naive forelskelse,
1: ja.
0: Den... Når man ser den nu, efter man har lidt erfaring, så gør den lidt ekstra ondt.
1: Ja. Var du en, der kunne forelske dig i, altså nu siger jeg i mange, men sådan, at du sådan kunne hoppe fra den ene kærlighed, store kærlighed til den anden?
0: Prøv at, jeg gik jo bare ind i et S-tog, så var jeg sådan, åh.
1: Ja, ja. Altså. Jeg havde det på samme måde.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at desværre for træerne i den forstad til Sydney, jeg boede i, Greenwich, hjemme i Australien, der står der mange AM og så nu en eller anden stakkels.
0: Når du har
1: rejst... pige fra klassens initialer, ja. Jeg kan se træer. Ja. Jeg kan bare huske det der med at være... Jeg havde tvangstanker om det også.
0: Ja.
1: Så jeg var vild med en pige i klassen, og jeg var på vej hjem fra togstationen hjem til vores lille hus, hvor vi boede. Og jeg ikke nåede til... det gadekryds, før bussen, eller efter bussen. Altså, jeg havde sat alle mulige regler op for mig selv.
0: Yeah.
1: Jeg skulle løbe og nå til busstoppet inden bussen,
0: yeah.
1: inden den bus kom. Eller jeg skulle race mod en lastbil eller andet. Og den, der tabte ligesom kærlighed.
0: Tabte det hele.
1: Ja.
0: Som små... det kender jeg godt. Ja. Det gør jeg også.
1: Jeg ved ikke, der er måske en flere af det, der også er blevet... Altså, jeg har i hvert fald stadig en stor følelse. Jeg sidder også med en klump i halsen og hører det her musik, fordi det minder mig om i virkeligheden det vigtigste, der er i livet. Og ja. Det er forelskelsen og kærligheden. Og med det, altså hvis vi lige er stadig i de her unge teenageår, så vil jeg altså gerne lige spille en sats fra en klaverkoncert, vi har hørt et par gange i programmet, men vi spiller altid første sats.
0: Yeah.
1: Vi har haft mange gæster, der også spiller første sats.
0: Ja, og det er fordi, den er så god. Men...
1: Den er så god. Og det, vi skal høre, det er Rachmaninoff, og det er hans anden klaverkoncert i C-mol. Det er Yuja Wang her, som spiller den her anden sats, og det er jo bare en ø af drømmende evighed.
0: Altså, yeah.
1: Og han skrev den, var det sin sidenote, han havde været i kæmpe krise.
0: Mm-hmm.
1: Altså kompositionsmæssigt
0: okay.
1: og livsmæssigt. Og han var i vildred, og så havde han vist et forløb med en eller anden berømt psykoanalytiker, som på en eller anden måde fik ham til at tro på sig selv igen. Og det var så noget af det musik, der kom ud af den tid her. Og det skal også siges, at han var ret forelsket og ville meget, meget gerne giftes med en kvinde, der hedder Natalia. Så det ligger der måske også i musikken. Den kommer her med Yuja Wang, Rachmaninoffs anden klaverkoncert, anden sats.

0: Ja, Rachmaninoff, det er en af mine yndlingskomponister. Altså, det er simpelthen så dejligt.
1: Ja, men jeg kan godt mærke, at vi er et følsomt hjerne her.
0: Ja, det er vi, og jeg skal flyve lige om lidt til New York, og jeg ved ikke, who knows, hvad det er, om det er, fordi jeg er bange for at falde ned, men hver gang jeg sætter mig ind i en flyver, så bliver jeg bare lidt ekstra emotionel.
1: Ja, det kender jeg godt.
0: Altså, og så, hvis jeg gerne vil dyrke det lidt, så kan jeg jo sætte sådan en spilleliste her på, som vi har med Rachmaninoff og Liebes Traumalist og Onegin. Så sidder jeg bare og græder. Altså, det er sådan en slags selvterapi.
1: Ja. Kan man sidde og ridse initialer ind i flysædet foran?
0: Bagerst i flyver. Prøv at høre, Alex. Vi skal lige løfte stemningen lidt. Vi skal op på den her lysrøde sky, man er i, når man er forelsket. Mm. Altså lige det der, hvor man bare er kropforelsket, og så når man ser sine venner, så er man sådan, hej, hvordan har du det? Og man er sådan irriterende glad.
1: Ja. Det er rigtigt. Man er ofte en meget bedre ven, når man er helt nede i sølet med de andre. Ikke?
0: Jo.
1: Det er rigtigt.
0: Men jeg ved ikke, men her kommer en, som de fleste kender. Det er altså, hvad hedder det, Blomster-duetten fra Lakmé.

0: skønne toner her af Blomsterduetten fra operen Lakmé. Og altså beskrivelsen af de her, altså Lakmé og, og en tjenestepige, der er nede ved floden og egentlig hylder naturen, men det, der ligger under det, det er jo, det her med kærlighed også. Og jeg ved godt, vi, Alban, du har jo virkelig gjort alt, hvad du kunne for at hive mig op fra den der sådan, den der kærlighedssorg og den der kærlighedsdrøm. Der er en sats, altså en aria fra...
1: Skal vi ned igen? Er det det, du siger?
0: Ja, lidt, men ja og nej. Vi skal til La Bohème.
1: Okay.
0: Og La Bohème er helt sikkert den opera, jeg har haft aller... Altså, jeg har simpelthen tid og tårne springer ud af øjnene på mig, når jeg hører den musik her. Vi skal høre den aria fra første akt, det hedder Si Mi Chiamano Mimi. Og det er altså, for dem, der ikke har været inde og se den her opera, så det, der sker, det er, at Rodolfo, vores helt, kommer op i lejligheden og for at hjælpe Mimi. Og han finder ligesom det hans første møde med hende. Og der er bare i den her aria, den har sådan lidt to sider, fordi hun frem

0: bare en lille note, mens vi hører den her vidunderlige aria. Man hører simpelthen, hvor genialt orkestreret det er af Giacomo Puccini her.
1: Mm.
0: Den her helt tynde orkestrering med strygerne, der på en eller anden måde markerer den der uskyld. Og så mange pizzicato i strygerne også, og de her små trablæser, fløjter og bor og klarinetter, der kommer ind og kommenterer hele tiden. Så det er bare sådan et musikalt genistreg.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke sige mere. Det er bare

Ja, La Bohème. Hold da op, Alex. Altså, jeg vil sige, opera... jeg blev i hvert fald lige mindet om her, at opera... Wow, hvor kan det åbne

0: at være stort, stort, storladent.
1: Helt vildt.
0: I følelserne.
1: Altså, jamen, altså det menneskelige stemme. Jeg kunne sige, jeg havde brug for at først og fremmest betragte stemmen som et meget, meget personligt instrument.
0: Mm-hmm.
1: Og det hjalp mig.
0: Ja.
1: Så jeg havde ikke, så jeg på en eller anden måde smed det der behov for at lære italiensk og forstå hele teksten lidt ud af vinduet. Men bare tænk på det som et ekstremt følelsesmæssigt udtryk.
0: Ja, ja. Form. Jamen, for mig er det nok, at du fortalte inden, hvad der skete, og din, ligesom få lidt mellem linjerne. Du ved, hvad der sker i situationen, og så bare høre musikken. Det er nok.
1: Ja.
0: Altså, nogle gange for mig. Alex, jeg vil spille noget Jules Massenet. Det er fra balletten Manon. Og mens det bare lige starter med at rulle her i baggrunden, så er vi det sted i balletten, hvor der kommer den der gode gamle problemstilling. Er kærligheden nok?
1: Mm.
0: Altså, når vi har været forelsket, og vi har været i den fase, der hedder på godt dansk, the honeymoon phase, ikke?
1: Ja.
0: Og man har købt det der hus på et eller andet bjerg i Kroatien, og vi laver en bed and breakfast, og pludselig så honeymoon-fasen af, ikke? Og så finder man ud af, gud, vi ved ikke, hvordan man driver hotel, og der kommer ikke rigtig nogen gæster, og tilladelsen til at sælge alkohol, den er røget, så vi kun betilbyder gæsterne kaffe, ikke? Og der skal faktisk bores en ny brønd, og sådan. Altså, alle de problemer, som man klarer med et knips, når man er forelsket, de lige pludselig, de bliver sgu lidt anderledes.
1: Ja.
0: Så her i balletten, ikke? Jamen, det handler om, kan vi klare os med vores kærlighed?
1: Mm.
0: Og kan vi leve havregrød, og så skrive små, mærkelige digte, vi selv finder på, som sikkert er ret dårlige, hvis andre læser dem? Eller har man brug for et trygt liv? Altså, Manons dilemma her, det er, om hun vil vælge kærligheden, eller det trygge.
1: Ja, fordi den ene mand har kærligheden, og
0: den anden har penge.
1: Ja, okay.

0: Ja, Alex, her i stykket. Der indtil videre, der har Manon og hendes elsker, den fattige digter de Grieux, de har pakket, for de skal simpelthen ud af verden, eller ud i verden, med kærligheden i den ene hånd og hinanden i den anden.
1: Ja.
0: Og de er ved at pakke, og de danser, og de er forelskede. Det går rigtig godt, men så lige her i musikken, så lige om lidt, så skifter det. Og så ser de Grieux alle de smykker og juveler, Manon har på sig, som hun har fået af sin rige elsker.
1: Aha.
0: Og så siger han til hende, ved du hvad, du er nok nødt til at smide de der smykker.
1: Aha.
0: Han bliver sådan lidt... Ja, han bliver sådan lidt jaloux.
1: Man kan jo godt sætte sig ind i det der, egentlig.
0: Ja, ja, han vil have, at hun skal kaste dem væk og erklære sin kærlighed til ham, ikke?
1: Ja.
0: Det er sådan lidt ondt, at de kunne bruge de der smykker til at betale sig for rejsen, ikke?
1: Sådan taler kærlighedssproget jo ikke.
0: Nej, og det er ikke romantisk.
1: Nej.
0: Vel, det er for praktisk.
1: Ja.
0: Men altså...
1: Det er svært. Jeg kan på en eller anden måde levende sætte mig ind i det der.
0: Ja.
1: Altså også hele den der positionering, og en, der kan tilbyde den der tryghed, og det kan man ikke selv. Det er hårdt.
0: Ja. Ja, og jeg ved ikke, om der ligger noget i genen. Man vil jo gerne... Jeg ved ikke, om det er sådan en peacock-gen. Men man vil gerne kunne tilbyde et eller andet, ikke? Ja, noget, der er noget for sørg og gen.
1: Stabilt hjem også, ikke?
0: Jo. Jeg tror jo, det Grieux, han synes også, det er pisse irriterende, at han ikke kan tilbyde hende andet end sin kærlighed.
1: Ja.
0: Han vil gerne tilbyde en tryghed. Det er da helt sikkert.
1: Helt sikkert.
0: Nå, vi lytter lidt videre. Hun ender jo selvfølgelig med at vælge kærligheden. Og det hele ender tragisk, som altid.
1: Ej, det er hårdt.

0: det var fra balletten Manon af Jules Massenet. Det var orkestret på Royal Opera House i Covent Garden. Og der var også sådan lidt drama her til sidst. De bliver sådan lidt uvenner, de kaster med hinanden i koreografien. Ja. Og, men hun til sidst vælger hun jo kærligheden, den fattige digter, og de drager ud i verden. Og lang story kort, hun ender med at dø. Det er det, vi skal lære at vælge kærlighed.
1: Velkommen til dagens program om forelskelse. Og, men altså, det er okay, fordi at vi ser også i starten, at det var fordi, at de der lidt tunge skyer ulmer på horisonten her, ja, på efterårshorisonten. Så det er det ene med det andet.
0: Men det er også lækkert med noget drama og noget kærlighed, der gør ondt. Og, det er jo fedt.
1: Ja, men altså, Alban, så bliver jeg så nødt til at lige tage den bold, du kaster herover.
0: Okay.
1: Tag den et skridt videre med endnu et dødsfald i litteraturen her. Og det er med tredje sats, men altså, det er et meget, meget smukt dødsfald.
0: Ja.
1: Det, vi skal høre her, det er tredje sats af Brahms' klaverkvartet i C-mol. Og der er ligesom to lag i det, som er Brahms, der er meget, meget ulykkelig forelsket i Clara Schumann.
0: Ja.
1: Det er den ene, og det er en historie, der er blevet fortalt mange gange i
0: Clara Schumann,
1: i alle
0: som
1: var
0: sammen med Robert Schumann.
1: Ja, Robert Schumanns kone, og Brahms kommer ligesom som den unge elev. Robert Schumann udråber ham som det nye store, da han hører hans første klaversonate. Og det ender med, at Robert Schumann, han bliver gradvist mere og mere psykisk ustabil, og Brahms ender med at tage sig af Clara Schumanns 6 børn, mens hun er ude at spille koncerter og skal selv komponere. Det er virkelig sådan en ret vild historie på
0: fantastisk
1: den måde.
0: Fantastisk trick, han strammer, ja.
1: Helt fantastisk. Og i virkeligheden redder han jo familien på mange måder, ikke Brahms?
0: Ja.
1: Det gør hun også, fordi hun er jo, altså, jo et Mount Everest inden for kvindelige pionerer af instrumentalister, ikke? Altså,
0: ja.
1: Hun var datidens kæmpe navn,
0: ja.
1: Klaversolist. Og det var hende, der var ude at tjene penge med det. Så anyway, men der er Brahms, og så sker der det, at den her bog kommer af Goethe. Den unge Werthers lidelse.
0: Okay. Ja.
1: Og der handler om en ung mand, der også er ulykkelig forelsket i en kvinde, der er gift med en anden mand, er forlovet og gift med en anden mand.
0: Ja.
1: Og det ender med, at han så tager livet af sig selv i kærligheds desperation.
0: Ja, altså en sidenote, ikke?
1: Ja.
0: Det er ikke så længe siden Alberte, min partner, og jeg læste den unge Werthers lidelser op for hinanden.
1: Ja.
0: Og hold kæft, mand, nogle gange, altså.
1: Ja.
0: Jeg sad jo og vendte øjnene, fordi
1: jamen, jeg bliver også lidt træt.
0: Hvor er han bare en ung, naiv kærlighed. Altså, det er alt for meget.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil så dog sige sådan, jeg tænker tit på bogen. Altså, den var også smuk.
1: Ja.
0: Og det var også fantastisk.
1: Men tror du ikke, at når man kommer i kontakt med noget, der er meget meget intenst. Altså, vi lever jo i øjeblikke af høj intensitet.
0: Mm.
1: Også med på scenen, for eksempel. Ikke?
0: Ja.
1: Og i et forhold, hvad det må være. Men der er også meget af livet, der er praktik og fra A til B, og du tjekke ind i lufthavnen, eller køre herude i studiet, eller hvad det nu måtte være, hvor man bare ligesom løser dagens små opgaver.
0: Ja.
1: Og så læser man en bog som Werthers lidelse.
0: Mm.
1: Og man kommer i kontakt med noget, der ligesom, men det er virkelig, man kender det godt, men det er sjældent, man oplever den der ekstreme intensitet.
0: Jamen, Werthers lidelse handler jo om det, du sagde helt i starten af vores program.
1: Ja.
0: Det der med, hvis jeg når den her bus, eller hvis jeg løber om kap med den her racercykel, og jeg vil, så det er jo Werthers lidelse.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig på grænsen til sindssyg.
1: Helt
0: hvis jeg gør noget, jamen så vinder jeg det hele og kærligheden. Ja. Nu mister tråden. Nå jo, og jeg kan huske, da jeg var lille, jeg skiftede skole 3 gange, der var altid én pige, hvor jeg var sådan totalt plask forelsket i. Og nogle gange, den eneste grund til, at jeg gik i skole, det var for at se den her pige.
1: Ja.
0: Altså, jeg gad egentlig ikke sidde i timerne, det var meget sjovt, men hold kæft, jeg kom i skole, for jeg skulle se den her pige.
1: Jeg ved ikke, om det var det samme, det er jo præ-mobiltelefoner, men havde I også sådan, at man kunne have et lille billede af...
0: Ja, så ville der tage skolefotos, og så kunne man jo bytte...
1: Ja. Jeg havde helt sikkert det var ikke i madkassen, men sådan et eller andet hemmeligt sted i min rygsæk.
0: Ja.
1: Sådan pasbillede af en. Og jeg kan også huske, altså på det tidspunkt, det var altså jeg havde ikke lommepenge eller noget, så jeg kunne ikke sådan købe noget.
0: Nej.
1: Altså jeg har været 10-11 år gammel eller sådan noget, men der kan jeg huske noget med at snige ind i folks haver på vej til bussen og klippe blomster og lave sådan en lille buket blomster, jeg kunne tage med, for eksempel.
0: Mm.
1: Bare for at have et eller andet.
0: Jeg tror, hvis vi skal runde den her snak af, så tror jeg, at Ja, så det vil jeg prøve at overveje, hvor meget musik, digte, malerier, store bygninger, der er blevet bygget, fodboldspillere, der har scoret mål, fordi de er forelskede og vil gøre et eller andet for at opnå noget,
1: ja.
0: Og få noget.
1: Det er jo det, der får jorden til at dreje rundt.
0: Præcis.
1: Med det skal vi lige høre starten her af Brahms' klaverkvartet i C-mol, den langsomme sats. Og så er vi tilbage lige om lidt efter radioavisen. På genhør.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn. Oh!
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Ukraines hovedstad Kiev får en kort pause fra russiske angreb. Ruslands præsident Putin har nemlig beordret angrebene indstillet i 3 dage. Det sker, fordi USA's udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er kommet til Moskva for at forsøge at sætte skub i fredsforhandlingerne. Og i morgen så rejser de videre til Ukraine. Herhjemme advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger.
5: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
4: Og i den ukrainske hovedstad er optimismen forud for det amerikanske besøg heller ikke stor, fortæller Natalie Yukasienko, der bor i byen.
6: After a year and even more doing the same thing.
4: Nu har Trump i over et år sendt dem ud for at udføre den her opgave, men de har ikke opnået nogen resultater, siger hun. Herhjemme opstod der tidligere på eftermiddagen tumult, da 2 demonstrationer mødtes i Københavns gader. Her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk, og som i anledning af flagdagen i dag afholdt en march mod det, de kalder islamisering af Danmark. Og inden marchen talte vi med en af demonstranterne, Michael Gross.
7: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring de regler, der nu er i gang med, at de kæmper med, ikke?
4: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og en af dem, der var mødt op til den, var Willum Sylvester Kærsgaard.
8: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er. Fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
4: En uanmeldt demonstration blokerede på et tidspunkt Klassens Gade på Østerbro, men den blev fjernet med magt af politiet. Og Københavns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man har anholdt 2 personer i forbindelse med dagens demonstrationer i København. En kinesisk statsborger er blevet reddet levende ud af en 225 meter lang tunnel i Nepal, 10 dage efter at voldsomme oversvømmelser pludselig ramte grænseområdet mellem Nepal og Tibet. Optagelser fra Nepals her viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, den kinesiske mand får akut lægehjælp ombord på en lægehelikopter. Og han er så sidenhen blevet fløjet videre til et militærhospital for at få yderligere behandling. Resten af eftermiddagen byder fortsat på byerhister her, og de kan være kraftigere med torden. Vi skulle også få perioder med sol. 14-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Velkommen tilbage til anden time af dagens program. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og det er Tchaikovsky, vi hører her. Vals sentimental.
1: Ja.
0: Altså, der er jo faktisk ingen ord, der kan beskrive den følsomhed, som I hører her. Det er Daniel Schaffran, der spiller cello.

0: vals sentimental af Tchaikovsky. Tchaikovsky, det er jo altså...
1: Ja.
0: Han kan noget.
1: Ja, det er, og altså lige når det bliver spillet på den her måde, og man hører cellisten Daniel Shafram, man hører ham trække vejret.
0: Ja.
1: Og det, jeg er så glad, når jeg hører indspillinger, der ikke er klippet. Hvor det bare er, man kan, jeg kan høre, det er et take, det her.
0: Og hvad er det, du siger, også når man ser ham, altså hvis man på videoer, eller hvis man var til koncert, den måde, han også, hans udstråling er også sådan lidt, han spiller kun for musikkens skyld og for sig selv.
1: Fuldstændig. Man kan bare se, at han har lukket øjnene hele vejen igennem. Han sidder og kigger sådan lidt skråt ned, eller med lukket øjne, og fokuserer 500% på, på at svømme hen i klangen og i tonerne.
0: Men det er jo også ret tiltalende, det der med, at det ikke bliver demonstreret, at det er for publikum, men det er for musikken og en selv, og publikum får lov at være med på den rejse. Altså det synes jeg er meget fedt.
1: Det er en ret vild distinktion i virkeligheden.
0: Mm.
1: Jeg ved det ikke. Nu har jeg jo lige set, været på scenen med dig ret meget her de sidste par uger. Altså jeg fornemmer, det er et meget personligt spørgsmål, men jeg fornemmer, at når du danser for eksempel i Live on Tape, som vi lige har lavet, der er du med dig selv, og ikke med forreste række eller bagerste række i salen.
0: Ja. Og lige med Live on Tape, det er sådan ret fedt stykke at gøre det på, fordi det ved, klassisk ballet kan nogle gange godt blive sådan, se, nu skal jeg lave de perfekte pirouetter, og se, hvor god jeg er. Og se, det bliver meget performativt.
1: Og der er nærmest nogle regler også for, at man smiler lidt, når man laver. Altså er der ikke sådan...
0: Jo, og du skal lige levere det til publikum. Altså det i hvert fald pointen er, det er nemmere, når der er en meget konkret rolle, du spiller en karakter, og der er en historie. Fordi så er det, der er vigtigt.
1: Ja.
0: Det er ikke dig eller publikum.
1: Ja, du skal Alban Landoff skal forsvinde, og det Grieux er det er den rolle, der skal frem.
0: Eller, ja, netop. Ja.
1: Men det, altså, og det er også det samme med musik, og jeg vil sige, de minder, jeg har fra de aller vigtigste øjeblik med musik, jeg har haft, har næsten altid været i en prøvesituation.
0: Okay. Ja.
1: Hvor at jeg er enten alene, eller med nogle dansere, eller med nogle andre musikere.
0: Mm-hmm.
1: Lige pludselig, det er ligesom, det falder i hak.
0: Ja.
1: Og det kan godt også være, at det kun er et par takter.
0: Ja, ja. Eller et øjeblik.
1: Der er ligesom et eller andet, hvor at, og alt samler sig.
0: Mm.
1: Og det er så, du kan ikke planlægge det.
0: Mm.
1: Du kan ikke aftale, at nu gør vi det.
0: Og jo mere man prøver at genskabe det, jo dårligere bliver det.
1: Helt vildt.
0: Ja.
1: Så det er skidesvært. Altså, men når det er der, så er det der. Og det kan man bare høre, det er der med ham der Shafran.
0: Det kan man. Okay, men Tchaikovsky, så lad mig lige spille noget mere Tchaikovsky. Fordi der er selvfølgelig Svanesøen, der er også masser af kærlighed i, men for mig så er der et sted, hvor musikken bliver smukkere end alle andre steder. Og det er faktisk i slutningen af balletten. Det er efter tredje akt, det er efter han har giftet sig med den forkerte uden at vide det, og hun skal dø, og jeg ved, altså, det er the good old story, ikke? Men altså, det er et stykke fra fjerde akt af Svanesøen af Tchaikovsky.

Det er fedt, det her. Det er ligesom, der er sådan en der er sådan en stringens og en alvor i det også. Det er ikke bare svulstig kærlighed.

0: Ja, det var fra Svanesøen. Tchaikovsky komponerede det. Og egentlig så hedder det her stykke De små svaners dans. Altså, og jeg synes nærmest, man kan høre, altså i mit hoved, der er det sådan en rigtig gammel Disney-tegnefilm, ja, hvor nogle bitte små svaner, de forsøger at komme over andedammen, og så videre. Men måske mit favoritstykke i Svanesøen, det kan også være det, fordi at når man har danset det allersværeste, så kommer man til det her, og man lige har en pause, og har måske lidt mere tid og overskud til at lytte. Men jeg synes virkelig, der er noget smukt i det her stykke, som ikke er andre steder i Svanesøen.
1: Men det er også super, altså det er på en eller anden måde enkelt og ret ædelt, og ikke svulstigt. Mm-hmm. Det har ligesom sådan en, og det synes jeg bare, ligesom med Tchaikovsky temavariationer for eksempel, der er det også, der er sådan et ideal, der, det er ligesom et palads, der bliver bygget, der svæver op i luften over en. Sådan har jeg det nogle gange med Tchaikovskys musik, at det er næsten, det viser næsten også vej hen imod noget ædelt, hvis det giver mening.
0: Ja.
1: En verden, hvor at det at være gentleman, for eksempel, ikke er noget, altså ikke er noget, man, en hat, man tager på.
0: Nej.
1: Men hvor det er naturligt, at man passer på hinanden. Og jeg ved ikke, der er sådan en, der er bare nogle, sikkert nogle gamle dyder eller et eller andet,
0: ja,
1: som virkelig tiltrækker mig ved den musik også. Altså noget musik, der er måske en lille smule mere over i den svømmende, sådan altså lidt nu siger jeg morgenen efter.
0: Okay,
1: altså,
0: ja.
1: Altså det er ikke lummert, men morgenen efter.
0: Ja.
1: Det, jeg har ikke sagt mere end det.
0: Nej.
1: Og solen er lige ved at komme op, og det her bare nattens magi ligger stadig lidt i lyset. Og det skal vi høre her. Det er et stykke af Fauret, det hedder Après un rêve. Efter drømmen, og det synes jeg bare fanger den der buzz.
0: Ja.
1: Den skal vi høre her.

0: Gabriel Fauré her med Après en rêve, eller rêve.
1: Ja, après en rêve, ja.
0: Après en rêve.
1: Okay. nej, det var ikke for rette.
0: Nej, jo, det er gerne. Vi skal jo lære det. Men det er meget smukt, Alex. Men for helvede, vi bliver jo trukket ned i følelserne og kniv i hjertet og reiki og alt muligt. Nu vil jeg lige have os op igen.
1: Okay.
0: Fordi programmet hedder Forelskelse.
1: Ja, det er det.
0: Og der er en forskel på kærlighed og forelskelse. Altså, vi skal op på den lyserøde sky. Ja. Og det gør vi altså lige med Manon, der sted, hvor de er ligeglade med alt. Det er bare honeymoon. De har det godt. Og det, at der er nærmest en udløsning til sidst i musikken. Den kommer her.

0: Hold op, Alvar. Okay. Jeg går, altså, ved du hvad, hermed et kæmpe tak for, at du hæver mig ud af
1: sølet.
0: Længslen og kærlighedssmerten. Men altså, wow, hvor er det flot. Alvar, jeg vil bygge videre på denne her, på håbet om at holde os op i lyset.
1: Okay.
0: Og det vil jeg gøre med den ene sats fra Rachmaninoffs Paganini-variationer, som bare har en lysende, lysende, lysende klarhed.
1: Mm.
0: Og altså, de her variationer, bare lige en lille sidenote, det er den der, den man kender, det hedder bom, badadalilam, badadalilam, badadalilam,
1: bom.
0: Og den går i A-mol, sådan traditionelt, og det er sådan, så det vil sige, at den har den her sådan passionerede, dramatiske karakter, ligger ligesom på en eller anden måde i det der tema. Sådan, den er stringent.
1: Ja, skal frem i verden.
0: Ja, den er sådan næsten lidt militant på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Og der er flere komponister, blandt andet Brahms, der har lavet variationsværker over det her Paganini-tema.
1: Ja.
0: Så det er meget, meget berømt, og Paganini lavede selvfølgelig også sin egen variation om de her 24 variationer, som er noget det sværeste, man kan spille på violin, som så blev til alle de her andre værker. Nå, så springer vi lige frem i tiden til Rachmaninoff. Og han tager også det her tema og laver et variationsværk over det for klaver og orkester. Det han så også gør, som jeg synes er lidt genialt, det er, at han laver det, der hedder, jeg skal lige tænke mig om det, inversion, tror jeg, det hedder, som er, han vender temaet på hovedet.
1: No.
0: Så hvis man forstår, og vender den på hovedet, så bliver det,
1: god.
0: Right?
1: Nu ved jeg, hvad det er, du vil spille.
0: Ja. Så den sats fra Rachmaninoffs Paganini-variationer, det er ligesom den sats, der gør det.
1: Okay.
0: Og det vil sige, at det går fra mol til den her lysende dur. Og det er altså om noget en lysrød sky. Og jeg vil også bare lige sige, ikke i forsvar, men også lidt i forsvar, i forhold til de her sådan lidt længselsfulde værker.
1: Jamen, det er også okay. Yeah.
0: Der er også et eller andet med, når man er nede i det der, så er de lysglemt.
1: Ja.
0: Så er de virkelig stærke.
1: Ja. Det er
0: så
1: rigtigt.
0: Det tror jeg, for mig i hvert fald, hænger uløseligt sammen. Jamen, med den følelse af forelskelse.
1: Det er
0: yin
1: og yang. Det er fint.
0: Okay. Lidt vanvittigt må det også være. Men den skal vi høre. Og jeg vil bare lige som sidenote sige, det er altså Yuja Wang, der spiller klaver her.
1: Mm.
0: Og hun var meget i medierne på et tidspunkt, fordi hun altid havde til koncerter, havde hun de her vildt flotte kjoler med helt åben ryg, eller stiletter, eller pailletter over det hele, eller hvad det må være. Og det var der nogle anmeldere, især nogle af de gamle konservative runkador-anmeldere, der fremhævede som noget negativt.
1: Okay, det synes jeg, det var ikke fedt.
0: Og bare, altså, hvorfor skal vi gå op i, hvad hun er på?
1: Ja, det er jo lige meget.
0: Prøv at lytte til, hvad hun spiller. Og hvis ikke I vil, kigge på det, så bare lyt. Ja, stor high five til Yuja Wang. Hun er fantastisk.

0: Rachmaninoff bliver altså ved med at bekræfte, at han er en af mine yndlingskomponister.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja.
0: Det er meget, meget flot. Alex, jeg vil gerne videre til noget mere Tchaikovsky. Jeg har spillet meget Tchaikovsky i dag, men der er også meget balletmusik. Altså, alle de store klassikere, det er jo Tchaikovsky, kan man sige. Og igen tilbage til min forelskelse i balletten, da jeg er 12 år og lige startet. Og det er fra Onegin. Og det, vi skal høre, det er endnu en kæmpe genistreg. Altså, og det er Onegins, hovedkarakterens variation, hedder det. Men han danser en solo i første akt med den anden hovedkarakter, Tatjana, kigger på. Værsgo.

0: Det var Onegins variation, skrevet af Tchaikovsky.
1: Alban, jeg har nogle gange tænkt over, hvis man, altså man går jo rundt i livet og har tanker i hovedet, og så er det ting, man siger, og det hele ord. Men jeg har nogle gange tænkt over, hvis man sagde
0: alt, hvad man tænkte.
1: Ja, eller i hvert fald i vigtige situationer, hvis man virkelig sagde det, man mente.
0: Nej, ja.
1: Altså i nogle situationer ville det, og det er fordi, jeg tror, det jeg vil frem til, det er på en eller anden måde, at ballet og opera, jeg ved godt, det er, man kan ikke sætte en hat på det hele.
0: Mm.
1: Men i de her opera-ejer, for eksempel, og i de her balletvariationer, der viser man jo, hvad man tænker.

0: nøglen, som er blevet væk med et stearinlys. Og det var den ejer, vi hørte i første time, der hedder sig Mi Chiamano, Mimi, hvor hun ligesom siger, ja, det er mig, der hedder Mimi. Nå, nøglen bliver fundet. Rodolfo er ligesom aftenens held, og ret hurtigt eskalerer det. Og det, der eskalerer til, det er ligesom, at Rodolfo og Mimi erklærer deres stor kærlighed til hinanden.
1: Ja, ja.
0: Så det går virkelig stærkt. Det er bare, det var, hvad man siger på godt gammeldags dans, 0-100 på 10 sekunder. Altså, og det, der sker, det er, at de synger denne her næste aria, det hedder O Suave Fanciulla, som er endnu en af mine yndlingsarier.
1: Ja.
0: Det betyder sådan, min fantastiske søde dame, eller et eller andet som det. Først synger han, og så kommer hun med, og så synger de ligesom sammen. Og det, de synger sammen, når man når til det kæmpe højdepunkt i den her aria, det er, lad os tage væk sammen. Kærligheden kalder på os.
1: Mm-hmm.
0: Og det har jo lidt været et gennemgående tema i dag, også, ja. med Manon og de andre.
1: Ja.
0: Så det synes jeg, vi skal høre her. Og bare, altså, den klimaks, de når sammen, det er kæmpestort.
1: Mm.
0: God fornøjelse.

tak til Puccini og La Bohème. Helt fantastisk. Og det var jo selvfølgelig Pavarotti, vi hørte synge den. Alex, vi har tema om forelskelse, kærlighed, alt det der. Vi kan ikke komme uden om Romeo og Julie. Men vi har sparet den lidt, fordi det er noget, vi spiller meget i programmet. Fordi det er helt fantastisk. Det er Prokofjev. Men så jeg har fundet et stykke, som vi ikke spiller så tit. Og også for at igen gå ind i den der boblende forelskelse, som ikke er blevet tragisk endnu. Og jeg har fundet et stykke, der hedder Julies variation fra første akt. Julie og Romeo, de har lige fået øje på hinanden til maskeballet. Og så danser Julie den her boblende lille den her solo. Og Romeo, han kan jo ikke få øjnene fra hende. Det kommer her.

0: At man hver eneste gang, jeg hører musik af Prokofjev til Romeo og Julie, der glæder jeg mig og savner at være inde og se den ballet, og glæder mig bare til at se den næste gang, fordi den er så god. Og jeg har altid haft det sådan, at det ofte er i de første akter af de her operaer og balletter, at jeg faktisk at jeg bliver mest rørt. Og alt det dramatiske, det kommer, det ved jeg godt. Dødsfaldene og kærligheden og det hele går i opløsning. Men det, at vi ved, og det er det så lyst, og vi ved, at tragikken kommer, eller tragedien kommer, det er det, der rammer mig virkelig hårdt. Det gør det også i den her ejer, men den er så boblende, at man også bare bliver revet med, og man glemmer ligesom, og det tror jeg også er et virkelig godt greb fra komponisten. Det er komponisten Charles Gounod, som jo komponerede operaen Romeo og Julie.
1: Yeah.
0: Den har vi ikke haft i programmet særlig meget, så den tænkte jeg, den skal vi også lige have med.
1: Yeah.
0: Og det er en ejer sunget af René Fleming, som synger fantastisk, med London Philharmonic. Det hedder Je veux vivre, altså jeg vil leve. Og hun ved jo ikke noget endnu. Det er bare den der følelse af, det hele ligger foran os.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er meget en følelse af forelskelse i livet også. Den kommer her.

0: Tak til René Fleming i Romeo og Julie, og komponisten var Charles Gounod. Dejligt at have det med, Alex. Vi plejer jo at spille Prokofievs Romeo og Julie, men godt at få noget andet.
1: Ja, og det er faktisk den ejer, jeg har spillet med virkelig mange forskellige operasanger, og man bliver høj, lige høj hver gang.
0: Ja.
1: Og det er faktisk det er fantastisk at høre det med forskellige stemmer også, fordi de har hver deres flair og måde at gøre det på. Det, der altid er det samme, det er den der drivende puls, og den der, det er, altså valseejeren bliver det også kaldt.
0: Ja. Alex, vi er ved at være ved vejs ende i vores program. Altså, det har været helt fantastisk at spille alle de her numre med dig og snakke om forelskelse og kærlighed. Til sidst skal vi sende noget ud i evigheden, og jeg ved, du har noget med til os.
1: Jamen, jeg tænkte på, om ikke vi kunne slutte lidt holistisk med en form for kosmisk forelskelse.
0: Ja.
1: Og hvad kunne det være? Og der kan jeg bare huske, at der er en sats fra Mahlers 3. symfoni, hvor at han selv i noterne beskriver musikken som, hvad det er, kærligheden fortæller mig. Og ja, det sidste sats er Mahlers 3. symfoni, og han beskriver det selv som denne her kosmiske kærlighed eller kosmiske forelskelse. Og den ro, der er i det, synes jeg rækker bare virkelig, virkelig langt ud i evigheden. Og ja. Det er jo også lidt det, vores program handler om her, så det synes jeg, vi skal høre her. Det er med Berliner Philharmonien og Gustavo Dudamel, og de spiller her Mahlers sidste sats fra 3. symfoni.
0: Tusind tak for nu. Du har lyttet til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alban Letdorf.
1: Jeg hedder Alex McKenzie.
0: På genhør.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: I dag vejer Dannebrog fra mange officielle bygninger. Det er nemlig dagen, hvor udsendte soldater og veteraner bliver hyldet. På Haderslev Kaserne var ca. 600 mødt op, da der var grænsenedlæggelse, parade og taler. Og en af dem, der deltog med rank, ryg og iklædt uniform, var værnepligtige Marius Magnon.
8: Det er en dag, hvor vi kan være stolte over at have Dannebrog på vores skuldre, og hvor vi er stolte over at have folk, som beskytter os, også når vi er i nød.
7: Og her til eftermiddag var der så stor officiel fejring på Christiansborg Slotsplads i København. Min kollega Daniel Myhr var med, da statsministeren holdt tale for flere af de udsendte veteraner, der var troppet op på pladsen.
9: Det er hundredvis af dem, som står her bagved. Først repræsenteret ved hæren, så senere hen ved søværnet. Ved siden af dem, der er flyvevåbnet, så er der hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, reservisterne, og så til sidst har vi medlemmer af Rigspolitistaben, som har været udsendte for Danmark i løbet af det seneste år.
7: Og lige nu er der reception for de seneste udsendte og deres pårørende på Christiansborg. Amerikansk militær har ramt 3 iranske olietankere, efter at Irans revolutionsgarde affyrede ballistiske missiler mod 2 skibe fra USA's flåde. Det skriver den amerikanske centralkommando på X, hvor man også kommer med en advarsel til Iran. Vi vil ikke tøve med at forsvare amerikanske styrker, og hvis det er nødvendigt, vil vi ødelægge Irans begrænsede og udsatte olieflåde, lyder det. Ifølge centralkommandoen undgik de amerikanske skibe at blive ramt af de iranske missiler. Vi skal også til Sverige, for her er alkohol kommet på menuen op til valget næste søndag. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe Sveriges strikse alkoholpolitik, sådan at den kommer til at minde lidt mere om den danske. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
10: Jamen det vil de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige.
7: Og vi har været på gaden i Stockholm, hvor vi har mødt 3, som ser Danmarks forhold til øl, vin og spiritus som et forbillede.
11: Danmark er jo et foregangsland.
12: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
13: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
7: Ja, det skal siges, at det sidste forslag her bliver sagt med et stort smil. Men alkoholpolitikken er faktisk noget, der splitter svenskerne, siger Per Bang Thomsen.
10: Kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug.
7: Lød det altså herfra Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. I aften kan der stadig komme byer hister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det efterhånden holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der sted en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
14: Klassisk mix på B2.
15: Er i luften igen, og dagens udgave den er signeret af mig, Malena Rønnow. Vi hopper ud i det med det samme med en glad lille serenade.

Allegretto grazioso står der på noderne til den her lille serenade. En yndefuld allegretto altså, og det synes jeg, de løser fuldt og helt Ørebro-symfonikerne, der her spillede under ledelse af Göran Nilsson. For nylig, der fik jeg lov at være tekniker for Lotte Heise på en af hendes udsendelser, og hun havde et super lækkert, charmerende lille stykke med på sin playliste. Det er en Schubert-sang, der er tryllet om til violin og klaver, og den synes jeg faktisk var så fin, at jeg lige ville dele den her også.

Auf dem Wasser zu singen, egentlig skrevet som sang af Schubert, men jeg synes, den gør sig fint som violinstykke også. Her der var det med Daniel Hope og Sebastian Knauer.

Som regel forbinder jeg saxofoner med jazzmusik, men her synes jeg altså, at den er virkelig fin som soloinstrument også i klassisk musik. Det var tredje sats fra britiske Phyllis Tates koncert for alt sax og orkester, du hørte, og det var med Olli-Pekka Tuomisailo som solist sammen med Olli-Pekka Tuomisailo orkestret. Nu skal du høre en kærlighedssang, og det er, synes jeg, noget af det smukkeste, der er skrevet i den franske romantik. Det er fuldstændig rolig, gennemsigtig, krystalklar musik. Den lyder måske lidt som en månebeskinnet nat i en smuk have. Og så skal du høre den med en lidt særlig stemme, for Philippe Jaroussky er kontratenor, det vil sige en mandestemme, men som synger nogle af de lyseste stemmer i barokmusik som regel. Men her der har han kastet den her slanke, krystalagtige stemme over lige præcis den her sang, og så over den franske romantik. Og det er en lidt uventet blanding, men virkelig en, jeg synes, kan noget.

Jeg ved ikke med dig, men jeg ville altså falde rimelig meget i svime, hvis der var nogen, der skrev musik om mig på den måde. Eller hvis der var nogen, der sang om mig på den måde. Men ak, jeg er bare mig og ikke den kvinde, Renaldo Hahn, han skrev den her sang til. Det var Renaldo Hahns A Cloris, og det var Philippe Jaroussky, der sang sammen med Jérôme Ducrot. Vi skal have en sats for klaver og orkester, og det er et studie i kontraster, fordi vi åbner med det her sådan super bredskuldret orkestertema, der bare sådan kommer ind fuld af selvtillid. På internetsprog vil man måske sige, at det er et tema med big dick energy. Og overfor det, der står den her fine, fine, sagte perlende klaverklang.

musik en masse dejligt drama. Han får skabt den gode Grieg her i tredje satsen af sin symfoni i C-mol. Det var Göteborgs Symfoniorkester, der spillede sammen med Okkokarmu. Musikhistorien er fuld af eksempler på komponister, der planker og låner og stjæler med arme og ben og lader sig inspirere af hinanden. I dag ville det nok resultere i en årlang og bitter strid om copyright, men tidligere der var det altså fuldstændig normalt og blev ovenikøbet set som en hyldest. Vi skal have et lidt nyere eksempel, som jeg synes er ret fedt. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har ladet sig inspirere af Händel. Så Gudmundsson han piller sådan en barok dansesats lidt fra hinanden, og det kommer der sådan en fin, funky lille sats ud af.

Ensemblet Nordic Affect spillede her anden sats en chic fra Hugi Gudmundssons værk Hand Elusive. Vi skal have en orkestersats nu, der er ja, som at sidde i en lun sofa, viklet ind i et blødt tæppe med en god kop varm kakao inden for rækkevidde. Det er Brahms, og det er, som vi vil sige hjemme på Fyn, dø lækkert.

Gode ting er værd at vente, selv vente længe på. Og Brahms, han var der også virkelig, virkelig længe om at gøre sin første symfoni færdig. Cirka 20 år stod han sådan og lige dyppede tæerne, og kunne ikke rigtig, og tog tilløb, og skulle tvivle, og tilbage og rette, og sådan. Og så fik han skrevet den. Resultatet, det kunne jeg lytte til hele dagen. Her der var det anden sats fra Brahms første symfoni, og det var med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. Nu får vi lidt Nielsen, og det begynder lidt skarpere, har jeg lyst til at sige, men længere hen i stykket, der er der mere af den her lækre A-stemning.

Du hørte Nær Ashworth og Michael Dussek fra New London Chamber Ensemble, og de spillede et fantasistykke af Carl Nielsen. Tiden løber, når man har det sjovt, og her løber den til en courant skrevet af Bach.

0: Det var de sidste toner i den her time. Det var Henrik Dam Thomsen, der spillede fra Bachs cellosuite nummer 4. Og nu er der radioavis.
1: Det er godt, at amerikanske forhandlere er taget til Moskva i dag og besøger den ukrainske hovedstad i morgen for at præsentere et forslag om at afslutte krigen i Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun er dog bekymret for, hvor meget der kommer ud af de her besøg, for hun tror ikke, Rusland reelt ønsker en afslutning på krigen.
2: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
1: I morgen skal de to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, mødes med præsident Zelensky i Kiev. Og beboerne i den ukrainske hovedstad har heller ikke de store forventninger til besøget, fortæller vores reporter i byen, Christian Magnus Damsgaard.
3: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
1: To personer kom alvorligt til skade, da en politibåd i eftermiddag stødte sammen med en civilbåd ved Middelgrundsfortet ud for Københavns Havn. De to, som begge var fra den civile båd, blev bragt til Rigshospitalet, og deres skader er ifølge Københavns Politi relativt alvorlige. Deres tilstand skulle dog ikke være kritisk. Søfartsstyrelsen, Havarikommissionen og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, hvad der mere præcist skete på vandet. Udsendte danske soldater og veteraner i anledning af den officielle flagdag blev hyldet ved arrangementer i hele landet. Men en særlig gruppe soldater må nøjes med at se på. Besætningerne på de arktiske skibe, som sejler omkring Grønland og ofte deltager i dramatiske redningsaktioner, bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Og det er forkert, mener Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
4: Det vil være et klap på skulderen for anerkendelse af det, vi går og laver. En ting er at få en mail en gang om året med, at kæft, I gør det godt, gutter. Og så faktisk aktivt at få den her fordel ved det, vi går og laver.
1: Det er i dag kun soldater fra internationale missioner, som kan få veteranstatus. Forsvarsminister Jeppe Bruus, er du klar på at se på, om det skal laves om i fremtiden?
5: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: I aften kan der stadig komme byerhister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Den skulle dog aftage i løbet af natten. Aftens radioviser er med Michael Olesen.
6: God aften og velkommen til Bravo. Og for nogle, hvad er det nu siden, så tænkte jeg, kan jeg egentlig vide, hvad jeg lavede i Bravo? For 3 år siden, i starten af september. Og der lavede jeg Citius, Altius, Fortius. Det betyder hurtigere, højere og stærkere. Det blev brugt første gang i Antwerpen i 1920. Det har siden dengang været det officielle motto for OL. Og jeg tænkte, det er da egentlig en meget sjov idé at tage op igen. Så det er hurtigt, og det er højt, og det er dybt. Og det er vildt i den her Bravo. Jeg ved ikke, om jeg har fundet den korteste overture i verdenshistoriens operaverden. Men den er i hvert fald 2.16. Den er fra Rigoletto af Verdi. Jeg tjekkede alle Mozarts, de er alle sammen længere. Men hvis der er nogen af jer, der kender en overture, der er mindre end 2.16, må I gerne sende den til mig på bravosnabelag.dr.dk. Bravosnabelag.dr.dk. Velkommen til Bravo og en meget kort overture.

skal jeg snart til Berlin med koncertrejsen. Der skal vi nemlig lige præcis høre Rigoletto, så det var lidt sjovt, at det var en af de korteste overture, jeg kunne finde. Her var det Orchestra del Teatro alla Scala og Riccardo Muti med pind i hånd i Verdis Rigoletto overture. Hurtigere, højere, stærkere, det synes jeg var en sjov idé. Og der er selvfølgelig en ej, vi på ingen måde kan komme udenom. Og den får I lov til at høre lige om et sekund eller to. Jeg vil lige sige, at jeg var inde og lytte rigtig mange igennem, og pludselig faldt jeg over hende her. Edda Moser, en virkelig brillant sangerinde. Men den var på vinyl, så den skulle først bestilles, og skulle den digitaliseres, og da jeg så skulle have den, så ville den ikke komme ud af hullet, for det på den måde, at der sad en eller anden ting og blokerede den, fik jeg at vide i diskoteket, så det var en meget lang ventetid. Men her kommer hun, og jeg har faktisk aldrig hørt det flottere, må jeg sige.

Det er virkelig blæder, det her. Edda Moser var det sammen med orkester der Bayerische Staatsoper og dirigenten Wolfgang Sawalli, som jeg nærmest opdraget med i Mozarts Die Hölle Rache fra Tryllefløjten. Søren Grabe fortalte lige, at de havde spillet Dada Damrå forleden dag i Stine Søndag, og hende har jeg også synes er rigtig god, og hun er meget sådan dramatisk, og som Søren siger, meget, meget vred. Men jeg synes, hende her så klokkeklare toner, det giver et eller andet, som jeg godt kan lide. Det er jo en gammel indspilning. Der er jo en, vi heller ikke kan komme udenom, hvis jeg skal være hurtigere og højere. Måske ikke lige stærkere, men i hvert fald hurtigere og højere. Og det er den her ej, som I alle sammen også godt kender, men det er i hvert fald super lang tid, siden jeg har spillet den. Og det er også rigtig lang tid, siden jeg har spillet den med lige præcis ham her.

Han kan rigtig godt lide at være sig, Juan Diego Flores, men han er også rigtig god til det. Her var han i regimentets datter, den virkelig berømte Aria Donizetti Amici Mei, hvor han bare fyrer 10 høje C'er af på ganske kort tid. Han var sammen med Valencia Orkestret og dirigenten Daniel Oran. Og jeg tror, jeg har fortalt det før mig, der var en gang, hvor der var en udsendelse for nytårsballet på min startsuper, hvor Juan Diego Flores kom ind under flagermusen. Der kommer altid en gæst, når det er sådan i Wien. Det må være vildt sjovt at være til flagermusen dernede den 1. januar. Anyway, og så fyrer han den her af. Og så på et tidspunkt, så er der jo en lille pause, inden han synger alle de høje C'er. Og så begynder folk at klappe, de der selvfølgelig sidder nogle formodent ikke særlig operkyndige folk, som kun har købt billetten, fordi det er fint at være der. Og så begynder han lige så stille at gå ud i kulissen. Og efter alle dem, der ved noget om opera, begynder at grine, og så går han selvfølgelig tilbage. Ret sjovt. Jeg sagde, at jeg snart skulle til Berlin og høre Rigoletto. Det er faktisk ved at være et par år siden, jeg hørte den netop i Wien. Og jeg glæder mig enormt meget, fordi jeg synes, det er sådan en fantastisk rørende arie. Den, I skal høre nu, men det hele taget bare en rørende opera. Man er jo fuldstændig opløst, den er slut. Så nu får I den der, hvor han ved, at datteren er inde i inde i hertugens soveværelse og bliver voldtaget. Og det har selvfølgelig ikke noget at gøre med hurtigere og højere og stærkere, men det har måske noget at gøre med stærkere, for den er så stærk. Den her ej, og den kommer lige her.

Det er en imponerende tone. Han er knap så desperat, som Dmitri Vorostorskij er i den scene her, men det er virkelig flot sunget. Her var det Ludovic Tessier i Corsigliani fra Rigoletto af Verdi. Han var sammen med Orchestra del Teatro Comunale di Bologna og dirigenten Frederik Chasselin. Vi går videre med hurtigere, højere og stærkere, og det var enormt fedt, fordi jeg tænkte, jeg skal jo finde noget Donizetti og noget Rossini, så vi kan få nogle af de der knaldpåejer. Og senere kommer noget, der er dybt. Og så var der lige kommet en sprit ny lydfil med Lawrence Brownlee, som jeg har hørt flere gange, og Erin Morley, som også er vildt god, og som jeg også har hørt i Wien. Så nu kommer der først et nummer med ham, hvor han synger virkelig, virkelig flot i en forholdsvis ukendt opera af Donizetti, det hedder Marino Fagliaro, som handler om en anden mand, som var vigtig og lavede fejl. Og det er også fuldstændig underordnet, for det der, det handler om, hvor flot og imponerende han kan synge. Velkommen til.

hurtigere og højere, og man tænker, at han må have nogle meget stærke mavemuskler. Her var det ingen ringer end Lawrence Brownlee i en arie fra Marino Fagliaro af Gaetano Donizetti med Münchens Radioorkester eller Orkester der Münchner Rundfunk og dirigenten Ivan Rapusik. Vi går lidt videre med noget regimentets datter. Også Donizetti, jo meget kendt, vi havde før den hurtige arie med seerne. Nu har vi en duet. Og det er den her meget, meget nye CD med Brownlee og Morley, og de skal synge en duet, som er Quoi, vous m'aimez, altså du elsker mig, hvor dejligt er det, og så synger de bare super hurtigt, begge to. Det gør det også ret sjovt.

Bravo får man lyst til at sige. Quoi, vous mes aimez? Ej, hvor var det bare lækkert. Fra regimentets datter er Donizetti, Marlons Brownlee og Erin Morley stadigvæk ministeren for en orkester og dirigenten Eva Repussit. Det er jo en helt ny CD, så vi snupper lige en til Donizetti. For det er jo hurtigere, højere og stærkere i dag, og de er virkelig seje, de to sammen. Det er fra en anden opera, det er fra Don Pasquale. Og det er også fra en af de der duetter, hvor man tænker, at de må have det simpelthen så sjovt. Den er super kort, 3 minutter. Det er også næsten en rekord, og de fyrer den bare af.

så har I i hvert fald fået mange høje stemmer. Her var det nemlig Erin Morley, sopran, og Lawrence Brownlee, tenor, der sang fra Don Pasquale af Donizetti sammen med Münster Rundfunk Orkester og dirigenten Ivan Rybacz. Og så går vi videre med de meget dybe stemmer. Og der er jo en, hvis det ikke kan komme udenom, slet ikke udenom, der er også en anden, vi kan komme udenom, hvor de kommer selvfølgelig her. Har jeg fundet med min barndoms bashelte, vi lægger ud med Kurt Moll i Wie schön ist doch die Musik.

vidunderlige orkesterklang, han kan, Richard Strauss. Her var det Vi Schön i Stor Die Musik med Kurt Moll, Orkester der Münchner Rundfunk igen, og Pinscher Steinberg arbejder noget indspilninger, noget ældre end den anden. Det var fra De Schweigsame Frau, hvor han leder efter en stilfærdig kone. Så er der en anden superhit, også Richard Strauss fra Der Rosenkavalier, Keiner Nacht wird zu lang, synger Baron von Ochs den selvglade Skiderik, men det er et dejligt stykke musik, og det er nogle flotte dybe toner.

Was er mir gesagt hat, når de ikke klapper der i bayerische Staatsoper, hvor det var bayerische Staatsorchester, der spillede under ledelse af selveste Carlos Kleiber, det var her Karl Ritterbusch. Keine Nacht wird zu lang fra Rosenkavaleren. Det var måske mig, der sad der den dag, for jeg så den flere gange, da jeg var stor teenager. Vi skal også have et sted fra Siegfried og Richard Wagner, hvor Siegfried møder Fafner, som jo er den onde, farlige drage i stemme af en meget, meget dyb bas, her tilhørende Matti Salminen. Og det er faktisk en meget, meget smuk og yndig scene, som bare over 10 minutter, men det ville måske blive lidt meget Wagner for dem, der ikke bryder sig om. Det er faktisk en meget spændende samtale mellem den der døende drage og den unge, ikke så kvikke helt. Men jeg har taget et lille sted, hvor I hvert fald får fornemmelse af, hvor dyb en stemme Fafner har, når han siger, lass mich schlafen, altså lad mig sove, efter Siegfried har vækket ham med sit glade håb. Enormt irriterende, synes Fafner, han er vel bare kan sove. Men den her irriterende helt insisterer på at snakke, og så ovenikøbet også slå ham ihjel.

Så lister vi langsomt ud, for der sker jo faktisk lidt mere, fordi Fafner når at spørge Siegfried, hvad han hedder, og han når så fortælle ham, at han skal passe på nogle ting. Det er ret spændende. Her var det ikke min sædvanlige indspilning med Wiener, Philharmoniker og Georg Solti, men derimod Statskapellet Dresden og Marija Norski, og så var det Matti Salo med en René Kollo i en scene fra Siegfried af Richard Wagner. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til, hvor hurtigt det var. Det er jo hurtigt, der spillede lige i starten, hvor Siegfried skal blæres over for dragen, der ligger dernede. Og så den der enormt dybe Wagner-tuba, der skulle signalere Fafner. Lige inden vi får et mellemspil til at rense hjernen, så vil jeg lige sige, at husk nu Holmens Kirke, den 17.9. har fortalt om det før. Det er mindehøjtidlighed for Lone Dybkjær, hvor der bliver uddelt vigtige priser til unge kvinder fra virkelig, virkelig dårligt stillede lande. Det er et spændende program. Michaela Petri underholder indtil flere gange, og Connie Hedegaard holder en tale, hvor der blandt andet står som stikord, verden har brug for højt uddannede kvinder. Ikke kun for deres egen skyld, men fordi de er den drivkraft, der skaber forandring. En tale om uddannelse, ligestilling og udvikling. Og det synes jeg, I går ind og googler selv på Holmens Kirke, 17.9. Her kommer dobbeltkoncert, også meget dybe ting, nemlig en kontrabas og en cello.

Her var det en dobbeltkoncert af Vivaldi for to forholdsvis dybe instrumenter, må man sige, nemlig cello og kontrabas og nogle strygere. Og det var Johannes Rostamo på cello, og Rik Stoichkin på kontrabas, og så var det Rama Camerata RCO i det her dobbeltkoncert af Vivaldi. Hvis nogen hørte Bravo sidste lørdag, ville de vide, at den blev sendt fra Aalborg, hvor vi havde lavet live, og blandt andet havde besøg af Thomas Storm, som er deres producer på Nordjyske Operadage og alt det, de laver opera i huset. Og han blev spurgt om det samme, som alle de andre, jeg tit spørger, når jeg har ugens stjernedryst. Hvis der kom en fe og sagde, at du kunne synge alt, hvad vil du gerne synge? Og han svarede så op i Aalborg, at han ville rigtig gerne være Marie Therese i Rosenkavaleren af Strauss. Så han ville gerne høre op smirke lobt i en lim zu haben, til at sætte den for tredje akter. Det er jo også måske noget af det bedste musik, der er skrevet i verden. Og det er så til gengæld Georg Solti den her gang og Wiener Philharmonien, for han vil gerne høre Helen Donat, René Crispin og Yvonne Milton. Så her kommer hans ønske, han har sådan en lille sidehistorie til den indspilling. Fordi min hustru og jeg var en del gange i Hannover for at besøge Helen Donat og hendes mand Claus for at få undervisning. Og det blev til et nært venskab, hvor snakken gik om opera i gamle dage, mens vi pillede de kogte kartofler til aftensmaden.

Hab's mir gelobt, ihn lieb zu haben, der Rosenkavalier Richard Strauss, Helen Donald, René Crispin, Evan Milton, Wiener, Philharmoniker Georg Solti, og det var så Thomas Storms ønske til, hvis der kom en fe og sagde, at han kunne synge nøjagtigt, hvad han havde lyst til. Bravo Live blev optaget i Odense den 12. september, og jeg tror nok, der kører en masse konkurrence med den på Hej P2 om morgenen. Men jeg vil gerne lige bede om at sende nogle lytterønsker til mig på bravo@dr.dk. bravo@dr.dk. Og det skal I gøre inden onsdag den 9. september kl. 00:00 om natten. Så kan jeg sende dem til Søren Krabbe om torsdagen. Og vi slutter med et meget spændende stykke musik. Det er af en komponist, man ikke hører så tit. Han hedder Vidore. Det er Søren, der har fundet det. Det er dyb orgel og dyb klang. Det passer virkelig godt til hurtigere, højere og stærkere. Og det er stykket, der hedder Walpurgis Nat. Og så er det Fabien Gabel, der dirigerer Bamberger-symfonikerne. Og det er Christian Schmidt, der er hovedpersonen bag det kæmpestore orgel. Ha' en fortsat god aften, og husk at skrive nogle lytterønsker.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Opera Aften.

0: Jeg siger velkommen til operaaften. Denne gang er det en opera af Richard Wagner, vi sender. En, som er yderst sjældent at se og høre på operascener. Men i år, hvor Bayreuth Festival markerer sine 150 år som den store scene for Wagners egne operaer, der har de valgt, at Wagners opera Rienzi, den tredje af de operaer, han har komponeret, den skulle på plakaten. Det er første gang, og det er den, vi får at høre i aften. Rienzi, og i rollen som tribunen Rienzi, hører vi tenoren Andreas Schärker. Rienzi er en figur i operaen, som her ønsker at beskytte folket og tale folkets sag. I Rom var der kampe mellem forskellige familier om magten i 1300-tallet, og det var så tribunens rolle at håndhæve loven og tale for det almindelige folk, i modsætning til de gamle og slægter og adelen, som havde meget at skulle bestemme. Den opførelse, vi hører, er fra premieren den 26. juli. Nathalie Stutzmann dirigerer Bayreuth Festivalens kor og orkester. I rollelisten der er der navne som sopranen Gabriela Scherer, hende får vi at høre som Rienzis søster, og så får du også basserne Michael Nagy, Andreas Canabas og Vitali Kovaljov at høre, og også sopranen Jennifer Holloway og flere andre. Operaen var en succes for Wagner, da den blev opført på Semperoperaen i 1842. Der er så noget materiale, der er forsvundet siden dengang, og nu har man altså så dykket ned, eller er man dykket ned i mange forskellige materialer, og har så fundet det frem, og har på den måde fået operaen til at genopstå her i år. Som sagt, handlingen udspiller sig i Rom i det 14. århundrede. Den politiske magt kommer i hænderne på tribunen Rienzi, og magtliderligheden kommer altså så til at drive ham, så han bliver så magtsyg, og så er der altså til sidst det, som der sker, han falder. Vi kender historien. Her manden, der siger, at han er folkets ven og vil gå imod de rige og de gamle, men som selv mister forbindelsen til det, han egentlig stod for allerførst. Og de har flyttet handlingen til moderne tid, og Rienzi kommer så til at være sådan et godt billede på populismens fare. Her i første del af operaen, vi får første og anden akt at høre, der oplever man Rienzis valgsejr over de gamle slægter Orsini og Colonna. Og det er jo ført op til tiden i dag med mobiltelefoninger og meningsmålinger, der viser, hvordan sejren så havner hos Rienzi og folket, der jubler og hylder ham som en befrier og som konge af Rom. Og det er altså det er faktisk ret interessant at se, hvordan de jo altså gør en masse for, at den nu skal give mening, denne gamle opera, og altså hentet fra Rom i 1300-tallet til vore dage. Herinde første og anden akt kan du høre det interview, som min kollega Iben Mogensen fik med den danske tenor Magnus Vigilius i forbindelse med, at han har været second cast i Bayreuth netop på denne forestilling. 14. august stod Magnus Vigilius på scenen i Bayreuth som Rienzi, og her er det ham, der fortæller, hvordan det er at synge lige på det sted.
1: Ja, men det er stort, og der er mange ting, der gør Bayreuth specielt. Det er der virkelig, men en ting er jo, at der bliver sunget og spillet Wagner på et ekstremt højt niveau. De er specialister, og det har de været i 150 år. Ikke? De fejrer 150 års jubilæum i år. Og det gør det særligt at få lov at være med som sanger, som musiker osv. Og så er det også selve Bayreuth-publikummet, som er et meget kredsent Wagner-publikum. Og jeg må ærligt indrømme, altså jeg var bange, da jeg skulle, især dagen inden faktisk, så fik jeg sådan en lidt ondt i maven over at skulle gøre det, fordi da de her mennesker, de køber jo deres billetter op til et år inden. Og jeg blev spurgt i marts måned, så kan man godt regne ud, at allerede da jeg blev spurgt om det, så den forestilling, jeg sang, var jo udsolgt. Og de mennesker, som kommer ind og skal se den her forestilling, de regner med, at det er Andreas Schärker, som er den store Wagner-stjerne dernede. Ikke? Så når jeg går ind og skal tage over for Schärker, så bliver jeg jo bange for, at der sidder måske 80% af publikum og er skuffet. Altså endnu før jeg overhovedet har sunget. Bare i det, jeg kommer ind. Ikke? Og det er jo et ekstra pres selvfølgelig, at gå ind med det. Men på selve dagen, der lykkedes det mig simpelthen at lægge det helt til side og sige, jamen jeg er bare nødt til at gå ind og være mig og gøre det på min måde. Og jeg sad i overturen, var der også noget, jeg skulle lave sammen med mine medsangere der. Altså et lille skuespil, kan man sige, et pantomime, vi lavede under overturen. Og da jeg sad der, og det ligesom talte ned til starten af operen, der kunne jeg mærke, at mit hjerte, det slog meget, meget hurtigt og meget hårdt. Men da vi så gik i gang, så forsvandt al nervøsiteten, og jeg var fokuseret, og jeg nød det, og det var så dejligt. Og det opnåede jeg faktisk, at nyde at stå på denne her navnkundige scene, som det er, med en helt utrolig akustik. Det er jo en anden ting, der er ved Bayreuth, det er, at det er en, måske det operahus med den vildeste akustik i verden, fordi han havde tænkt det her med at lægge orkester ind under scenen, altså så lyden fra orkester kommer som sådan samlet, bred, smuk, blød lyd op fra under scenen, hvilket gør det ekstremt gunstigt for sangerne, for de kan blive hørt, altså man kan viske på den scene. Og så altså få lov at stå på den her scene, synge en rolle, som jo aldrig så er blevet lavet i Bayreuth før i år. Ja, så jeg er en af to tenorer, som overhovedet har sunget Rienzi i Bayreuth. Men der er en utrolig smuk arie midt i Rienzi, som hedder Rienzis Gebet, altså Rienzis bøn. Og hvis man kender lidt til Rienzi, så er det jo ofte den, man har hørt. Og at få lov at stå og synge den med det her vidunderlige orkester og en meget smuk produktion, synes jeg, var en kæmpe oplevelse. Det var det virkelig.
2: Og folk var begejstrede.
1: Ja, men det vil jeg så sige. Da jeg så kom ud til min egen applaus til sidst, hvor at jeg jo dagen inden havde faktisk frygtet og troet, for det gør de også i Bayreuth. De er ikke bange for at buge, hvis der er noget, de ikke bryder sig om. Altså selve produktionen af Ringen i år for eksempel er blevet voldsomt buet ud af publikum. Så de er ikke bange for at vise, også når de ikke kan lide noget. Til gengæld skal jeg så love for, at de også viser, når de er begejstrede, for den mur af lyd, der mødte mig, da jeg kom ud til min egen applaus, fik mig simpelthen, den røg ind i, jeg ved ikke, i mit hjerte, måske ind i maven, og så begyndte jeg bare at græde. Og det var jo også en forløsning af, at jeg havde kæmpet for at nå at lære den her rolle midt i alt det andet, jeg skulle. Jeg er og har været under et ekstremt arbejdspres. Så der var en forløsning, som bare kom helt umiddelbart. Jeg kunne simpelthen ikke styre det. Og jeg begyndte bare at græde og måtte holde mig for munden, fordi det var så voldsomt. Altså folk skreg, jamen de gjorde det. Altså det kan jeg jo sige. Altså de skreg bravo, og de råbte, og de trampede i gulvet. Og det var en umiddelbar respons, som jeg sjældent oplever, selvom jeg som regel får succes med det, jeg laver. Så var det her bare så ekstremt.

0: En smagsprøve på noget, der venter her forude. Sangeren, vi hørte synge lidt af Rienzis bøn. Fra operaen af samme navn af Wagner, der var det tenoren Ben Hebner, vi hørte. Og det var tenoren Magnus Vigilius, der fortalte til Iben Mogensen. Bayreuth-festspillenes ledelse er også meget begejstret for Magnus Vigilius, og lige nu så bliver det efter sigende set på, om han kan optræde i Bayreuth om nogle år. De næste års sangeraftaler er allerede på plads. Tenoren Magnus Vigilius er meget efterspurgt og anerkendt Wagner-sanger over hele verden, men det lå ikke umiddelbart i kortene, at han skulle være sanger på det plan, da han var færdig med sin hovedfagseksamen på Musikkonservatoriet i København. Men det kan du høre ham fortælle om efter anden akt, og det bliver om cirka 2 timers tid. Nu som sagt, så skynder vi os i gang med Rienzi, og altså, jeg har nævnt det, der er valgkamp her i første akt, og så kommer det til en stor fest i anden akt med damekor. Man kan høre, hvordan de jubler næsten som englekor. Og den store fest kommer så med pantomime, og det vil du lægge mærke til. Der er godt en 15 minutter, hvor der kun er orkestret i Bayreuth, der spiller. Og det er det sted i operaen, hvor man i gamle dage kunne finde på at lægge en ballet, sådan som man gjorde i de store gamle udstyrsoperaer. Her er altså Bayreuths opsætning, premiereforestillingen fra den 26. juli, med Natalie Stutzmann som dirigent. Første og anden akt.
1: Stefano Colonna, Andreas Bauer Cannabas, Adriano, sein Sohn, Jennifer Holloway, Paolo Orsini, Michael Notch, Kardinal Raimondo, Vitali Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco del Vecchio, Michael Kupferadetzky, ein Friedensbote, Victoria Randem. The Bayreuth Festival Chorus and Orchestra are directed by Natalie Stutzmann. Es singt der Chor der Bayreuther Festspiele, Chordirektor Thomas Eitler de Lind, und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele unter Natalie Stutzmann.

bist du, sag, bist du mein Sohn? Oder bist du mein Sohn?

0: von den Bayreuther Festspielen 2026 überträgt BR Classic live im Rahmen des ARD Radiofestivals die Premiere von Rienzi, große tragische Oper in 5 Akten von Richard Wagner. Gerade ging der erste Teil mit den Akten 1 und 2 zu Ende. From the Bavarian Radio in Bayreuth, you've just heard the first part of Richard Wagner's Rienzi.
1: Det var første øjenakt af operen Rienzi af Richard Wagner. En af Wagners tidlige operaer, den tredje af dem, han komponerede, den der hedder Rienzi. Det er lørdagsopera, og det er en operaaften her 5. september, hvor vi får den klingende lyd fra premieren på operaen Rienzi, sådan som det lød den 26. juli, hvor Natalie Stutzmann dirigerede Bayreuth Operans kororkester. Operaften er det, og det er en opera Richard Wagner, som virkelig er sjældent at se og høre nogle steder. Den er virkelig omfattende og meget svært af tenorpartiet. Men de har altså valgt, at den skulle på i år i Bayreuth, hvor man fejrer operafestivalens 150 års dag. Eller ja, år 2026. André Schacker er det i rollen som Rienzi, titelrollen. Sopranen Gabriella Scherer er hans søster Irene. Adriano er sunget af Jennifer Holloway, og hendes far, Colonna-familiens overhoved, er sunget af bassen Andrea Canabas. Og Orsini-familiens overhoved, den anden af de konkurrerende adelsfamilier, er sunget af bassen Michael Nardi. Og handlingen har de sat til at foregå i vores tid. Mediecirkus er det med første akt her, hvor Rienzi blev valgt og besejret af adelsfamilierne Colonna og Orsini. De var rasende over, at plebejeren havde vundet over dem. Han er den der er blevet tribun. Hvad skal vi nu gøre? Jo, lad os dræbe Rienzi. Og så gik de i gang med at udtænke et komplot. Men så stoppede Adriano, Colonnas søn. Han forsøgte i hvert fald at stoppe dem og advarede inden festen Rienzi om, at han skulle være på vagt. Tredje akt kommer om cirka 9 minutter, og så fortsætter vi videre med Wagners drama og Rienzi-fortælling om manden, der bliver mere og mere besat af at have magten og er ganske korrupt. Magnus Vigilius er navnet på en dansk tenor, der de senere år synger mange store roller i Wagners operaer rundt omkring på de internationale scener og også i Danmark. Og han har haft succes, stor succes ved årets Bayreuth Festspil som Rienzi i operaen. Han har sunget partiet en gang i år i Bayreuth. Resten af tiden er det tenoren Andreas Schacker, der synger partiet eller har sunget det. Men Magnus Vigilius har i den tid, operaen har spillet, været second cast, det vil sige standby, hvis Andreas Schacker blev syg. Og så har det betydet, at han skulle være i Bayreuth hele tiden. For nogle tid siden mødte P2's Iben Mogensen Magnus Vigilius, da han var hjemme og vinde fra festspillene. Og de fik en snak om, hvad der har ført ham til, hvor han er som sanger i dag.
2: Hvor er du henne? Nå ja, du skal bare fortsætte.
3: Skal jeg fortsætte?
2: Ja, den drejer, ikke? Den bliver til en grussti nu, og så drejer den.
4: Magnus Vigilius bor langt ude på landet. Her kommer de lige husnumre på den højre side, mindst en kilometer efter de ulige numre på den venstre side. Så er det faktisk ikke helt let at finde.
3: Det er derinde.
4: Men til sidst lykkes det at finde frem til Magnus Vigilius og hans hus, som ligger for enden af en grusvej imellem vidtstrakte marker.
2: Hej.
3: Hej, Iben. Godt, det kunne lade sig gøre, selvom du kun er hjemme så kort.
2: Ja, det var bare hyggeligt. Min hustru sidder jeg oppe og hente min søn Julius fra skolen, fordi jeg har...
4: Her bor Magnus Vigilius sammen med sin hustru Cecilie og deres søn Julius på 13 år. Og så er der også familiens yngste medlem, en lille doodlehund med hvidkrøllet pels.
3: Okay, er hun her eller hvad?
2: Ja, jeg lukkede bare lige ude her, så vi lige kunne komme ind, uden at hun gik helt bananas. Jeg havde faktisk tænkt på, at vi skulle sidde ude i vores kugle, som er sådan en ude.
3: Det lyder da skønt.
5: Ja, det er Iben.
3: Hej.
5: Ja.
2: Jeg tager lige en kop kaffe.
3: Hvad kom du hjem i går?
2: Ja.
3: Hvordan er det at være hjemme nu så?
2: Ah, det er dejligt.
4: Ja. Vi ender med at sidde i familiens kuppel. En udestue af glas, varmet godt op af solen og med frit udsyn til havens æbletræer, en hængekøje og et drivhus.

0: Magnus Vigilius er kortvarigt hjemme fra Bayreuth-festspillene. Her har han en gang i år sunget Rienzis parti i Wagners opera Rienzi. Resten af tiden er det tenoren Andreas Schacker, der synger partiet, og der er Magnus Vigilius second cast, det vil sige, at han er standby, hvis Andreas Schacker for eksempel bliver syg.
1: Det har bare været en lang periode, som sådan kom oven i hinanden. Jeg har været lidt omkring, jeg har både været i Japan og Kina og Venezuela sågar, så tog jeg til Budapest, og så var det egentlig meningen, at vi skulle have en dejlig lang sommerferie oven på alt det arbejde. Og så kom Bayreuth og spurgte i marts måned, om jeg ville komme og være second cast Rienzi på festivalen her i år. Og det følte jeg, at jeg ikke kunne sige nej til, og familien var ok med det, efter lidt overtalelse. Og så var de har også været med både i Japan og Kina og i Budapest, og har også været med i Bayreuth. Jeg var dernede alene med min søn til at starte med.
0: Okay. Og ja. Altså, det vil sige, hvor lang tid har du så været i Bayreuth her nu?
1: Jamen, vi har egentlig haft prøver siden midten af juni, men samtidig var jeg i Budapest, så der fløj jeg frem og tilbage mellem Budapest og Bayreuth. Jeg lavede min første Parsifal, altså min første hele Parsifal, lavede jeg i Budapest, og så sang jeg Siegfried. Den har jeg jo lavet nogle gange før, men det lavede jeg også i Budapest, samtidig med, at jeg startede prøver i Bayreuth. Ja, så det har været alt for meget. Jeg er helt skældret.

0: Magnus Vigilius er i dag en meget anerkendt og efterspurgt Wagner-tenor verden over. Men det var der faktisk ikke så meget, der tyde på, da han i sin tid blev færdig med sang som hovedfag på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
1: Og så var det så til min eksamen, at censor, vi behøver ikke nævne nogen navne. Jeg kunne godt mærke, at han var ikke lige så imponeret af min sang. I hvert fald så sagde han til sidst, at han synes, det var rigtig godt, at jeg havde fået job på Det Nye Teater, fordi efter hans mening, så skulle jeg ikke gøre mig nogen som helst forhåbning om nogensinde at få en karriere som klassisk sanger. Og dermed fik jeg mit 7-tal, dengang på 13-skalaen, som jo er bestået, men der var i hvert fald ikke nogen på min overgang, som fik under 9, vil jeg sige. Og det er også den laveste karakter, jeg nogensinde har hørt om, faktisk nogen få, som i deres hovedfag. Så det var ikke godt, og det var så skidt, at jeg ikke kunne få lov til at lave en diplomeksamen. Der skulle man nemlig have 9 eller over på det tidspunkt. Ja, så jeg følte jo nok selv, at jeg lidt blev sparket ud af konservatoriet på røv og albuer dengang i 2001. Men måske var jeg også bare klar til at komme ud og arbejde, fordi jeg har jo arbejdet lige siden med sang. Og til at starte med, så var det musical, men også opera begyndte jeg ret hurtigt at synge også. Og jeg tror måske det, som oplevelsen gjorde, var jo helt klart denne her, du ved, det er ikke jeg, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Det skal jeg nok selv finde ud af, og det skal jeg nok selv bestemme. Og den der med at få at vide, du får aldrig en karriere som klassisk sanger, det spørger jeg egentlig takke ham for i dag, fordi jeg tror, den var med til at motivere mig.

Og så heldigvis så har jeg også fået, altså jeg har fået ekstremt meget opbakning, både fra min fantastiske familie nu her de sidste 14 år, ikke? Og altså min hustru og søn, men også af vidunderlige kolleger, sanglærer. Jeg har en fantastisk sanglærer, Elena Kerl i Tyskland, som virkelig har hjulpet mig ind i det her repertoire, og hendes mand Thorsten Kerl også, som har meget erfaring, som var heltetenor. Og uden deres hjælp, uden al den her opbakning, og også, jeg kan også mærke det, når jeg sådan poster ting på Facebook og Instagram, folk, mine Instagram-venner, mine Facebook-venner, de vil mig det rigtig godt, altså, og det er jo vidunderligt at få lov at få det her, den her umiddelbare respons fra dem også, og jeg tror, det hænger lidt sammen med det her med, at rigtig mange mennesker efterhånden kender min historie, de ved, hvad jeg kommer af, og hvad jeg har måttet kæmpe med og imod, og derfor så, jamen jeg tror måske det er lidt andet det her med, at vi kan godt lide en fattig røv i medvind, og det udtryk synes jeg var altså vidunderligt. Jeg var måske også selv en fattig røv, vi havde ikke så mange penge, da jeg var liden, men jeg tænker mere på den her med, folk kan godt lide det her med nogen, der har måttet bryde ud af et system, og det her med, at man er blevet betvivlet, ens talent, ens evner er blevet betvivlet, og så får man succes. Og det taler til os alle sammen, tror jeg, på en eller anden måde, og det har jeg kunne mærke, og den støtte, den opbakning, den kærlighed har betydet rigtig meget for mig at gøre.

Grunden til, at jeg så måske har kæmpet for at få lov til at synge opera, det er fordi, at rent musikalsk, så er der noget, som opera gør ved mig, som meget få musicals har gjort ved mig. Og ramt mig i hjertet, ramt mig i mine følelser og så videre. Og det har de store operakomponister i højere grad gjort hos mig. Og de her

0: der er på, det er Wagners fra Wagners Siegfried og Götter Dämmerung, og det er den orkestermusik og altså også sungende toner. Så der er altså Magnus Vigilius at høre, og med ham er også sopranen Catherine Foster. Det er 17. og 18. september, det vil jeg lige sige. Så kommer vi til tredje akt af Wagners opera Rienzi, og det er jo opførelsen, sådan som det lød den 26. juli, som vi hører her i aften i operaaften i B2. Det er med Nathalie Stutzmann i spidsen for kor og orkester. Og her er det altså Andrea Schager, som vi får høre i titelrollen som tribunen Rienzi.
1: Rienzi, Andreas Schager, Irene, seine Schwester, Gabriela Scherer, Stefano Colonna, Andreas Bauer Cannabas, Adriano, sein Sohn, Jennifer Holloway, Paolo Orsini, Michael Notch, Kardinal Raimondo, Vitali Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco Del Vecchio, Michael Kupfer-Radetzky. Es singt der Chor der Bayreuther Festspiele Einstudierung Thomas Eitler de Lint und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Nathalie Stutzmann.

0: Det er en af Richard Wagners mere ukendte operaer, vi lytter til i operaaften denne aften. Det er Bayreuth Festival, orkester og kor, som spiller i en stor og opulent helt ny opsætning, der er blevet skabt til Bayreuth Festivalen denne sommer 2026. Det er deres jubilæumsår, 150 år fejrer festivalen. Og det bliver altså med opsætning af Wagners tredje opera, den der hedder Rienzi. Han har ikke selv oprindeligt tænkt, den skulle klinge på Bayreuth-scenen, men det har man så alligevel tænkt, at den skulle nu, den her opera, som ledelsen af festivalen siger, er et mesterværk og helt sin egen, mesterværk, også hvis der kun var denne ene opera, Wagner overhovedet havde skrevet. Tribunen Rienzi er sunget af Andreas Scharker, tenor. Hans konkurrenter, der ikke har så meget at synge, Colonna og Orsini, to adelsmænd, der er vrede over den magt, plebejeren Rienzi har fået. De to er sunget af basserne Andreas Cannabas og Michael Nagy. Irene, Rienzis søster, bliver sunget af sopran Gabriella Scherer, og Adriano, Colonnas søn, bliver sunget af sopranen Jennifer Holloway. I tredje akt var det magten, der her steg Rienzi virkelig til hovedet, og han bordede henrettelser. Og Adriano så, hvor farlig Rienzi nu er blevet, og ser, at han må væk, for at Rom kan overleve. Nu bliver det fjerde og femte akt, og det er så det sidste af Rienzi, du får at høre. Og det er, der er mange store optrin med kor og hovedrolleindehaveren, tenoren Andreas Scharker, ham meget, han skal synge. Det er et virkelig omfattende parti. Rienzis udvikling fra en folkets ven til selvbestaltet frelser og martyr nærmer sig sin ende, og selv var Rienzi ikke en opera, som Wagner synes var noget særligt. Den var blandt hans tidlige operaer, og den fik nogen succes ved premieren i Dresden i 1842, og det er så 8 år her, før Wagner begynder på storværket Nibelungens Ring. Nu er det så kommet til det punkt her, hvor Rienzi bliver mere og mere militant, og folket og kirken, landet vender sig nu mod ham. Kun Rienzis søster Irene bliver ved med at støtte ham. Adriano prøver forgæves at få Irene til at slippe sin bror. Og her i finalen, femte akt, der er brudt det hele sammen. Kulissen med det moderne Rom falder, og Rienzis system bryder sammen.
1: Ihre Darsteller, the cast of the third part, Rienzi, Andreas Scharger, Irene, seine Schwester Gabriela Scherer, Adriano, Sohn des Colonna, Jennifer Holloway, Kardinal Raimondo, Vitali Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco del Vecchio, Michael Kupfer-Radetzky. Die musikalische Leitung hat Nathalie Stutzmann.

0: Så faldt tribunen Rienzi. Vi har hørt 4. og 5. akt af Richard Wagners opera Rienzi. Og det var premiereforestillingen den 26. juli, sådan lød det i Bayreuth i forbindelse med årets Wagnerfestspil. Natalie Stutzmann dirigerede festivalens kor og orkester i opsætningen, hvor det oprindeligt er en historie, der foregår i 1300-tallets Rom fra Wagners side med politiske magtstridigheder mellem den folkevalgte tribun Rienzi og edle, rige adelsfamilier. Og så er det så sat i en nyere tid, vor tid, og altså en magtsyg person, der her bliver mere og mere farlig. Andreas Schacker sang rollen som Rienzi. Irene, hans søster, blev sunget af Gabriella Scherer. Adriano blev sunget af sopranen Jennifer Holloway. Kardinal Raimondo blev sunget af Vitali Kovaljov. Hermed er operaften denne gang slut. Jeg er Mette Greifenberg, og i DR Lyd, der ligger andre tidligere sendte operaer, som du kan lytte til, hvis du vil det. Søg under DR Operaaften. Nu var det Wagner-tenoren Andreas Schacker, vi hørte synge i Rienzi. Men som jeg har nævnt tidligere i aften, så har den danske tenor Magnus Vigilius også været på scenen i Bayreuth her i sommer og har stået der og har sunget partiet. Magnus Vigilius var bedt om at være den, der sad på second cast for at kunne springe til, hvis Schacker skulle gå hen og få forfald. Men så havde han også fået arrangeret, at han fik en aften, hvor det var ham, der på forhånd var den, der havde rollen som Rienzi. Og det er muligt, at du kan komme til at høre Magnus Vigilius herhjemme i Danmark. Han synger med ved torsdagskoncerten den 17. september og fredagskoncerten den 18. september sammen med DR Symfoniorkestret. Og det er et Wagner-program, og det er med uddrag af Götter Dämmerung og af Siegfried af Richard Wagner, og en af de andre medvirkende i programmet, ud over Magnus Vigilius, det er sopranen Catherine Foster.
1: P2.
0: Operaaften er slut, men vi får lige en lille vits. Det er franske Jean-François, der leger med blandt andre Don Giovanni fra Mozarts opera og Carmen af Bizet her i sit stykke Mozart New Look.

Det er komponisten Jean-Francais, der har lavet den her joke. Mozart New Look kalder han stykket. Blæserensemble Mainz var det. Og de havde så altså fået kontrabassen ind fra højre og gav den som Don Giovanni fra Mozarts opera, og så var der altså også Carmen på spil her. Et sjovt stykke med blæserensemble Mainz. Trio Timmermann, det er dem, der spiller nu, og de spiller den sidste af Beethovens strygetrioer, den i C-mol.

En strygetrio af Beethoven, og ensemblet var Trio Zimmermann. Christopher Hyldig, han har her sat sig ved flyet og spiller en af satserne i Debussys suite Bergamasque.

0: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land som, eller et område, som spiller en stor rolle.
0: Under besøget der skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Der var flere gange uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Og tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og af narkotika. Alle er dog løsladt igen. En af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som protesterede mod det, de selv kalder for islamiseringen af Danmark. Dorte Gross, hun havde taget turen fra Køge for at være med.
2: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der som faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
0: Demonstranterne fra Det Danske Folk, de blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Her var Willum Sylvester Kjærsgaard blandt deltagerne.
3: Der sker en kæmpe polarisering, og højekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og vi synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør. Og demonisere mennesker med en baggrund anden religion.
0: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding lørdag omkring kl. 16, det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet det fandt sted på Holms Minde i Kolding, og kort efter der blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet de mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Og nu til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere bliver det altså mest tørt. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Torsdagskoncerten i P2.
5: Ja, så er sæsonen begyndt, og det for fuld musik.

Velkommen til torsdagskoncert, den første i den nye sæson med DR Symfoniorkestret under chefdirigent Fabio Luisi. En dirigent, der med den her sæson kan fejre 10 år med DR Symfoniorkestret og i øvrigt lige har forlænget sin kontrakt med orkestret frem til 2032. Orkester og dirigent har i sidste uge været på en koncerttur til Østrig, blandt andet med noget af den musik, som vi skal høre i aften. Og programmet har faktisk også rødder i det østrigske. Musikken er Beethoven, som i årevis boede i Wien, og af østrigske Mahler, hvis musik emmer af alpelandet lige i Luisis ånd.

0: Ja, velkommen til. Mit navn er Rie Kok, og jeg har taget plads på vores gode gamle værtsplads her på balkongen i koncertsalen i Koncerthuset. Og med mig i aften på bagscenen, der har jeg Søren Krabbe, som står for alt det tekniske, og Celine Hostrup. Sig mig, er der sæsonåbningsfeber på bagscenen?
1: Ja, der er tårnhøj feber på bagscenen, og jeg kan bare fortælle, at jeg har været inde og lave introduktion for publikum. De kan komme en time inden, og så tegner og fortæller jeg lidt om musikken. Og da jeg fortalte, at Fabio Luisi var blevet forlænget til 2032, så brød de ud i spontane klapsalver. Så der er virkelig god stemning på bagscenen. Og det tror jeg også, der er hos jer, musikere, Julie Meile, violinist.
2: Det er der i hvert fald. Altså, jeg glæder mig helt utrolig meget. Ikke mindst, fordi det er to af mine yndlingsværker, vi skal spille i aften. De er jo så gudesmukke på hver deres måde. Og så også fordi, at nu har Luisi jo 10 års jubilæum med os. Og jeg synes, at vores samarbejde, altså, jeg er sikker på, at det kan nå meget videre, men det er virkelig kulminationen på en eller anden måde af tillid og glæde ved at musicere, at man virkelig selv, efter jeg har spillet de her værker så mange gange, efter 37 år, kan jeg stadigvæk virkelig glæde mig til at gå ind og spille dem. Så det er jo herligt.
1: Du står simpelthen og stråler, Julie Meile, ind med dig og varmer op.

0: Ja, lidt af generalprøven fra i går med det her symfoniorkestret under Luisi her på Mahlers 4. symfoni, som står på programmet i anden del af koncerten. Og altså glæde over samarbejdet med Luisi fra musikernes side, og chefdirigenten selv, Fabio Luisi, har altså fået forlænget kontrakten frem til 2032, og han lader også til at være ret glad for sin tid her ved det her symfoniorkestret.
1: Those 10 years from there have been fantastic. I mean, we have grown together, and we have done a lot of interesting projects. And the musical ideas I have, they implement them immediately. They accept them. They develop them. And I am so happy that this is an orchestra which offers a lot. And even in the first rehearsal, they start to offer, and this is wonderful. We have some really amazing musicians in this orchestra, and so it's a big joy to work here.
0: Det lydhøre orkester, det orkester, som giver, offers a lot, det fortæller chefdirigent Fabio Luisi. Og han er altså, nu har han været 10 år, og han er forlænget nu frem til 2032. Og vi vender tilbage til Luisi i pausen. Lige om lidt skal musikken af Beethoven klinge i salen. Beethovens 4. klaverkoncert. Og som optakt til denne her sæsonåbning, der har orkestret i sidste uge været på tur til Grafenegg i Østrig på besøg ved en festival i Grafenegg, som ledes af ingen ringere end vores solist i aften, som er pianisten Rudolf Buchbinder. Rudolf Buchbinder er en levende legende, vil jeg sige. Han fylder 80 år i år. Han har optrådt flere gange med symfoniorkestret. Og jeg kan huske, at han har spillet med orkestret både Mozart og Beethoven. Og Celine, er det ikke rigtigt? Han laver altid sådan live-indspilninger.
2: Det gør han nemlig, og det er der en helt konkret grund til. Jeg interviewede ham tidligere i dag, meget beleven ældre herre, som lige er kommet hen for at hilse på mig og kysse mig på hånden.
0: Nej, hvor fint.
2: Nej, hvor fint. Og han siger, det er vigtigt for ham at bevare tre ting i musikken, som man kun kan få, når man spiller live. Kan du prøve at høre?
3: Ich lass mich immer von mir selbst überraschen. Deswegen, meine CD-Aufnahmen, Plattenaufnahmen sind immer live. Sehr selten im Studio. Weil es gibt drei Dinge, die im Studio fehlen. Das ist Spontanität, Emotion und Nervosität. Und diese drei Dinge fehlen im Studio. Und das ist ganz wichtig im Konzert.
2: Han kan godt lide at lade sig overraske af sig selv, siger han, og derfor laver han kun live-indspilninger, fordi der får man spontanitet, emotion og nervøsitet, for han er, trods den her lange karriere, stadig nervøs.
3: Ich werde immer nervöser. Je älter ich werde, desto nervöser werde ich.
4: Und was machen Sie dann, also vor ein Konzert?
3: Man kann nichts machen. Da ich versuche die Nervosität so weit wie möglich von mir wegzuschieben. Aber sie kommt, auch wenn sie im letzten Moment kommt, sind die Finger plötzlich steif und eiskalt. Und es dauert dann noch eine kleine Weile, bis sie sich wieder erholen.
4: Also dann müssen Sie praktisch einen Moment warten, oder?
3: Nein, warten kann man nicht. Nein. Wenn das Orchester beginnt oder ich beginne, dann muss man ins kalte Wasser springen.
2: Ja, man må bare springe ud i det kolde vand, når orkestret begynder, så bliver man nødt til at spille, også selvom man kommer ind med stive fingre. Og det er altså ikke noget, der bliver bedre med alderen, fortalte Rudolf Buchbinder, som står her og smiler og kigger ind på scenen.

0: herrer, Rudolf Buchbinder, en lille bid fra en Beethoven-klaversonate nummer 31 i A-dur. Og det er altså en pianist, som altid indspiller live-koncerter. Det har han også gjort her på den her. Den er fra Salzburg-festspillene, hvor han lavede sådan en cyklus af alle Beethovens klaversonater. Det har han i øvrigt gjort flere gange.
1: Og selvfølgelig kan han koncerten uden ad, så på den måde, der flyder det også godt fra fingrene, også selvom de måske er lidt stive undervejs. Musikken ligger simpelthen på ryggraden.
0: Det gør den på ham, og han har udgivet en biografi, som handler simpelthen om hans liv med Beethoven. Mein Beethoven, Leben mit dem Meister. Så vi har virkelig at gøre med en Beethoven-connoisseur. Og Beethoven på sin tid var jo også kendt som pianist. Hans hørelse blev meget forværret, så da han uopførte den her koncert, den fjerde klaverkoncert, der var det faktisk også sidste gang, han optrådte som solist med orkester. Det var i 1808, og det var i Wien. Hvad publikum så måske ikke helt fik sådan pianistisk den aften, fordi han altså havde så forværret hørelse, det fik de til gengæld, Celine, på den kompositoriske front, ikke i form af revolutionerende idéer.
1: Altså, man skal holde ørerne fuldstændig åbne i den her koncert. Den er så vidunderlig, og den begynder så vidunderligt. Man havde måske forventet et brag af den her store komponist. Der kommer ikke et brag. Klaveret lister simpelthen så fint ind af bagdøren der i begyndelsen. Orkestret følger stilfærdigt med.
0: Og man kan sige, hvis det sådan mundede ud i en dialog i første sats, så står parterne uhyggeligt langt fra hinanden i anden satsen. Til en start lægger orkestret ud truende, mørkt, bombastisk. Klaveret derimod har sine afsnit helt solo og er introvert, drømmende og tilbageholdt. Meget uforenlige parter, der står over for hinanden. Og det, så ender den så på sådan en måde, jeg synes er virkelig, virkelig smuk. Det er resonerende. Anden satsen slutter med et klaver, en klaver solo, som så går over i sidste sats, hvor det lyser op i dur i orkestret, og så mødes parterne smukt i sidste sats.
1: Jeg spurgte faktisk Rudolf Buchbinder, hvordan han egentlig har det med tredje, eller med den her mørke anden sats. Han siger, at det er jo bare en gammel idé om, at vi først har lidt kamp i første satsen, og lidt mørke der i anden satsen. Men så mødes vi, og det var det, der var så sødt. Vi mødes i venskab i tredje satsen. Og der er også venskab herude på bagscenen. Vi har Fabio Luisi og Rudolf Buchbinder stående her ved siden af hinanden og konverserer.
0: Og ind på scenen kommer vores koncertmester i aften, Su Jin Hong. Ja, jeg synes, man kan mærke. Nu har vi jo fulgt prøverne, og i dag der kunne man også se den måde, de er omgikkes på til generalprøven her på Beethoven. Måske kan man godt mærke, at de har været nede og besøge hinanden. Der er en sådan en fin, høflig, men også en fortrolig stemning, synes jeg, dem imellem. Og måske hænger det også sammen med, at Buchbinder på en eller anden måde virker som en... nu siger jeg tilbagelænet, det er han jo så slet ikke, for han er faktisk nervøs, som du snakkede så fint med ham om. Men han virker jo bare som en person, der kan det her... bare kan det... det ruller bare ud af ærmet, ikke? Han hiver det.
1: Han hiver det ud af ærmet, og han har givet en utrolig dejlig stemning til prøverne, til den sidste prøve her i dag, og også i sidste uge. En meget, meget venligt menneske, så man fornemmer heller ikke, at man, nu har han selv kaldt sin bog, Mein Beethoven, Leben mit dem Meister, og det kan jo lyde lidt skræmmende. Han er en meget imødekommende mand.
0: Han har fortalt i den bog om blandt andet om, hvordan han drømmer om Beethoven. Dels kan det være sådan helt tilfældige drømme, men han har også fortalt, hvordan han ville ønske, at han kunne opleve Beethoven arbejde. Nu kommer han ind, Buchbinder, Rudolf Buchbinder. Af stedet går han og fuldt af Fabio Luisi, begge i kjole og hvidt, og så tager han plads. Luisi hilser på koncertmesterne. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så bliver der givet kærlige krammer mellem dirigent og solist. Og den ender lysende i G-dur. Beethovens 4. klaverkoncert direkte her fra Koncerthuset med DR Symfoniorkestret og med pianist Rudolf Buchbinder. Og det er Symfoniorkestret under Fabio Luisi. Publikum rejser sig spontant op. Og Celine, du har også fulgt med.
1: Det kan du tro. Og hvor spiller han dog? Perlende, trillende, boblende og blødt.
0: Og blødt. Det er sjovt, at du sagde det der, eller du interviewede ham om det her med nervøsitet. Det er ikke det, man mærker, når han sidder i salen. Han sidder fuldstændig rolig. Det ser fuldstændig ud, som om han er meget, meget fattet, og der ikke er en nerve at spore i ham.
1: Altså, han kunne være trådt lige ud fra en Wiener café, hvor han lige har siddet og drukket en Wiener Melange eller et eller andet. Med det der grå hår, der er lidt som sådan en løvemanke omkring hovedet. Og et mildt smil.
0: Ja, det må man sige. Og så har han det, som nogle pianister for mig har. Han er nonchalant, perlende i sine løb og det hele. Og så har jeg den der fornemmelse af det tonale skelet. Nu kan det godt være, at det lyder helt sort, det jeg siger, men når man har fornemmelsen af, at det tonale skelet bare ligger dernede under ham, så hver eneste frase giver så god mening, fordi det handler om, at tonaliteten, harmonierne, hænger sammen. Så de der løb, de bliver ikke sådan utræret, eller de får ikke for meget opmærksomhed. For vi skal jo derhen, og vi skal få den akkord hen til det. Det er den der Wiener klassiske skole, der bare ligger nedenunder det hele.
1: Netop det ord, du brugte der, nonchalance, ikke? Utrolig nonchalant spillet, men med så meget kærlighed.
0: Og her kommer han ind igen. Rudolf Buchbinder fylder 80 år i år. En legende, kan man godt sige, i nyere tid. Og nu giver han opmærksomhed også til orkestret. Jeg lader også mærke til undervejs, han sidder så meget og kigger ind mod orkestret. Jeg måske har noget hjermet, noget ekstra hjermet. Lad os se og høre.
2: The final movement from the sonata is called Tempest by Ludwig van Beethoven.

0: De fleste solister i dag, de spiller ikke med noder på scenen, og slet ikke et ekstra nummer. Alligevel så har jeg sådan en fornemmelse af Rudolf Buchbinder, hvis jeg gik hen og sagde til ham, hvad siger du til nummer 17 sidste sats? Og så vil han bare sætte sig ned og spille den. Jeg har på fornemmelsen, at han har sådan et bibliotek, kartotek-bibliotek, der bare ligger derinde. Så når han rejser rundt, så har han alle de 32 klaversonater, for eksempel af Beethoven og Tag. Hvad er det nu vejret? Hvordan er vejret i dag? Jo, det regner, og det har stormet. Jamen, så spiller jeg da Stormen her i halen på 4. klaverkoncert. Stormen hedder den her sonate nummer 17 i D-mol. Allegretto, den sidste sats fik vi. Det er sådan Rudolf Buchbinder fremstår for mig.
1: Jamen, som han sagde til mig i interviewet, og som vi også hørte, jeg kan godt lide at overraske mig selv. Så jeg tror, du har ret, Rie. Det er ikke planlagt. Det er, hvad humøret og vejret og fornemmelserne lige tillader.
0: Ja, til.
1: Og så spiller han også med spontanitet, følelse. Ja, måske nervøsitet, det ved
0: jeg ikke. Og helt sikkert også nervøsitet. Jeg kan godt lide sådan en kunstner. Det fine interview, du lavede med ham, Celine. Og dejligt også, at du gør det på tysk. Det holder jeg meget af. At man hører dem på deres muttersprache, så får man den der sådan, østriske lille dialekt med ind i det også. Ikke? Altså, man kan mærke det milde ved ham. Og så kan jeg godt lide den her fornemmelse af, at han er til stede.
1: Jeg tror, han trænger til at være sig selv nu og ikke være så meget til stede. Han går direkte ud. Jeg tror, han skal ned til sit eget solistværelse og lige sænke skuldrene et øjeblik.
0: Nå,
1: der er meget på spil i sådan en koncert. Så skal man også lige hvile.
0: Ja, og han ville faktisk heller helst ikke interviews efter opførelsen. Og det er ellers noget, mange kunstnere siger, jamen efter jeg har spillet, så gør det ikke noget. Men det havde han ikke lyst til. Han ville hellere snakke med dig lige efter generalprøven, ikke?
1: Ville han, og det var nok også bedst sådan, for der var han bare i rigtig godt humør. Og måske var han også i godt humør, fordi han jo lige har haft DR Symfoniorkestret på besøg i Grafenegg ved sin egen festival i Østrig. Der spillede de her i sidste uge netop Beethovens klaverkoncert nummer 4 sammen. Så jeg nåede også lige at spørge, om orkestret havde opført sig ordentligt dernede.
2: Das war nicht zum ersten Mal in Grafenegg. Das Orchester war schon in Grafenegg und ich glaube, es ist immer wieder eine Freude und ein Vergnügen, mit diesem Orchester in Grafenegg zu spielen.
3: Und haben Sie sich gut benommen?
2: Besonders gut, ja.
0: Jeg kan altså godt lide det grin til sidst, Celine. At de har opført sig rigtig, rigtig fint. Fortalte Rudolf Buchbinder, aftens solist. Og på sin vis kan man sige, nu var vi lige med Grafenegg med Rudolf Buchbinder. Østrig er sådan set rammen for koncerten i aften, og i øvrigt så står den her aften i lysende G-dur. Vi har hørt Beethovens 4. klaverkoncert i G-dur, og vi fortsætter efter pausen i G-dur. Og Beethoven levede jo altså meget af sit liv i Wien i Østrig, og det samme gælder komponisten bag værket i anden del. Den 4. symfoni i G-dur af Gustav Mahler. Mere om det lige om lidt. Nu lader vi lige Rudolf Buchbinder tager os med ned til Alpelandet med musikken af vineren østrigeren over dem alle, Johann Strauss den yngre. Ja, den her østrigske musik, den kan måske noget særligt. Celine skal ud og finde en musiker, der kan fortælle os lidt mere om det, og som har spenderet en del år i Wien. Og imens er det Rudolf Buchbinder, der spiller her.

0: Hvis du synes, det lød lidt som en spilledåse, så har du ramt helt rigtigt. Spilur Polka af Johann Strauss den Yngre. Det var Rudolf Buchbinder, der spillede her. Og så kom vi til Wien. Der har du boet, Andrea, Rebecca Alsted.
1: Ja, jeg boede der i 3 år, og jeg var fuldstændig fascineret af byen lige med det samme. Og jeg spekulerede sådan på, at det er byen, der er blevet fået den her specielle ånd, på grund af alle de fantastiske mennesker, der har boet der i de sidste 150 år, fra Mozart, Schubert, Beethoven og Stefan Zweig, Kokoschka og så videre, man kunne blive ved, Freud, eller at det alle de store personligheder, som ligesom har lavet det her skær over byen, som stadigvæk er der, fordi det er nemlig sådan en by, som ikke tiden, den kan flyve afsted, men Wien bliver ved med at holde fast i den gamle ånd, og jamen det er sådan et eller andet med, at for det første så står byen, det er jo en meget koncentreret by med fuldstændig fantastiske bygninger. Det står knivskarpt. Der er ikke nogen, der ligesom prøver på at gå ind og ændre på noget. Og så er cafémiljøet er stadigvæk det samme. Folk går utrolig meget ud, og caféerne de er brugt til at diskutere og snakke og inspirere hinanden, ligesom sikkert dengang. Og der er ingen musik, for eksempel. Det synes jeg er ret interessant. Der er ingen...
0: Man kan høre hinanden.
1: Man kan høre hinanden, og der er ikke noget sådan larm, som skal gøre eller ligesom sådan ændre på. Man måske ikke ved, hvad man skal sige til hinanden, men det var virkelig mennesker, som inspirerede hinanden den ene efter den anden, perler på en snor fra de sidste 150 år.
0: Du har fortalt mig, at du boede i en lejlighed hos en enke. Enken efter den store pianist Alfred Brendel. Altså allerede der bliver man jo sådan lidt starstruck, stor kunstner. Og den lejlighed, den var også noget særligt. Vil du ikke beskrive den?
1: Altså, det var en meget typisk gammel wienerisk lejlighed, med, der var meget mørkt, og der var kunst over det hele. Lange, lange, tykke gardiner. Og så var der, det værelse, jeg fik, det var faktisk Alfred og Iris Brandels soveværelse. Og for enden af deres seng, der var der en kæmpe stor hvid hest, en karusel, som der var en kunstmaler, der havde malet på. Og sådan var der fyldt med, altså der var ikke en plet, hvor der ikke var fyldt et eller andet kunstværk op. Fordi på det tidspunkt, hvor Alfred Brandel ledede, der har han jo også haft en masse venner, som har inspireret ham og stimuleret hans behov for at snakke om musik og kunst, sikkert også.
0: Så simpelthen et mekka og et centrum for kunst og inspiration og sanselige værker, altså sådan en karuselhest for eksempel. Alt det der, kan man mærke det i musikken? Vi skal høre Mahlers 4. Kan man mærke det?
1: Altså, jeg synes jo, Mahler er den komponist, der formår at samle de aller yderligste følelser i et menneske. Fra desperation og noget sentimentalt er der også noget sødme, noget charme, noget håb, noget sorg. Der er ligesom alle de store følelser fra den ene yderlighed til den anden i hans musik. Og når man sidder inde og lytter til det, så føler jeg i hvert fald, at det er som om han vander med en vandkande ens følelsesliv, ens indre urtehave. Og det synes jeg, at man går derfra, og så er det ligesom om, der er noget, der er blevet vækket i en, som man måske havde glemt.
0: Jeg tror, vi lader de ord stå. Urtehaven, der bliver vandet. Tak skal du have, Andrea og Rebecca Alsted, for at tage os med til Wien.

0: Ja, Mahlers musik her, lidt fra den 4. symfoni, lidt fra generalprøven. Mahlers musik med rødder i det her østrigske univers. Og Mahler vender vi tilbage til, altså i koncertens anden del, hans 4. symfoni. Og i øvrigt, hvis du gerne vil følge med på billedsiden, så har Søren Krabbe lagt fotos ud på P2's Facebook-side. Der kan du også følge med. Koncerten i aften markerer 10 år med Fabio Luisi som chefdirigent. Og ja, altså, han har da virkelig været ansat i noget tid, men der er altså folk i orkestret, der har været ansat i DR Symfoniorkestret i meget, meget længere tid. Og du står med en af de musikere, Celine.
1: Det må jeg sige, fordi jeg tror, utrolig mange musikere har været ansat i orkestret i længere tid end Fabio Luisi. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Men du, Helle Hansgaard Palm, hvor længe har du været ansat i orkestret?
2: Jeg har været ansat her i 41,5 år.
1: Og det her er din sidste torsdagskoncert?
2: Ja, det er det. Og det er lidt mærkeligt, det må man jo indrømme. Selvom jeg selv har besluttet det, så er det da mærkeligt at pludselig skulle stoppe noget, man har gjort i så mange år.
1: Du står og smiler alligevel, men hvilke følelser knytter sig til det her?
2: Jamen, jeg har besluttet mig for i aften simpelthen bare at nyde, fordi jeg jo elsker musikken. Så jeg må indrømme, jeg havde det herligt med at sidde og spille inde på scenen. Det er jo dejligt Beethoven klaverkoncert, og nu skal jeg ind og spille en skøn Mahler-symfoni. Så altså, det er jo sådan noget, jeg elsker. Så på den måde har jeg det godt. Det er klart, jeg kommer til at savne alle de skønne mennesker og lave al den dejlige musik. Men jeg har valgt at nyde simpelthen min aften her med torsdagskoncerten her.
1: Din familie er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Der er meget familie og venner og alt muligt. Og det er jeg jo glad for, at de vil være med os til at få en god afslutning.
1: Og du har valgt, ved jeg, at det her var en koncert, der skulle være din sidste koncert. Det skulle netop være denne her. Beethoven først, klaverkoncert nummer 4, Mahlers 4 med Luisi. Hvorfor det?
2: Altså det er jo især, vil jeg sige, altså jeg elsker også Beethoven klaverkoncerten der, men Mahler trækker jo meget hårdt. Altså jeg holder meget af Mahlers musik. Jeg synes simpelthen, det er så pragtfuldt at få lov at spille de der store linjer, som han kan lave i musikken simpelthen. Altså hvor man bare bliver revet med, og så er den jo så smuk. Altså det er jo den ene smukke sats efter den anden, hvor man jo bare kommer til at nyde og ja. Det er bare at lade sig rive med, vil jeg sige, ikke? Altså, den er så smuk, simpelthen.
1: 41 år i orkestret plus lidt til. Har det ændret sig?
2: Tænker du orkestret, eller hvordan? Altså, orkestret er jo helt på, har jo aldrig været på så højt plan som nu.
3: Okay, det er
2: det. Ja. så det er en ren fornøjelse at sidde og være med. Jeg føler mig da beæret over at være med i det her skønne ensemble.
1: Så du slutter på toppen?
2: Ja, det synes jeg, og jeg tror også, det er meget godt at gøre det, at vælge at ligesom, og altså jeg tænker også bare selv personligt, ikke? Altså at det er meget godt, at man stopper, mens man synes, lejen er god også, kan man sige.
1: Du skal have tak, fordi du lige ville være med her, og fortsat god koncert, Helle Hansgaard Palm, der altså har sidste torsdagskoncert i aften efter mere end 41 år med Symfoniorkestret.

0: Ja, det var en bid fra dagens generalprøve på Mahlers 4. symfoni, altså med Luisi, og det er symfoniorkestret. Og siden han begyndte den gode Luisi i spidsen for orkestret, ja, der har der faktisk stået Mahler på programmet. Mahler har fulgt orkestret igennem de 10 år, han har været her. Og jeg ved, Celine, sidste år, der fyldte symfoniorkestret jo 100 år. Og ved den lejlighed spillede de også Mahler, og du var faktisk i himlen, kan jeg huske.
1: Ja, jeg var i himlen. Det er ellers først i den 4. symfoni, man kommer helt i himlen. Ja, det vil vi opleve.
0: Det er lidt naturstridigt i forhold til Mahler.
1: Ja, men jeg kom allerede i himlen i den første, og jeg tror, det var oplevelsen af, jeg var også på, fik lov til at tage med orkestret til Tyskland og høre dem spille der, at man simpelthen kan høre et samarbejde mellem dirigent og orkester, som Helle Hansgaard også sagde, de har aldrig spillet bedre. Sådan oplever hun det. Det lød bare så godt. Og når Mahlers musik lyder rigtig godt, så kan man høre alle effekterne. Man kan høre alle de interessante instrumentkombinationer. Man kan høre, hvordan han twister en idé, så den glider over i noget andet. Og hvornår han laver skarpe kontraster. Og hvordan han også kan få et klimaks simpelthen spillet hele vejen hjem, hvis det bliver fuldt godt på vej og ikke kommer for tidligt. Så alt det var i musikken, og det var musikernes skyld, og det var bestemt også Fabio Luisis skyld, og det var selvfølgelig også Mahlers skyld.
0: Det kan man sige om Luisi. Noget af det, jeg også forbinder med ham, det er, jeg vil næsten kalde det megalomane værker. Det, år efter år, så har vi op til jul haft kæmpe værker, altså ikke bare Karl Orffs Carmina Burana. Jeg husker De Syv Sejls Bog af Franz Schmidt. Kæmpe orgiastisk musik. Og sådan har det været Beethovens 9. rent juleværk, ikke? Men altså, jo større, jo bedre. Så han er også manden, der godt kan lide at forløse de store partiturer. Og han er den, der er ufattelig god til at have det her overblik, hvor man som musiker eller sanger føler sig meget, meget tryg i hans hænder.
1: Og skabe en bue, der begynder ved første takt, og så bliver holdt hele vejen over, så vi slutter, hvor vi skal i sidste sats, om det nu er 4. eller 5.
0: Ja, ja. Luisi har også været på en rejse med orkestret. Som han beskriver, så skulle de først lige lære hinanden at kende. Han skulle vise, hvad hans prioriteter var, og dem skulle de lære at kende, fortæller han. Og fra den første tid, der har han følt, at det her orkester har været meget åbne over for hans idéer. Som vi også hørte ham sige tidligere i aftes, at det er også et orkester, der giver. Og det vil sige, når han byder ind med noget, han kunne tænke sig, så får han respons. Og hans prioriteringer er især gået på to ting, som orkestret havde brug for. Det siger han. Klangskønhed og frasering.
2: I put very, very soon in the center of our work my priorities, which is the beauty of sound and the phrasing. And I think this is something this orchestra needed and wanted. And this was the, I think, the platform we found each other and we could work on together.
0: Klangskønhed og frasering. Celine, jeg ved, at du står med en musiker. Altså, jeg er spændt på, hvad det er konkret, som musikerne føler, at de har arbejdet med Luisi.
1: Ja, nu er jeg også meget spændt på, hvad Claus Tønshoff, klarinettist, siger, for han lyttede lige med på interviewet, så det kan jo være, at han bare siger det samme. Claus Tønshoff, vi starter lige med din egen fornemmelse, når jeg nu spørger jeres rejse med Luisi. Altså, hvad har han betydet for orkestret?
3: Jeg synes, han har udviklet orkestret. Jeg synes, han har fortsat arbejdet der, hvor den forrige chefdirigent slap, og så har gjort udtrykket stærkere, gjort udtrykket mere intenst, men altid en klangskøn ramme. Jeg husker ham ofte stående og dirigere, og når så det måske bliver velkraftigt, så peger han på sine elegante italienske overarme, og så råber han no biceps, for han vil ikke have muskelspil, han vil bare have klangfuld øne. Og det er sådan noget, vi efterhånden har lært så meget, at det faktisk også gør sig gældende, når der kommer andre dirigenter, som måske ikke har helt det fokus. Så er der ligesom en limit, vi ikke går over. Der er en grænse, vi ikke passerer, fordi alt skal være smukt.
1: Så når han siger klangskønhed og frasering som nogle af de ting, han har arbejdet med, kan du så prøve at uddybe, hvad er det egentlig, han konkret gør?
3: omkring frasering, så har han sagt rigtig mange gange de første år, har han sagt love the last note, altså elsk den sidste tone, fordi vi har en tendens til, når vi spiller en frase, så den sidste tone, den hugger vi ligesom af, fordi vi i vores forberedelse på det, der kommer, allerede er videre. Og han vil gerne afrunde tingene, han vil gerne give halen plads, og så kan det næste komme. Og derfor lægger han meget op til, at vi skal være inspireret af sangere, som trækker vejret, har en fornuftig vejrtrækning, og vi også giver plads til de vejrtrækninger i musikken. Og der er Mahlers 4. sådan en fuldstændig excellent værk at lytte til det i, for der er så mange smukke overgange, som skal hænge sammen, men hvor der skal være plads til vejrtrækning på en naturlig måde.
1: Da han kom til orkestret, kan jeg huske, at man også talte om, at man havde fået en, der havde et godt ben og begge ører inde i operaen. Han havde arbejdet på Metropolitan Operaen i New York blandt andet. Er det hele den sangerviden, han bringer med sig?
3: Det tror jeg faktisk, det er. Vi har lavet meget lidt opera med ham. Vi har lavet en masse ting med sangsolister. Vi har lavet requier. Men altså, decideret fuld opera har vi ikke lavet så meget af, som man måske havde troet, når man kiggede i krystalkuglen. Men hans evne til at få sangerne, få plads til sangerne, samtidig med orkestret klinger frit, men ikke så kraftigt, er sådan helt specielt. Og det er jo, han var her jo også i 2013 og lave Mahlers 4. Og det er også en rejse inden for det samme værk, kan man sige. Ikke? At man kan høre, hvordan har han lavet det nu? Vil han lave det på samme måde? Han har selvfølgelig udviklet sig og blevet ældre, men vi har også udviklet os. Vi har udviklet vores ører, vores opmærksomhed i den retning. Og når han kommer ind, så ved vi, hvad han vil have i 2026 på en helt anden måde, end vi vidste tilbage i 2013.
1: Når du taler om en dirigent, som har krævet meget af jer, som har løftet jer, fået niveauet op, det er noget af det, der går igen, hver gang jeg taler med jer musikere, så lyder det, som om det også kunne være en hård tur, denne her rejse. Men jeg har indtryk af, stemningen altid er god, og at tonen altid er god.
3: Der er altid en høj grad af forberedelse for orkestret selv, for jo bedre mandagsniveauet er, jo bedre forberedt man er, jo bedre bliver slutresultatet også. Og der tager han nogle ting for givet som en selvfølge. Han tager givet, at han møder forberedt, at han kender det, og han kender virkelig hver eneste stemme i den her Mahlers 4. Og så er det jo klart, at man er nødt til at tænke, jamen vi er nødt til at forberede os på samme måde. Så forberedelsesniveauet er højere, og så bliver det på den måde et intenst prøvearbejde, hvor man faktisk kan gå mere i detaljer, fordi der er så mange ting, som allerede er i orden. Og vi har jo lavet Mahlers 4 en del gange. For 3 år siden lavede vi den med Barbara Hannigan, hvor hun jo til sidst vendte sig om og sang selv 4-satsen.
1: Det gør Louise næppe.
3: Det ville overraske mig, hvis han gjorde det, ikke mindst fordi vi har en fantastisk sopran i aften, som jeg håber, vi får at høre. Men jeg tror, at når vi kan spille en hel sats af en Mahler-symfoni quasi uden dirigent, så skyldes det jo også det forarbejde, der ligger med Luisi, der har lavet det, med Ticciati, der har lavet det på et tidspunkt, med den unge schweizer der, Viotti, har også lavet den på et tidspunkt. Ikke? Det lader til, at alle dirigenter vil lave Mahlers 4.
1: Og nu skal vi høre den med jer og Luisi. Et sidste spørgsmål, Claus Tønshoff. Hvad er det fedeste ved at fortsætte med Luisi nu ind til 2032?
3: Det er, at vi har en chefdirigent, som vi kender så godt, så vi kan arbejde oven på det, vi allerede har nu. Vi ved, hvad hans ønsker er, orkestret er enige i det, og det er en vej frem i forhold til at opnå endnu mere sublim kvalitet.
1: All right. Tak skal du have, Claus Tønshoff.

0: En lille bid fra den smukke tredje sats i Mahlers 4. symfoni. Og mens vi lige hørte af musikerne, Claus Tønshoff fortalte om, hvordan man kan arbejde videre mod det sublime, så har Luisi fortalt, hvordan han tænker, at han også vil forøge opmærksomheden omkring orkestret i den kommende periode, synligheden, lave smukke indspilninger og lave det, som han også siger, er meget, meget vigtigt for orkestret, nemlig de internationale turnéer. Men den 67-årige Luisi bliver ærligt talt lidt overrasket over at få sin tredje invitation fra orkestret. En invitation, som altså rækker videre end den nuværende kontrakt frem til 2029.
1: I have to admit that I didn't expect this offer because I thought after 12 years it's fine now. We have reached a very good level. But the fact that they want me to stay, or they ask me to stay, is proof that our work has been successful.
0: Ja, et bevis på, at det har været succesfuldt, at han nu bliver forlænget en tredje gang frem til 2032. Det er ikke bare, juhu, vi klarede den, og det har været super godt, at man bliver forlænget. Nej, vi vil det rigtig gerne, og vi vil mere end det her. Nu gælder det Mahlers 4. symfoni om ikke særlig mange minutter. En symfoni, som har en dejlig, skøn afklarethed over sig. Den er lys, og den er i G-dur, og som Claus Tønshoff var inde på, der er rigtig mange dirigenter, der gerne vil lave Mahlers 4. symfoni. På papiret ser den jo meget sådan tilforladelig ud, kan man sige. Den ser ret klassisk ud i 4 satser. Det er ikke altid, Mahler skriver noget i 4 satser. Det er sådan meget klassisk. Og en opdeling, hvor man har et par hurtige satser i enderne, og så har man sådan en lille dansant scherzo-sats i midten og en langsom sats. Det er sådan ret normalt. Og undervejs kan musikken da også, der kan man mærke i den gode østrigske stil, at man har en vis bagage med. Sådan forne tiders klassik i Wien og omegn, men alligevel så overraskede Mahler sit publikum i den grad. I München var det i 1901, dengang symfonien blev uopført. Det blev nemlig en rejse med mange, mange sælsomme indslag og forunderlige sving undervejs. Altså allerførst i symfonien, så sætter Mahler nærmest sådan en kanetur i gang med bjæller.
2: Men Rie, det er jo ikke kanebjæller. Det er hvad de hedder, sleigh bells. Jeg hører det i hvert fald som narebjæller. Sådan nogle, der sidder i en narehat og ringer.
0: Og i virkeligheden, så ved man heller ikke rigtigt, hvor den her tur med Mahler går hen. Og jeg har lidt fornemmelsen undervejs der i første sats, at vi kommer ind i sådan et Hurlum Hejhus, hvor svinget i Tivoli der lige pludselig træer til højre, og så pludselig til venstre. Og der dukker alle mulige underlige ting op.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvor Beethoven er meget linær, så tumler Mahler rundt i idéerne.
0: Og det fortsætter også i anden sats, ikke?
2: Det fortsætter i anden satsen, hvor der er en skæv violin, der spiller. Den er stemt lidt spøjst. Er det døden, der spiller op til dans? Måske, men indimellem, så er der afsnit, hvor der bliver danset sådan en bunderustik. Det er ret bizart.
0: Og så kommer så den ufattelig smukke, usigelig smukke tredje sats på banen.
2: Og så smuk.
0: Den er meget, meget smuk. Og så har man sådan et kæmpe klimaks. Men det er hjertegribende, og på den måde kan det også blive næsten uhyggeligt. Og jeg har undervejs også fornemmelsen af, at tiden står helt stille, altså. Og så netop, som man tror, nu er man landet, så kommer vi altså ind i fjerde sats. Og der foretager Mahler sådan et greb, at han benytter en solist, en sopransolist til sidst, som Claus Tønshoff også sagde. Vi skal have en dejlig sopran, Liv Redpath, på banen. Og der synger hun så rollen nærmest som et barns vision af livet i himlen, hvor der er mad nok til alle. Det er sådan en tekst, der er taget fra den der eventyrfolkesamling, som Mahler var så glad for på det her tidspunkt, Des Knaben Wunderhorn. Og der beskriver han, hvordan der er sjæle, salige sjæle i himlen, som har det så dejligt enkelt med at synge og danse og spise.
2: Ja, og når man ved, at folkesangen er derfra, og at Mahler var meget interesseret i den eventyrsamling og folkemusiksamling, Des Knaben Wunderhorn, så kan man også godt forstå det, fordi de er jo også lidt bizarre. Altså teksten til denne her sang, ja, der er dejligt i himlen, men der er godt nok mange dyr, der bliver slagtet undervejs. De uskyldige lam bliver slagtet, og oksen bliver slagtet uden mindste betænkning. Og altså, det er ikke så hyggeligt, og det kan man også høre mellem versene, synes jeg, hvor den der bjælleklokke, narreklokke,
0: den vender tilbage.
2: Den kommer jo ind i mellem versene der. Men altså, der er sindssygt meget på færre. Nogle mente, at det var noget stilistisk rod. Datidens anmelder skrev for eksempel, det citat er så skønt her, et opbud af alle tænkelige spøgefuldheder, som overlæsset udsmykning af et uformeligt stilløst uhyre.
0: Et stilløst uhyre.
2: Ja, det er det, vi skal høre.
0: Det er det, vi skal høre. Nej. Så må jeg tage Mahlers ord også. Munterheden i den første sats tilhører en forunderlig højere verden, som har tilbøjelighed til at forvirre og forfærde os. I den sidste sats forklarer et barn os mening med det hele. For barnet tilhører puppernes verden, som ikke desto mindre er på et højere niveau end vores.
2: Så kan man tænke sit.
0: Og det er i hvert fald Su Jin Hong, der stemmer orkestret nu. Og jeg ved ikke, om du har fået Fabio Luisi på bagsingen.
2: Det kan du tro. Han står klar lige bag døren her. Har lige sat manchetknapperne på plads.
0: Man kan sige, på Mahlers tid, ligesom Beethoven var kendt som pianist i mange år, så var Mahler også kendt som dirigent, og han havde et liv, som var udfordret. På grund af sin jødiske herkomst, så var han indimellem uleset, og han havde sit hyr på operaen. Så det var ikke nemt for Mahler. Og det er måske også noget af det, han indimellem får ud i sin symfoni. Nogle af de her frustrationer kan jeg ikke lade være med at tænke. Men den her symfoni skal vi altså høre nu, som er en af dem, der er vældig afklaret, som sagt, og hvor vi får lov til at ende i himlen med sopranen Liv Redpath. Og så blev publikum helt stille, og der er klar scene. Her er han, Fabio Luisi, chefdirigent, som nu, sammen med DR Symfoniorkestret, vil lade os foretage den her rejse igennem Mahlers 4. symfoni. God fornøjelse.